0: Kasdien nuo pusės septynių. Relax FM geriausia diena.
1: Čia turime viską. Nuo geriausios muzikos žaidimų iki keiščiausių liaudies prietarų, netikėtų lažybų, ryto skambučių ir itin atviros orų prognozės. O svarbiausia, jokio streso. Įsijunk, nes šiandien yra pati geriausia diena. Kasdien nuo ankstyvo ryto iki 11 valandos. Registruok netikėtą ryto skambutį draugui jau dabar. relaxfm.lt

0: Mokslas šiandien.
1: Šeimos gydytojas jums tikriausiai nerekomenduotų to, ką su savo organizmu padarė vienas Singapūro profesorius. Vykdydamas mokslinį tyrimą, jis pats tapo tyriamuoju ir sugebėjo per 2 metus atjauninti organizmą 15 metų. Iš esmės pagerėjo visos organizmo funkcijos, o taip pat atsistatymo po streso galimybės. Tradiciniai sveikatos patikrinimai kartą per metus teikia tik riboto organizmo būklės momentinę nuotrauką. Profesorius ir jo komanda siekia išsiaiškinti, kas vyksta tarp tokių patikrinimų, daugiausia dėmesio skirdami organizmo funkcijoms, o ne statistikos rodikliams. Tyrimas rėmėsi pagrindinę idėją, esą kiekvienas žmogus turi savo biologinę bazę, kurią formuoja amžius, streso lygis, miegas, mityba, fizinis aktyvumas bei ligos, ir kad ši bazė bėgant laikui kinta. Siekiant ištirti šiuos pokyčius, profesoriui buvo pritaikyta gyvensenos pokyčių serija – badavimo trukmė, fizinio aktyvumo rutina bei mityba. Griežtas režimas apėmė maždaug 20 valandų kasdienį badavimą, kelis 2 parų badavimo periodus, 1,5 valandos jėgos arba kardio treniruotės kiekvieną rytą bei struktūrizuota mityba, orientuota į lapines daržovės, sėklas, alyvuogių aliejų, liesus baltymus ir kitus viduržemio jūros regiono maisto produktus. Gėrimai apsiribojo vandeniu, elektrolitais, juoda kava ir juodaja arbata be pieno ir be cukraus. Profesoriaus širdies veikla tapo efektyvesnė, pagerėjo miegas, organizmas pradėjo lengviau prisitaikyti prie streso. Žarnyno sveikata taip pat pademonstravo teigiamus pokyčius. Pasibaigus tyrimui, specialiai sukurtas dirbtinio intelekto algoritmas nustatė, kad 47 metų profesoriaus biologinis amžius buvo 32 metai. Atlikusi šį tyrimą, komanda tikisi paskatinti žmonės prasmingai įsitraukti į savo sveikatos duomenų stebėseną ir priimti pagrįstus gyvensenos pokyčius.

nulio, tai duosiu tačkį pinigų. Galvoju, why not, ir ką jūs manot? Po pusės metų nešu jam dešimt atestatų ir sakau, būk sąžiningas tėvai prieš save ir prieš

0: hitų.
1: Relaks FM 100 hitų. Radijas internetu. Tik pačios mylimiausios ir klausomiausios. Jūsų pamėgtos lietuviškos dainos. Klausyk per Radijas LT programėlę ir internetu. 100 hitų.lt.

0: aktualios šiandien.
1: Nuolatinis noras tobulėti žmogaus psichikai nekenkia. Destruktyviu jis tampa, kai atsiranda baimė suklysti. Prie tokios išvados priėjo amerikiečių mokslininkai tyrė, kuo sveikos ambicijos skiriasi nuo perfekcionizmo. Ekspertai perfekcionizmą vis dažniau apibūdina kaip daugiamatį reiškinį. Jie išskiria perfekcionistinius siekius, išskirtinai aukštus asmeninius standartus ir perfekcionistinį nerimą dėl klaidų trūkumų. Didelės apimties tyrimas atskleidė, kad aukšti standartai teigiamai siejasi su mokymos rezultatais, o nerimas priešingai. Skirtumą lengva pastebėti lyginant, kaip du žmonės rengia pranešimą. Vienas žmogus galvoja, tai geras darbas, bet aš žinau, kaip jį pateikti aiškiau. O kitas galvoja, jei šis pranešimas nebus tobulas, visi manys, kad esu nekompetentingas. Šį mechanizmą paaiškina Higginso savęs netitikimo teorija. Žmonės turi savo tikrojo ir idealaus aš vaizdinius, o emocinės reakcijos kyla, kai vaizdiniai skiriasi. Įsivaizduokite rašytoją, jis parašė gerą straipsnį, bet mano, kad įžanga galėtų būti aštresnė, o argumentams reikia tvirtesnių įrodymų. Svarbiausia čia yra gebėjimas pastebėti atotrukį tarp rezultato ir savo vidinio standarto. Kitas paaiškinimas kyla iš sprendimų psichologijos. Barry Schwartzas žmonės suskirstė į maksimalistus, kurie nuolat ieško geriausio varianto, ir patenkintuosius, kurie tenkinasi tuo, kas tinka. Tyrimai rodo, kad maksimalistai dažniau lygina save su kitais, labiau gailisi savo pasirinkimu ir yra mažiau jais patenkinti. Pakankamai gero atmetimas skatina augimą, bet begalinis absoliuto siekimas neleidžia džiaugtis objektyviai geru rezultatu. Spastai užsidaro, kai mintis aš galiu padaryti geriau, virsta mintimi viskas, ką darau, yra nieko verta. Tyrėjai daro išvadą, kad psichologiškai stipriausi yra tie, kurie skiria akimirkas, kai reikia tobulumo, nuo akimirkų, kai pakankamai gero, tikrai pakanka.

Gražiausias lietuviškos dainos skamba Relax FM eteryje, o pačias populiariausias išgirskite Relax FM Top 15. Už savo mėgstamiausius kūrinius balsuokite mūsų interneto svetainėje, o naujausia Top 15 pristatysiu šeštadienį iš karto vidurdienio ir sekmadienį nuo 20 valandos. Beje, naujausia Top 15 visada rasite adresu relaxfm.lt. Relax.

bet kurią relakso laidą ir klausyk patogiu metu. 7 dienų transliacijos archyvą rasi mūsų interneto svetainėje relaxfm.lt ir radijas.lt programėlėje.

0: šiandien.
1: Rugsėjo pradžioje, kaip įprasta, humoro jausmo nestokojantys mokslininkai surengė satyrinių Ignobelio arba dar vadinamo Šnobelio premijų teikimo ceremoniją. Šį kartą jie vyko Šveicarijoje. Pagal tradiciją, renginio pradžioje susirinkusieji lankstė popierinius lėktuvelius ir mėtė juos į sceną, o mokslininkai, kai kurie vilkėjo teatralizuotus kostiumus, iš tikrų Nobelio premijos laureatų rankų atsėmė savo apdovanojimų statulėlės – grybais apaugusią kojos pėdą. Siekiant pagerbti neįprastą vaizduotę įsteigtomis Šnobelio premijomis, be kitų šiemet pavyzdžiui buvo pagerbti mokslininkai tyrinėję tarakonų pieną arba Oksfordo universiteto komanda rekonstravusi evoliucinę bučiavimus istoriją. Taip pat premiją gavo kita mokslininkų grupė, kuri analizavo dirvožemio būklę pasitelkusi vyriškus apatinius. Tūkstančiai jų buvo užkasti 25 šalyse, o vėliau buvo stebima, kaip vietiniai mikroorganizmai veikia jų įrimą. Šnobelio premija ekonomikos srityje buvo skirta komandai už eksperimentus, parodančius, kad žmonės iš turtingesnių visuomenės sluoksnių yra labiau linkę vaišintis nemokamai saldainiais iš akivaizdžiai vaikams skirtų dubenėlių. Renginio ekrane švietė ir Donaldo Trumpo nuotrauka, kai du mokslininkai buvo apdovanoti už savo darbą, kuriuo moksliškai rodė, kad neįsilavinę ir menkai kvalifikuoti žmonės linkę smarkiai pervertinti savo gebėjimus. Beje, kaip minėjau, Šveicarijoje surinkta ceremonija pirmą kartą per visus 35 metus vyko ne Jungtinėse valstijose. Ji perkelta į Europą nerimaujant, kad kai kurie laisvamaniai mokslininkai gali negauti Amerikos vizų. Kitame ceremonija vyks Belgijos Antverpeno mieste. Rimtųjų Nobelio premijų laureatai skelbiami spalio pradžioje.

0: reklama.
1: Duokim gero, iki švenčia 35 metus. Šią savaitę su iki kortele Klever lietuviški svagūnai 33 centai, kiaulienos sprandinė 3,49, o produkcija yra šiandien net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.

0: Reklama.
1: Rinktis paskolą jų nepalyginus, tas pats, kas eiti į kaktusų parodą užrištomis akimis.
2: Au, au!
1: Neišsidurkite. Prieš imdami paskolą, užsukite į Lenders ir nepermokykite. Lenders palygins net 20 bankų ir kreditorių asmeninius paskolų pasiūlymus ir padės įsirinkti geriausią. Visiškai nemokamai. Lenders.lt
3: 35. Kas? Eurai? Ne, 35 tūkstančiai dovanų. Na, jūs duodat.
4: Duokim gero. 35 metų proga, dovanos ir surprizai. Pirk 3 kart per savaitę, trin bilietą iki programėlėje ir tikrink, ar laimėjai. Daugiau iki taškas.lt.
5: Šviežutėliai automobiliai, visiškai nauji. Automobiliai čia, važiuok dabar.
6: Taip, pastaruoju metu automobilių pasirinkimas tikrai didelis. Bet čia Kia Sportage perkami kaip karštos bandelės.
5: Prašom, raktelį jau rankoje.
6: Tik pažiūrėkit, priekiniai varantiai ar visi varantiai ratai. Mechaninė ar automatinė pavarų dėžė. Dizelinis variklis. O gal norisi hibrido? Komplektacijų daugybė, tik rinkitės. Ir kodėl jie taip greitai išperkami? Na, panašu, kad kaina čia irgi turi savo žodį.
7: Kia.lt.

Labas, čia Rolandas. Dažnai tenka vykti į regionus, darbuotis renginiuose už Vilniaus miesto ribų. Na, kelias ilgas, bet gelbėja muzika. Tiesa, FM bangos traukia ne visur, o štai klausant Relax FM per radijas.lt programėlę, nebėra baimės, jog radio triukšmas užgoš grojančią mylimą dainą. Taigi ši programėlė tarp mano dažniausiai naudojamų telefone. Radijas.lt, lietuviškos FM ir internetinės radijo stotis vienoje vietoje, visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt, naujas būdas klausyti.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Ibianskas. Užsienyje lankosi Lietuvos vadovai. Prezidentas Gitanas Nausėda šiandien Atėnuose, o rytoj Romoje bei Baryje Graikijos ir Italijos vadovams pristatys Lietuvos pirmininkavimo Europos Sąjungos tarybai kitų metų pirmąjį pusmetį prioritetus, aptars dvišalius santykius, saugumo ir kitus klausimus. Premjeras Mindaugas Sinkevičius šiandien ir rytoj Berlyne su Vokietijos vadovais aptars Lietuvos ir Vokietijos strateginę partnerystę. Na, okupantams rusams smogus daugiabučiui Charkive žuvo du žmonės, o priešo dronui pataikius į energetikos objektą Poltavos srityje, be elektros liko apie 20 tūkstančių vartotojų. Atsilaikyti prieš Azerbaidžano rinktinę tautų lygos rungtynėse Lietuvos futbolininkams nepavyko. Mūsiškiai vakar svečiuose nusileido varžovams rezultatu 0-1. Lietuviai prarado pirmą poziciją D2 grupėje, dabar Azerbaidžanas turi 5 taškus iš 9, Lietuva 4, Lichtenšteinas 1 iš 6. Tie kol kas išsamios žinios 7. Debesuota bus šiandien, nedidelis lietus prognozuojamas vietomis, temperatūra dieną apie 16 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Swedbank privalomasis su privalumais. Įsigykite privalomai vairuotojų draudimą internetu su 10% nuolaida ir gaukite dovanų automobilio transportavimą jam sugedus. Pasiūlymas galioja iki lapkričio 29 dienos draudžiant lengvąjį automobilį metams. Daugiau swedbank.lt.
2: Duokim gero, iki švenčia 35 metus. Šią savaitę perkant Bonvija pomidoriukus antri nemokamai. Su iki kortele bananai 99 centai, o iki vištų kiaušiniai eurą 79. Iki, arčiau tavęs.
3: Kainą galima sutalpinti į vieną skaičių. Automobilio vertę 20 sekundžių. Pabandom. Norima salono temperatūra iš anksto? Yra. Mažos hibridų kuro sąnaudos? Yra. Net 7 metų garantija? Yra. O modelių gausa? 20 sekundžių. Neužteks. MG. Daugiau už patrauklę kainą. mgmotor.lt.
4: Radio stotis Relax FM.

0: Ką tik nuskambėjo mūsų eteryje penktadienio muzikinė premjera, popkultūros daina Laiškai.
1: Nesigrėžiok atgal, labas rytas, sakom
0: labas rytas.
1: Šiandien. Labas rytas, tamsta. Labas rytas, mokiniai, labas rytas, tamsta. Šiandien neveltui mes čia apie tai kalbam, nes šiandien minima ir tarptautinė mokytojų diena.
0: Tai kiekvieną mokytoją, kiekvieną pedagogą, netgi tuos žmonės, kurie dirba ugdymo įstaigose, darželiuose, mokyklose, sveikinam nuoširdžiai ir sakom ačiū ne tik už tai, kad jūs dabar ugdote jaunąją kartą, bet ir už tai, kad mus išmokite vat kalbėti, gražiai rašyti.
1: Tikrai taip. Tai apie viską ir pakalbėkime iš eilės, pradedami nuo rubrikos.
0: Ryto kalendoriaus lapelis.
1: Šiandien saulė tekė 7:26, leisis 18:49, dienos ilgumas 11:23.
0: Spalio 5-ąją šį pirmadienį vardo dieną švenčia Edvinas, Galė, Placidas, Palemonas, Gilda ir Donata.
1: O greta mokytojų dienos šiandien dar minima ir pasaulinė architektūros diena, pasaulinė natūralios aplinkos diena, tai mes čia su Emiliu tikrai natūralioj aplinkoj įsitaisę ir nusiteikę visas 4 artimiausias valandas ir dar daugiau praleisti su jumis.
0: Gražios dienos, skanaus tiems, kurie jau pusryčiauja, arba skanaus geriantiems rytinę kavą.
2: Geriausia diena. Relax FM.

0: Jau visai netrukus 7 valanda ir 7 valandos radijas LT žinios iš Lietuvos ir pasaulio. Šiandien mes sveikiname visus mokytojus su jų diena.
1: Tikrai taip, sveikiname mokytojus ir, žinai, mes įprastai tokiu metu kalbam apie neegzistuojančius įvairiausius dalykus, bet aš noriu ir porą egzistuojančių prisiminti apie mokslą.
0: Prašom.
1: Kaip tengi sako, mokslo šaknys karčios, bet vaisiai saldus. Dar ką išmokstant, pečių nenešiosi.
0: Be jokios abejonės, o dabar nori neegzistuojančio vieno iš. Jeigu pakeliu į darbą, šį ryt jums užsidegs net 3 raudoni šviesoforai iš eilės, nesijaudinkit, tai ne karmos bausmė, tai tiesiog rytinis kontrolinis, kurį kantriai išlaikius visata garantuoja, kad biure visi susirinkimai bus atšaukti, nes šefas tiesiog juos pamirš.
1: Jėtus priminė kontrolinius, aš kaip, tiesą sakant, ruošdavausi, negaliu sakyti, kad bijodavau kontrolinių, bet aš jiems kaip ruošdavausi, būdavo, kad ten per naktį sėdi, kažką darai, ypatingai paskutinėse klasėse vidurinės mokyklos.
0: Man tai patikdavo, nes aš žinodavau, kad tu parašysi ir baigsis visas galvos skausmas, supranti, tiesiog tokia, žinai, diena, kai nusibraukė visos bėdos.
1: Bet pirmiausiai, tai mokytojai dar kartą išreikšdami pagarbą jums visiems, mes sakome, kad jūs esate tie žmonės, kuriuos mes prisiminsim visą gyvenimą ir prisimenam. Tai dar kartą sveikinimai visiems mokytojams.
2: Relax FM.

0: miesteliuose. Tarp jų mokinių mokytojams parengti sveikinimai, parodos ir akcijos, taip pat oficialūs pedagogų pagerbimai, diskusijos ir koncertai. Tradiciškai minint mokytojų dieną teikiami metų mokytojų apdovanojimai, Melės Lukšienės ir lituanistinio švietimo mokytojų premijos. Taip pat šiemet mokytojų dieną pristatomas švietimo kelrodis. Tai visuomenininkų bei mokslo švietimo ir verslo bendruomenių parengta 10 žingsnių programa. Joje susitelkiama į tris svarbiausias rytis – kokybiškas ugdymo programas, profesionalią vadybą ir motivuotus mokytojus. Premjeras Mindaugas Sinkevičius išvyksta į Berlyną, kur su Vokietijos kancleriu Friedrichu Mercu ir kita šalies vadovybė aptars valstybių strateginės partnerystės gilinimą, bendradarbiavimą, saugumo, gynybos bei ekonomikos srityse. Dėmesys vizito metu bus skirtas ir Vokietijos brigados dislokavimui Lietuvoje. Tuo metu Rūdininkų kariniame miestelyje šiandien rengiama simbolinė žuoliukų sodinimo ceremonija, kuria bus pažymėtas Vokietijos brigadai skirtų gyvenamųjų korpusų statybų pirmojo etapo užbaigimas. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas žuoliukus sudins kartu su vokiečių diplomatais ir kariškių atstovais. Svečiai taip pat apžiūrės jau įrengtą Rūdininkų karinio miestelio infrastruktūrą, bei vertins tebevykstančių darbų eigą. Karinis miestelis Rūdininkuose turėtų būti baigtas iki kitų metų pabaigos, kai Lietuva planuojama atvyks visa vokiečių karių brigada. Paroda skirta Lietuvos tarptautinio pripažinimo atnaujinimo 35-osioms metinėms paminėti šiandien pristatoma Seime. Išsamiau Kęstutis Ivanskas.
1: Paroda pasakoja apie sudėtingą ir iššūkių kupiną Lietuvos kelią į tarptautinį pripažinimą 1990-93 metais. Atkūrus nepriklausomybę, vienu svarbiausių užsienio politikos tikslų tapo jos tarptautinis įtvirtinimas. Fotografijos ir kiti istoriniai šaltiniai skleidžia Lietuvos politinės vadovybės ir diplomatų pastangas telkti tarptautinę paramą atkurtai valstybei, plėtoti parlamentinę diplomatiją ir atkurti diplomatinius santykius nutrūkusius dėl Lietuvos okupacijų. Parodoje taip pat pristatomi svarbiausi diplomatiniai susitikimai ir sprendimai Lietuvos diplomatinių atstovybių steigimas bei sugrįžimas į tarptautines organizacijas.
0: Lietuvos krepšinio lygoje vakar Kauno Žalgiris namuose 97-68 sutriuškino Panevėžio Lietkabelį. Tauro Štutenos Juventus savo sirgalių akivaizdoje 93-77 vakar nugalėjo turnyro debiutantę Tauragę. O Lietuvos futbolo rinktinė UEFA tautų lygos turnyro langą užbaigė pralaimėjimo. Vakar mūsiškiai 0-1 svečiuose nusileido Azerbaidžano rinktiniai ir užleido jai pirmąją vietą grupėje. Priminsiu, per šį langą Lietuviai 2-0 nugalėjo Lichtenšteiną, taikiai 1-1 namie sužaidė su Azerbaidžanu ir draugiškame mače 3-0 nugalėjo Andorą. Paskutinės tautų lygos D diviziono rungtynės Lietuva lapkričio 16-ąją žais namuose su Lichtenšteinu. Apie orus. Šiandien bus debesuota, vietomis palis. Vėjas pietvakarių smarkokas, vakariniuose rajonuose gūsingas, iki 19 metrų per sekundę. Oro temperatūra įdienojus 13-18 laipsnių šilumos. Šiuo metu temperatūra sviruoja apie 9-10 laipsnių, pajūryje 14 šilumos.

0: Labas rytas, mielas pirmadienį, labas rytas, Emili, dar kartą sakau tau, sakau labas ir visiems, rytas. Kurie jau nuo seniau įsijungia, vat, kokį gerą pusvalandį jau esam čia kartu su jumis ir artimiausias 4 valandas nusiteikę pabūti. Ir mokytojų šiandien tikrai dar ne kartą prisiminsim ir su daug kitų žmonių pakalbėsim apskritai, kas mūsų laukia šioje laidoje.
1: Oi, daugybė įvairių žaidimų, kurių metu mes jums dovanosime puikius prizus. 7 valandos žaidimo. Mūsų eteryje dar niekas neatšaukė. 8 valandos žaidimo irgi niekas neatšaukė. Šiandien, kaip ir kiekvieną dieną, mes turėsime ir lietuvišką premjerą.
0: Taip, aš jau matau, kad tai bus Martyno Kavaliausko nauja daina. Ar žinai, trumpai paklausykim jau dabar.

0: Visą šią dainą išgirsite po 9 valandos, o netrukus mes žaisime.
1: Taip, dairysimės po Lietuvą. Kaip ir visuomet, keliaujame su geografiniais dalykais. Šiandien keliausim kiek kitaip. Likit kartu ir išgirsite.
2: Relax FM.

0: Reklama.
1: Vairuojančių dėmesiui. Kelyje ne viskas yra taip, kaip atrodo.
2: O Dieve! Katinas!
3: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
2: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
1: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
4: Permokyti pas kitus? Neverta. Lidl krepšelis iki 12% pigiau. Remiantis Cinex tyrimu, Lidl dažno vartojimo prekių krepšelis rugsėjo 10 dieną buvo pigiausias. Daugiau informacijos lidl.lt, pasvirasis brūkšnys, pirkinių brūkšnelis, krepšelis. Lidl verta.

0: Ūkla patvirtinta. Greičiausias 5G internetas Lietuvoje – Tele2. Daugiau apie patvirtinimą – tele2.lt. Tele2 – kam mokėti daugiau? Kas pasitinka tave namuose pirmas? Augintinis Reksas? Ne, tai Midea šilumos siurblys, idealiam tavo namų klimatui. Modernus valdymas, idealus klimatas vienu prisilietimu. Modernius Midea šilumos siurblius rasite www.šildymocentras.lt.
1: Šiandien tavo bumbadienis? Neliūdėk. Nuo šiol visi, kurie bet kuriam laikotarpiu apsidraudžia e-drauda LT, po eismo įvykio gauno pagalbą kelyje dovanų. Apsidrausk bumbadienį šiandien, juk e-drauda robotukas tau suras puikią kainą.
2: Pakaitinė mašina su e-drauda.

0: Varlė, kai reikia geros kainos ir profesionalaus patarimo. Varlėje perko.
1: International Festival Ballet pristato legendinį Piotro Čaikovskio baletą Gulbių ežeras. Su gyvai atliekama orkestro muzika. Pasinerkite į klasikinio baleto, muzikos ir elegancijos pasaulį. Lapkričio 6 dieną Klaipėdos Švyturio arenoje. Lapkričio 10 dieną Kompensa koncertų salėje Vilniuje. Bilietai. Bilietai LT.
2: Radio stotis Relax FM.

0: Reklama.
1: 7 valandos žaidimą pristato Familija Optika klinika. Regos, klausos ir medicinos priežiūros tinklas visai šeimai. Matau, girdžiu, gyvenu. Daugiau familija.lt.
2: O šiandien ir visą šią savaitę 7 valandos žaidime mes dovanosime jums 40 eurų vertės Familija dovanų kortelę. Nuo akinių iki sveikatos priežiūros pasirinksite tai, ko reikia labiausiai. Dovanų kortelė galioja optikose, klinikose ir internete familija.lt.
1: Žinot, kad laimėtumėte šitą prizą, jums reikės atlikti tokią nesudėtingą užduotį. Tiesiog imti ir parašyti mums, ką matote šiuo metu aplink save.
2: Taip, iš tikrųjų, jūs tik apsidairykit, koks nuostabus pasaulis mus supa. Galbūt kažkur šalia eina žmogus su trim fainais šuniukais, o gal mus tiesiog supa patys nerealiausi dalykai, kurių mes nepastebim, nors jie yra visiškai šalia. Tai trumpam, sustokim, apsidairykim, o apsidairę parašykim.
1: Parašyti galite relaxfm.lt arba per programėlę Radijas LT. Žinokit, daug negalvokit, gal prieš jus yra lėkštė su labai skane kiaušinienė, kurią ką tik išsikepėt. Rašykit mums ir apie tai.
2: Laukiame jūsų žinučių ir vienam iš smagaus, netikėto, galbūt originalaus atsakymo autorių paskambinsim ir padovanosim puikią dovaną.

0: reklama. Europos pop muzikos legenda Tomas Andersas Vilniuje. Didelis mylimo atlikėjo jubiliejinis koncertas. Lapkričio 21-ąją Arena Vilnius. Tomas Andersas ir visi auksiniai Modern Talking hitai. Nepraleisk. Vienintelis jubiliejinis koncertas Lietuvoje. Bilietai svetainėje biletai.lt. Garsas gyvas.
1: Duokin gero. Iki švenčia 35 metus. Šią savaitę su iki kortele Klever lietuviški svagūnai 33 centai. Kiaulienos sprendinė 3,49. O produkcija yra šiandien net 50% nuolaida. Iki. Arčiau tavęs.
2: O, naujas televizorius.
3: Naujas sezonas, naujas ir televizorius.
2: Tik kiek suploji?
3: 99 eurus.
2: Už 55 colių Samsung?
3: Aha, užsisakai Teleplay planą midi ir gauni nuolaidą televizoriui. Nu ir turi visas LKL rungtynes, 56 TV kanalus, filmus, serialus ir naują televizorių.
2: Kambarioko neieškai?

0: greičiau. Ibuprom Express 400 mg ibuprofeno minkštųjų kapsulių absorpcija beveik 3 kartus greitesnė palyginus su įprastomis ibuprofeno tabletėmis. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Renkuosi Ibuprom. Renkuosi laisvę. Gimtadienio super pasiūlymai Ermitaže. Iki lapkričio 2 dienos grindims ir plytelėms iki 60, keptuvėms, puodams ir stalo serviravimo indams iki 50, virtuvės ir kitai smulkiai buitiniai technikai iki 40%. Mažesnės kainos, o makita įrankiai ir sodo technika taip pat net iki 40% pigiau. Pasiūlymai ieškokite ir Ermitažas LT.
1: Lietuva, pasiruoškite didžiausiam muzikiniam vakarui. Grupė Karaliai leidžiasi į įspūdingą koncertinį turą su gyvo garso grupe. Šiauliai, Gargždai, Alytus, Raseiniai, Šilutė, Kaunas, Karaliai, gyvai, garsiai ir karališkai. Bilietus platina bilietai.lt. Turo draugas Relax FM.

0: reklama.
1: Žaidimą pristato Familija Optika klinika. Regos, klausos ir medicinos priežiūros tinklas visai šeimai. Matau, girdžiu, gyvenu. Daugiau familija.lt.
2: Visai netrukus vienas iš jūsų laimės 40 eurų vertės Familija dovanų kortelę. Nuo akinių iki sveikatos priežiūros pasirinksite tai, ko reikia labiausiai. Dovanų kortelė galioja optikose, klinikose ir internete familija.lt.
1: Ir kokių gi mes čia tik atsakymų nesulaukiame iš tikrųjų, nuo pačių paprasčiausių iki tokių, kurie, na, priverčia išsižioti. Tai vienam iš tokių atsakymų autorių ir skambinam.
3: Klausau.
2: Labas rytas.
3: Labas rytas.
2: Ar poniai Birutei paskambinau?
3: Taip pačiai.
2: Kokie jūs žvali iš pat ryto? Kada atsikėlėt?
3: Apie 5.
2: Gankstyva. Klausykit, kur šiuo metu esat?
3: Šilutės rajone, Kintų seniūnijoje.
2: Bet aš kaip suprantu, lauke jūs šiuo metu esat.
3: Taip, per pelkės ir kroko lankos.
2: Aš kaip supratau, tai teisingai vien tik dėl to, nes jūs parašėt, ką jūs parašėt beje?
3: Kad mane supa gražus karvyčių būrys.
2: Jūs laukuose dirbate dabar?
3: Prie namų yra mūsų karvytės.
2: Ok, faina. Tai kiek tu...
3: Ir groja relaksas. Apie 40 turimų.
2: Birutė, klausykit, kaip smagu. Ačiū, kad parašėt. Gražios jums dienos, šypsenos veide, būkit laiminga ir dovanų dar jums pridedam.
3: Dėkoju.
2: Birutė, gražios dienos, iki.
3: Ačiū jums taip pat.
2: Ir linkėjimai karvytėms.
1: O jūs žinot, kad akys pirmos viską pamato, bet apie save pasako paskutinės. Kitaip tariant, akys nesiskundžia, kad jau reikia dažniau prisimerkti, ar ten po dienos prie ekrano sausos, pavargusios atrodo. Tai nelaukit, kol matyti taps sunku.
2: Žinokit, Familija Optika, o tai yra buvęs optikos pasaulis, yra paskelbęs gero regėjimo mėnesį. Ir tai reiškia, kad regos patikra suaugusiems nemokama užsakant akinius ar kontaktinius lešius. O šiaip, jeigu išsiaiškintumėte, kad reikia jums akinių, tai taip pat jums galima rasti individualų sprendimą.
1: Akinių rėmeliai nemokamai užsakant akinius iš atrinktos kolekcijos. Va taip pat yra viskas su Familija Optika. Ir jeigu akis paprašytų daugiau dėmesio, tuo pasirūpins Familija klinika specialistai. Tai yra nuo eyelight sausų akių gydymo iki išsamaus ištyrimo, nuo įprastos patikros ir korekcijos priemonių iki išsamios diagnostikos. Viskas gali vykti vienoje Familija šeimoje.
2: O ši šeima, kadangi yra rūpestinga, tai pasirūpins ir klausa. Nuo klausos patikros iki klausos aparatų parinkimo. Nieko nelaukite ir registruokitės vizitu jau dabar familija.lt.
1: Matau,
2: girdžiu,
1: gyvenu.
4: Septintos valandos žaidimas.
5: Relax FM.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Ibianskas. Minint mokytojų dieną, šiandien sostinėje bus įteiktos metų mokytojų, Meilės Lukšienės ir lituanistinio švietimo mokytojų premijos. Taip pat bus pristatyta švietimo kelrodis, kuriame siūloma 10 žingsnių sutelktų į 3 svarbiausias rytis – kokybiškas ugdymo programas, profesionalią vadybą ir motyvuotus mokytojus. Ukrainos atakos jau paveikė 51% Rusijos naftos perdirbimo pajėgumų, skelbė Ukrainos gynybos ministras. Pasak jo, tai yra didelis smūgis okupantų ekonomikai, jų gebėjimui vykdyti agresiją, aprūpinti savo karius. Rekordą Lietuvos krepšinio lygoje pagerino titulą ginantis Kauno Žalgiris. Vakar namie su Triuškinės Panevėžio Lietkabelį 97-68 pasiekė 39 pergalę iš eilės. Tai ilgiausia pergalių serija LKL istorijoje. Vicečempionas Utenos Juventus vakar namie 93-77 pranoko naujokę Tauragę. Tie kol kas ir samė žinios. 8.
1: O sinoptikai mums šį rytą sako, kad ši diena bus debesuota, vietomis nedidelis lietus numatomas, šiandien šyla iki 13-18 laipsnių, vakariniuose rajonuose tiesa gali kai kur sustiprėti vėjas. Rytoj vietomis nedidelis lietus, diena šils iki 15-20 laipsnių, poryt, trečiadienį, diena taip pat, vietomis kai kur palis, diena bus nuo 15-19 laipsnių.

0: Reklama.
1: Gyvenime turi matyti aiškiai, kas svarbu, o kas ne. Nes reputacija ne akiniai, nepataisysi. Didžiausiame optikų tinkle Familija Optika gero regėjimo mėnuo. Nemokama regos patikra suaugusiems užsisakant akinius. Registruokitės vizitui familija.lt. Familija Optika. Matau, girdžiu, gyvenu.

0: viešiesiems skelbimams, tik privatiems vartotojams.
1: Ieškote įrankio, kuriuo galite pasitikėti? Dabar Husqvarna grandininiams pjūklams nuolaidos iki 200 eurų. Nepraleiskite progos sutaupyti ir įsigyti kokybę, kuria pasitikė profesionalai. Įsirink savai husqvarna.lt.
2: Pradėk savo dieną kaip čempionas. Lidl parduotuvėse. Daugiafunkcijos smulkintuvas Silvercrest. Tik 15 eurų. Trintuvas Silvercrest. Tik 17 eurų. O dviejų skyrių karšto oro grūzdintuvė Silvercrest. Tik 85 eurai. Nuo šio pirmadienio, spalio 5-osios. Lidl vertė.
1: Padainuokime apie švarą.
3: Gerai.
1: Švaros ir tvarkos biure sinonimas iš dviejų žodžių.
4: Clean Solutions.
1: Profesionalių valymo paslaugų pavadinimas iš dviejų žodžių.
4: Clean Solutions.
1: Patikimas pasirinkimas patikint biuro švarą ekspertams. Du žodžiai.
4: Clean Solutions.
1: Ar žinote daugiau švaros įmonių?
3: Žinau, bet rekomenduoju Clean Solutions.
5: Geras rytas prasideda nuo geros kavos, o Viada degalinėse ji dar ir per pus pigesnė. Užsuk į Viada, kur kasdien nuo 7 iki 9 ryto su Viada Plus visai kavai 50% nuolaida. Viada, apsimoka sustoti.
6: Spalį pirk bet kurią džiovyklę LSN ir gauk nemokamą pristatymą su užnešimu į namus. Be to, LSN draugų rato nariams 8 kg talpos Hisense džiovyklė tik už 459 eurus. Sužinok daugiau lsn.lt.
5: Kas pirmesnis, tas ir atostogauja pigiau. Užsuk į pasirinksparnus.lt, kur vienoje vietoje rasi daugybę nuolaidų, dovanų ir kelionių pasiūlymų. Pasirinksparnus.lt.
7: Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport lažybos. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.
8: Šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs. Ir dar keli keliolika. Ar net 40 000 žmonių. Tai ne parodymai, ne paspaudimai. Tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai, Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt.
9: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ezukai.lt.
10: Jaukus namų pokyčiai su Nemuno baldų centru. Didelis baldų pasirinkimas, visada geros kainos. Turėsite jau šiandien. Nemuno baldų centras Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.

0: Pirmasis ryto skambutis Tomui, kuris dirba trinkelių klojėju ir į savo komandą ieško papildomo žmogaus.
1: Klausau.
2: Labas rytas.
1: Labas.
2: A čia Tomas.
1: Nu taip.
2: Tomai sako, kad ieško darbam žmogaus į kolektyvą, ne?
1: Taip.
2: Supratau. O dabar ką ten labiausiai reikia dėstyti, nes aš tai čia su, nu, su dėstymu turiu reikalų ir dėstęs esu nemažai. Tu man sakė, skambink Tomui, va čia jisai sako, žino, kaip dėstyti, ką dėstyti reikia.
1: Trinkelės. O kas tu sakė?
2: Kaip trinkelės, kokias trinkelės?
1: Nu, trinkelės, kokias trinkelės.
2: Jau, tu mano, šią mokytojų dieną čia trinkelės. Tai man sakė, čia dėl dėstymo, sako, jeigu reikia dėl dėstymo, tai Tomas va viską sudėlio trinkelės dėstyti. O jėtus. Nu tai šitai, gerai, nesvarbu, aš galiu viską, o kiek mokėsit?
1: Ačiū, kad sveikini mane su gimtadieniu.
2: Palaukit, o koks gimtadienis, o kiek mokėsit, pradėkim nuo to?
1: Tai tau 100 eurų į dieną.
0: Klausykit, aš galėčiau prisijungti prie jūsų brigados.
1: Abiem iš karto.
0: Šiaip tai visai, sakyčiau, solidžiai.
2: Tai klausykit, gal mes tuoj palaukit, jūs Tomai pasiruoškit pasakyti adresą, kur čia ir telefoną, kur reikia kreiptis dėl tokių atlyginimo, o mes jau tada paskelbsim va per čia.
1: Tai pas mane.
0: Labas rytas, Tomai. Taip, sveikinam su gimtadieniu, sveikinam.
1: Ačiū.
2: Na tai, Tomai, pas jūs, į kokį čia miestą reikėtų važiuoti mums dabar dirbti?
1: Tai Kaunas.
2: O, klausykit, Kaunas iš tikrųjų, nu kaip bebūtų, didmiestis ir atlyginimai didesnė iš karto.
0: Solidžiai, nu kiek čia pas mus Vilniui, tai netraukia taip iki Kauno.
2: O, čia ilgai mum radijui reikėtų pliurpt, kad supranta tokius atlyginimus.
0: Liežuviais dėsti.
2: Jo, į dieną, kad užsidirbtume tiek, tai jau čia ojojoj, gerai. Bet mes, kad ilgai pernelyg nepliurptume, tai sakom, Tomai, jums patys gražiausi linkėjimai. Linkiu tau būti laimingam, sveikam ir visada siekti savo svajonių.
0: Čia dar parašyta, ačiū, kad esi mano gyvenime. Ačiū, kad esi. Tai kas čia, Tomai, pasirašo šitą laiškelį, kaip manai?
1: Evelina.
2: Mes tiesą sakant, nežinom, nes nepasirašė. Va. Emilis klausė, kas pasirašo, aš sakau, kad nieks nežino, kas čia pasirašo.
0: Manau, kad čia jinai tikrai.
2: Aš ir...
1: Dar ir šalia sėdė.
2: Va, prisipažįsta ir linksi, kad jinai.
1: Ne, dar neprisipažino.
2: Tai klausyk, viskas, mes nenorim žinot, kuo čia išsiriš visi tie dalykai. Jums tiesiog, Tomai, gražios dienos, gero gimtadienio.
1: Ačiū.
2: Mylinčių jūs supančių žmonių. Iki.
1: Iki. Relax FM.

0: Jau tuoj vos po kelių minučių 8 valanda ir tai reiškia, kad daugelyje šalies mokyklų prasidės pamokos.
1: Neaišku, kaip šiandien bus su tom pamokom iš tikrųjų, nes pamokas ves žinau, kad ir patys mokiniai, ir jų tėveliai, ir aš pats tiesą sakant, kai nedirbau radijoje, tai bėgdavau vesti pamokų į mokyklą, į savo vaikų mokyklas, ėjau ir vedžiau pamokas. Taip.
0: Bet aš kažkokio konkretaus dalyko ar kaip ten
1: buvo? Miksavau oreivystės ir muzikos. Žinai, oreivystės tokių pamokų žinau. Nieks nedėsto, bet aš visuomet apie balionus pakalbėdavau. Ir dar visuomet nusineždavau gitarą. Va tokiu metu jau čia ruošdavausi taip.
0: Tai čia jau ne pamoka, čia performansas kažkoks jau praktiškai ir apie tą, ir apie tą, ir dar pagroja, ir padainuoja tėvelis, ne?
1: Šiandien man rodos, kad labai daug tėvelių tuos performansus darys. Žinau, kad ir kūno kultūra daug ves ir mano kolega jis taip bėga į mokyklą, savo dukros mokyklą irgi apie oreivystę kalbėti, tai dar kartą čia norisi visą pagarbą atiduoti mokytojams. O klausyk, tu atsimeni savo pirmąjį ar pirmąją mokytoją?
0: Pirmoji mokytoja, aišku, kaipgi čia pamiršė poniai daliai, gerbiamai į Alytų linkėjimai. Nu taipgi, kiek ten su pirmąją mokytoja 4 metus, gi praleidžia visi pačiomis pirmosiomis klasėmis. Paskui ten jau visus iš barsto, žinai, viskas į visas pusės. Bet tai, pirmoji mokytoja yra, nu, va, tas žmogus, kuris iš tikrųjų atiduoda daug širdies ir daug pastangų tam, kad tie vaikeliai žmonės būtų panašus.
1: Mano pirmosios mokytojas jau nėra, bet aš savo vaikų pirmąjį mokytoją, mano beje, abu sūnus, pirmoji mokytoja buvo ta pati Vilija. Vilija, tai jeigu tik tai kas jūs pažįsta, perduokite Vilijai linkėjimu, aš tikrai su visa pagarba, žinai, kaip pagalvoji, mokytojas iš didžiosios raidės būna, tai va čia ir yra tai, ką norisi šiandien pasakyti, kad mėly mokytojai, jūs tiesiog ką bedėstytumėt, pirmieji mokytojai ar dalykų mokytojai, vis tiek būkite tais mokytojais iš didžiosios raidės, o mes jums žemai lenkiamės, mes jums šiandien gėlės ir visą geriausią nuotaiką dovanojam.
0: Ačiū jums. Lietuviškos.

0: Reklama. Lietuvos kepėjas kasdien kepa mortos duoną ne tik su meile, bet ir išlaikydamas tikro skonio tradicijas. O dabar morto ant stalo, Philips prizas tavo. Pirk akcijos lipduku pažymėtus morto duonos gaminius. Registruok čekį ir kasdien laimėk Philips OneUp 3000 serijos elektrinę šluotą. Daugiau informacijos www.lietuvoskepėjas.lt. Morta – duonos tradicijos šiandien.
1: Lietuvos gamintojų paroda Rinkis prekę lietuvišką spalio 9-11 dienomis Kauno Žalgirio arenoje. Parodoje šimtai Lietuvos gamintojų, lyderiaujantis prekių ženklai, nauji produktai ir paslaugos, geriausių metų gaminių apdovanojimai, bei išskirtinė Lietuvos mados kūrėjų erdvė Mados pasažas. Rinkis prekę lietuvišką jau spalio 9-11 dienomis Kauno Žalgirio arenoje. Daugiau informacijos parodos.lt.

Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 8 valandos. Šiandien minima tarptautinė mokytojų diena. Šią progą visus sveikiname pedagogus. Įvairų šventiniai renginiai vyksta įvairiose ugdymo įstaigose, visuose miestuose ir miesteliuose. Tarp jų

0: Mokytojų karjeros modelis, kuriame atlygis labiau siejamas su kompetencija ir prisijimama atsakomybė, o ne vien išdirbtų laiku.
1: Rusijos pajėgos vakar atakavo daugiabutį Ukrainos Charkivo mieste, bent vienas žmogus žuvo, kelis sužaloti. Tuo tarpu tragiška lieka humanitarinė padėtis Rusijos okupuotame Ukrainos Oleškų mieste ir jo apylinkėse. Manoma, kad kryžminėje ugnyje atsidūrusioje teritorijoje tebėra apie 2000 civilių, tarp jų vaikų ir senolių. Mieste nėra maisto, vandens ir vaistų. Perduoti humanitarinę pagalbą ukrainiečiams trukdo rusų pajėgos. Palikti miestą gyventojai negali dėl nuolatinių apšaudimų ir užminuotų kelių bei laukų. Prasideda šių metų Nobelio premijų savaitė. Šiandien po vidurdienio sužinosime, kam skirtas apdovanojimas medicinos srityje. Kitomis savaitės dienomis bus paskelbti Nobelio premijų laimėtojai fizikos, chemijos, literatūros ir taikos srityse. O skelbimą kitą pirmadienį užbaigs ekonomikos mokslų premijos laureatas. Premijos teikiamos gruodžio 10-ąją minint jų steigėjo Alfredo Nobelio mirties metines. Per ketverius metus mūsų šalyje padaugėjo reguliariai kelis kartus per savaitę sportuojančių ar besimankštinančių gyventojų, rodo Eurobarometro apklausa. Anot jos, Lietuvoje šis rodiklis per minimą laikotarpį padidėjo nuo 24 iki 32 procentų, o visoje bendrijoje reguliariai sportuojančių vidurkis sudaro apie 38 procentus. Tuo pat metu visiškai nesportuojančių lietuvių dalis sumažėjo 4 punktais, bet vis dar sudaro apie pusę gyventojų. Šalyje prasideda jubiliejinis 20-asis žmogaus teisių dokumentinių filmų festivalis Nepatogus kinas. Šiemet jo atidarimo renginiai vyksta ne tik tradiciniuose kinoteatruose, bet ir įvairių miestų bibliotekuose. Festivalis Nepatogus kinas vyks iki spalio 25 dienos. Vilniaus, Kauno, Panevėžio, Klaipėdos, Alytaus kino salėse, taip pat šimtuose šalies bibliotekų ir internete. Festivalio filmai vėl pasakos tikras istorijas. Programoje daugiau nei pusšimtis darbų, taip pat susitikimai ir diskusijos. Apie orus. Šiandien bus debesuota, vietomis palis. Vėjas pietvakarių smarkokas, vakariniuose rajonuose gūsingas, iki 19 metrų per sekundę. Oro temperatūra įdienojus 13-18 laipsnių šilumos. Šiuo metu temperatūra sviruoja apie 9-10 laipsnių, pajūryje 14 šilumos.

0: 8 valandos ir 9 minutės Lietuvoje. Mes kartu su liūtais tikrai neliūdim čia ir švenčiam pasaulinę natūralios aplinkos dieną dar.
1: Taip, aš spėjau pasidžiaugti natūralią aplinką praėjusį savaitgalį. Labai maloniai praleidau porą dienelių Lietuvos pajūryje.
0: Mačiau, Emilis buvo įsikėlęs istoriją, kaip jisai dviratį mina, kaip ten vėjas plaukus
1: sukuoja. Praėjusią savaitę pasakojau, kad turiu tikslą savaitgalį išvažiuoti dviračiu. Būna taip, kad turėtų tą planą ir nepavyksta. Kažkaip tai nepavyksta įgyvendinti, bet kažkaip tai išvažiavom, numynėm iš Palangos į Šventąją ir atgal. Šventoji kažkaip tai mažiau žmonių sulaukė negu Palanga praėjusį savaitgalį, o Palangoj pilna buvo žmonių.
0: Mhm. Kiek ten kilometrų nuo Palangos iki Šventosios?
1: O man atrodo, kad apie 10 važiuoti.
0: Saikingas prasimėjimo atstumėlis.
1: Apie 40 minučių, taip pat per daug neskubant į vieną pusę, 40 atgal, labai malonus prasivažiavimas buvo.
0: Turiu prisipažinti, ir aš praleidau gamtoje dieną, su vaikais nuvažiavau pažvejoti.
1: Ką ištraukėt?
0: Daug mažų smulkių žuvelių, bet lydekos nepagavom ne vienos.
1: Ai.
0: Jo, bet čia buvo irgi mano pažadas sūnui duotas, kad aš su tavim pažadu šiemet dieną išeiti pažvejoti. Tai taip, tai teko toje natūralioje aplinkoje pabūti ir man, o mes visus, kurie mylit gamtą, sveikiname su pasaulinė natūralios aplinkos diena, nes Jungtinių Tautų organizacijos paskelbta ši diena būtent natūralios aplinkos diena. Rūpinkime savo aplinką, rūpinkimės ir gamta visa ir tiesiog, aišku, rūpinkimės vienas kitu. O jūsų nuotaiką pasirūpinsim mes. Visai netrukus čia grįšim su 8 valandos žaidimu.

0: Reklama.
1: Vairuojančių dėmesiui. Ne visada kalta navigacija.
2: Už 100 metrų sukite kairėn.
3: Kairėn? Čia gi akligatvis.
4: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
1: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
5: Senukose gera kaina kiekvieną dieną. Dabar 55 colių Samsung televizorius 365 eurai. Talpus Samsung šaldytuvas 369 eurai. O DeLonghi pusiau automatinis kavos aparatas 129 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
6: Big Bank moka savo klientams? Teisingai. Kasdienė bankininkystė čia. Nieko nekainuoja. Sąskaitos mėnesio mokesčiai 0 eurų. Debeto kortelė su pirkinių draudimu 0 eurų. Grinųjų išėmimas iki 1500 eurų per mėnesį 0 eurų. Momentiniai pavedimai 0 eurų. Ir svarbiausia, 2 procentai palūkanų už sąskaitos likutį kas mėnesį. Čia bankas moka tau. Big Bank.
7: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Jameson iki 50% pigiau. Gliukozės ir cholesterolio kontroliai atrinkti Nataspin 50% pigiau. Vitaminas D Olidetrim 2 tokios pačios pakuotės už vienos kainą. Svarbu įvairi ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
8: Pasirūpinkite savo ir kitų saugumo kelyje tamsiuoju paros metu. AutoAibė rekomenduoja patobulintas Osram Nightbreaker 220 lemputes, kurios šviečia ne tik 220% ryškiau nei įprastos. Tik AutoAibė pirkėjai įsigiję Osram akcijos lemputes susigražins ne tik 25% pirkinio vertės. Tikrai išsirinksi. AutoAibė.lt.
9: Mėsainį su sūriu grįžo į McDonald's super rinkinį. Čiupk mėsainį su sūriu bei 4 Chicken McNuggets super rinkinyje tik už 5,40 €. Nori daugiau? Didelį super rinkinį gauk už papildomus 70 centų.
10: Kuri banko programėlė padės uždirbti daugiau? Žinoma, Luminor Bloom. Gauk net 3% metinių palūkanų už lėšas taupomojoje sąskaitoje. Palūkanas išmokant kas mėnesį. Mėgaukis nemokamų grinųjų pinigų išėmimų bankomatuose ir gauk net 3% premiją už pirkinius Rimi. Atsidaryk sąskaitą vos per kelias minutes ir pradėk naudotis nemokamą skaitmeninę Luminor Bloom kortelę iškart. Rimi premijos ir Luminor Bloom taupomosios sąskaitos kampanijoms taikomos sąlygos. Daugiau informacijos bloom.luminor.lt.
11: Kas pasitinka tave namuose pirmas? Augintinis Reksas? Ne, tai Midea šilumos siurblys, idealiam tavo namų klimatui. Modernus valdymas, idealus klimatas vienu prisilietimu. Modernius Midea šilumos siurblius rasite www.šildymocentras.lt.
12: Toni, už elektrą sumokėjai?
13: Sumokėjau.
12: Už dujas?
13: Sumokėjau.
12: Vandenį?
13: Irgi sumokėjau.
12: O už tele 2?
13: O čia nereikia.
14: Tikrai nereikia. Pokalbių planai su daug gigabaitų pirmus 6 mėnesius jums nieko nekainuos. Daugiau informacijos tele2.lt. Tele 2. Kam mokėti daugiau?
15: Keičiantis orams, namus norisi paversti pačia jaukiausia vieta. Atsinaujinkite savo erdvę su baldai1.lt ir mėgaukitės nemokamų pristatymų. Baldai1.lt. Patogiam gyvenimui.
16: Nepraleiskite progos akių lašų be Pantene AI įsigyti 20% pigiau. Nuolaida nuo įprastinės kainos taikoma su Eurovaistinės lojalumo kortele iki spalio 31 dienos. Nuolaidos nesumuojamos. Perkant internetu kainos gali skirtis. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę.
17: Rinktis paskolą jų nepalyginus. Tas pats, kas eiti į kaktusų parodą užrištomis akimis.
18: Au!
17: Neišsidurkite. Prieš imdami paskolą, užsukite į Lenders ir nepermokykite. Lenders palygins net 20 bankų ir kreditorių asmeninius paskolų pasiūlymus ir padės įsirinkti geriausią. Visiškai nemokamai. Lenders.lt.
19: Tavo puikus miegas prasideda su JUSK. Išsirink tinkamiausią čiužinį iš 33 skirtingų modelių. Be to, Gold klasės čiužiniams suteikiama 25 metų garantija. Apsilankyk JUSK ir gauk profesionalią konsultaciją iš mūsų čiužinių ekspertų. JUSK. Mes pasirūpinsime tavo saldžiais sapnais.
20: Labas, aš Ana Daukševič, Delfi karo žurnalistė. Rašau temomis, kurios būna skaudžios, nepatogios, bet reikalingos. O laisvų laiku tapau, ištapydama visas susikaupusios emocijas. Man rūpi tai, kas ir tau. Delfi šalia tavęs.

0: Šį 8 valandos žaidimą pristato Svisovit. Šveicarijoje gaminami maisto papildai, kuriami atsakingai aiškiomis sudėtimis, parinktais ingredientais ir griežta kokybės kontrolė kiekviename gamybos etape.
1: Laimėtojo laukia Svisovit dovanų maišelis su trimis Šveicarijoje pagamintais maisto papildais. O tame maišelėje gali slėptis vitaminas D3 ar C, omega 3, magnio malatas su B6, B grupės vitaminų kompleksas arba probiotikai.
0: Sakyk, mielas bičiuli, ką mes šiandien žaisim, ar tik tai nebus blogai išverstas hitas?
1: Bus blogai išverstas hitas, klausyk, kaip tau su italų kalba?
0: Man su italų kalba, na, santykis tikrai neblogas, tąją prasme, kad kalba graži.
1: Taip, man irgi labai patinka šita kalba, bet aš visiškai nežinau, tiesą sakant, porą dainų dainuoju, bet tik tai taip, kad iš klausos išgirsti, išmoksti ir dainuoju.
0: Ten felicita, ir viskas, daugiau nepažinau.
1: Lasciatemi cantare con la chitarra in mano. Tai va, čia šiandien be gitarų mes versim lietuvišką hitą ir tai bus blogai išverstas hitas, nes faktas, kad šitos dainos žodžių itališkai man neteko girdėti, bet jūs išgirskit ir parašykit, kokiegi čia daina.
0: Taip, ir kas jį atlieka? Tai yra lietuviška daina, tai mes prašom identifikuoti, kas tai per lietuviškas gerai žinomas jums kūrinys. Suprasit ir rašykit relax.fm.lt arba per programėlę Radijas LT. Mielas kolega, prašom jūsų eilė pasisakyti.
1: Taigi klausykit. Egle sorella mia, il nostro destino e gioire insieme della felicità e ratristracci l'una accanto all'altra. Va, nežinau, ar galėčiau pakartoti dar taip dailiai, bet pirmą eilutę, tai galiu labai nesunkiai pakartoti, kad jums būtų aišku, kokia čia daina ir kas ją atlieka. Egle sorella mia.
0: Rašykit, jeigu žino teisingą atsakymą, rašykit, o mes jums turėsime dovanų iš Svisovit.

0: Reklama. O jeigu magija ir humoras vieną vakarą susitiktų vienoje scenoje? Antonas Lavrentjevas pristato naują programą nuo 9 iki 99. Netikėti triukai, daug juoko ir puikia nuotaika visai šeimai. Biletai antonomagija.lt. Kviečia Radio Centras.
1: Atraskite šilko švelnumą ir natūralų žvilgesį su Marakeš. Profesionaliomis plaukų priežiūros priemonėmis kiekvienai dienai. Nepraleiskite progos. Iki spalio 31 dienos pirkite 2 ir daugiau atrinktų Marakeš kosmetikos priemonių ir mokėkite 25% mažiau. Nuolaida nuo įprastinės kainos taikoma su Eurovaistinės lojalumo kortele. Nuolaidos nesumuojamos. Perkant internetu kainos gali skirtis. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę.
2: Kraunam skanukus į vežimus, nes Maksimoje gyvūnų mugė. Rugsėjo 24 spalio 14 dienomis su ačiū kortele. Kačių ėdalui Felix ir šunų ėdalui Primadog 50% nuolaida. O sušokantis kačių kraikas Lovet euras 99. Maksima, tai ko reikia.
3: Spalio super hitai Ermitaže. Iki lapkričio.

0: ir Ermitažas LT.
1: Naujiena jau eurovaistinėse. Naujoji Eucerin Epigenetic odos priežiūros rutina. Gaivesnės odos pojūtis su Eucerin Hyaluron Filler plus Longevity. Kosmetikos priemonės. Eurovaistinė. Jauskitės gerai.
2: Mamo, kodėl apsipirkdama turi įvesti daugybę skaičių ir kodų?
3: Taip jau būdavo. Reikėjo kortelės, vardo, datos ir dar trijų skaičių.
2: Nieko sau.
4: Mastercard Click to Pay užtikrina greitesnį ir saugesnį atsiskaitimą be kortelės duomenų dalinimosi. Aktyvuokite savo banke.
5: Optio optikose tik šią savaitę. Net 40% nuolaida rėmeliams arba lešiams pasirinktinai. Optio optika. Akiniai už gerą kainą. Daugiau informacijos optio.lt.
6: Duokim gero, iki švenčia 35 metus. Šią savaitę perkant Bonvija pomidoriukus antri nemokamai. Su iki kortele bananai 99 centai, o iki vištų kiaušiniai eurą 79. Iki, arčiau tavęs.
7: Įsikalk į galvą. Paskolas lyginti per Tuborrow. T-O-B-O-R-R-O dvigubą V. Tuborrow.lt. Lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
8: Virimo dienos senukose. Dabar Gorenje indukcinė viryklė su elektrine orkaitė 500 eurų. AEG daugiafunkcija įmontuojamoji orkaitė 514 eurų. Obeko 4 kaitviečių dujinė kaitlentė 149 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
9: Prisimai, aš visą tą šalą.
10: Kai tampi tėčiu, stengiasi būti stiprus ne vien dėl savęs.
11: Kai manęs paklausia, kuo noriu būti, atsakau viskuo. Noriu keliauti, dirbti, kurti.
12: Nors sporte turiu varžovių, bet šiaip tai visos esame draugės.
10: Judame pirmin ir padedame tai daryti kitiems.
12: Kai esame kartu, galime pasiekti daugiau.
13: Kamelija lojalumo programa Kartu vienas dėl kito palaiko žmonės su negale. Daugiau informacijos vaistinėse ir internete. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
14: Tarptautinis vyrų striptizo čempionatas Erotic Showmen 2026. Geriausi Europos šokėjai susikaus dėl čempionų titulo. Šokis, viliojimo menas, treniruoti kūnai, tobula plastika. Lapkričio 5 Šiauliai, lapkričio 6 Panevėžys, lapkričio 7 Klaipėda, lapkričio 8 Kaunas. Bilietai, biletai.lt. Erotic Showmen 2026. Tai naktis, kurios nepamirši.

0: 8 valandos žaidimą žaidžiame kartu su Svisovit Šveicarijoje gaminamais maisto papildais, kuriamais atsakingai, aiškiomis sudėtimis, parinktais ingredientais ir griežta kokybės kontrolė kiekviename gamybos etape.
1: Priminsiu, ką gali laimėti vienas iš jūsų, ogi Svisovit dovanų maišelį su trimis Šveicarijoje pagamintais maisto papildais. Tame maišelyje gali slėptis vitaminas D3 ar C, omega 3, magnio malatas, B6, B grupės vitaminų kompleksas arba probiotikai.
0: Jums reikėjo atversti į lietuvių kalbą hitą, gerai žinomą hitą, kurio pradžia yra tokia Eglė Sorella Mio.
2: Ai, Mija, reikia sakyti.
0: Taip, Mija, tai čia bus vyrui, o Mija moteriai.
2: Jūsų
0: tai
2: pradau.
0: Smagu, kad jūs labai nesunkiai supratote, nesunkiai išaiškinote ir vienam iš jūsų mes jau skambiname.
3: Klausau.
1: Labas rytas, Mariau.
3: Labas rytas.
1: Ar į Italiją paskambino?
3: Nu, ne į Italiją, į Lietuvą.
0: Toks iš toli kažkur sklistų, į kur paskambinom?
3: Dabar čia metu Vievį, bet šiaip jis Kaišiadorių.
0: Oi, klausykit, tai čia ranka paduoti, gerai. Mariau, kaip su italų kalba, draugaujat?
3: Na, šiaip minimaliai.
0: Kokį žodį žinot itališkai?
3: Portiego. Ai, čia daugiau ispaniško.
0: Jo. Čia yra toks čiau, ar ne, kur ir pasisveikinti.
3: Jo, bėla čiau.
0: Bėla čiau. Gerai, o kokia daina buvo ta, kuri mūsų blogai išversta?
3: Tai būtų Ronda, Eglė mano sesė.
0: Taip, tai pasirodo visai neblogai čia išvertėm, jeigu taip lengvai ėmėt ir atsakėt.
1: Kaip ten ta žodis sesė?
0: Sorella.
1: Sorella.
3: Aš jau pagavau tą mintį iš karto, kaip pasakėte Eglė, tai iš karto pagavau nuo tos minties.
0: Bet žinai, kita kalba, tai net ir tas vardas skamba, atrodo visai kitaip. Svarbiausia, kad jūs išgirdot taip ir jums mes turime dovanų.
1: Tai dovanos iš Svisovit, Mariau, priimkit jas.
0: Taip, priimkit ačiū ir labai. Gražios dienos. Arrivederci.
3: Ačiū labai ir jums, geros dienos.
1: O Svisovit tai Šveicarijoje gaminami papildai. Magnis su B6 padeda mažinti nuovargį, omega 3 palaiko normalią širdies veiklą. Ką daro vitaminas D3?
0: Vitaminas D3 padeda palaikyti imuninę sistemą ir raumenų funkciją, o vitaminas C padeda palaikyti imuninę sistemą ir kolageno susidarymą.
1: B vitaminų kompleksas palaiko energijos apykaitą, o Harmony Biotic probiotikų sudėtyje yra net 20 milijardų gerųjų bakterijų, tad pakanka tik vienos kapsulės per dieną.
0: Svisovit maisto papildų ieškokite visose vaistinėse ir elektroninėse parduotuvėse. Maisto papildas nėra maisto pakaitalas, svarbu įvairi subalansuota mityba ir sveika gyvensena.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Ibianskas. Užsienyje lankosi Lietuvos vadovai. Prezidentas Gitanas Nausėda šiandien Atėnuose, o rytoj ir poryt Romoje bei Baryje Graikijos ir Italijos vadovams pristatys Lietuvos pirmininkavimo Europos Sąjungos tarybai kitų metų pirmąjį pusmetį prioritetus, aptars dvišalius santykius, saugumo ir kitus klausimus. Premjeras Mindaugas Sinkevičius šiandien ir rytoj Berlyne su Vokietijos vadovais aptars Lietuvos ir Vokietijos strateginę partnerystę. Okupantams rusams smogus daugiabučiui Charkive žuvo du žmonės, mažiausiai 8 buvo sužeisti, o priešo dronui pataikius į energetikos objektą Poltavos srityje be elektros liko apie 20 tūkstančių vartotojų. Eurolygos rungtynės su Kauno Žalgiriu penktadienį žaisianti Barcelona kluptelėjo Ispanijos čempionate. Svečiuose 94-100 neatsilaikė prieš Mursijos krepšininkus. Tuo metu Vitorijos Baskonija net 118-78 sutriuškino Žironos ekipą. Tadas Sidekerskis nugalėtojams pelnė 11 taškų, atkovojo 9 kamuolius. Tie kol kas ir same žinios 9.
1: Bus rudeniškai šilta, bet vėjas panašu pakils.
2: Taip, pasidžiaugiam tais atvirai saulėtais orais, o dabar šiandien debesuota, vietomis nedidelis lietus, temperatūra 13-18 laipsnių šilumos. Rytoj vietomis irgi nedidelis lietus, temperatūra 15-20 laipsnių šilumos. Trečiadienio naktį kai kur truputį palis, kai bus diena dar matysimo, temperatūra 15-19 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Norisi lengviau, smagiau, tikriau? Norisi tiesiog gero laiko? Kai norisi tikrų istorijų ir lengvesnės nuotaikos? Įsijung daugiau pozityvo. Įsijung Delfi TV.
2: Ką bedarytum, senukose visada išsirinksi. Nes dabar atrinktiems filmą kištukiniams lizdams ir jungikliams 30% nuolaida. Pasiūlymai galioja atrinktoms prekiams, lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai visada išsirinksi.
3: Labas, čia Rokas Baciška. Nori keliauti Dakarą su manim? Užsuk į Jadą. Pirk Red Bull, į Jadą programėlį atsakyk į klausimą ir dalyvauk žaidime. Be kelionės į Dakarą tavęs laukia dar 2000 prizų. Pasivažinėjimas bagiu kartu su manim, Red Bull džemperiai ir skardinės bei Viada. Dešrainį. Nuo Dakaro tave gali skirti vos viena Red Bull skardinė. Susitinkam į Jadą degalinėse.
4: Visi reikalai reikaliukai reikalaičiai? Gyvenimas lekia greitai? Mes dar greičiau. Kamelija internetinėje vaistinėje visada žemos kainos. O pristatymas greičiausiai be negreičiausias. Čia rasite tik kosmetikos vaistų, maisto papildų, kremų, losjonų, plaukų šampūnų, arbatų, sirupų, nutų šiptelį, vietų kaukių ir dušų želė, o dar omega 3, 6, 8, 50. O su nauja programėle dar patogiau. Apsilankykite kamelija.lt, kur minimalios kainos, maksimalus greitis. Kamelija ir internete mažų kainų vaistinė.
5: Kainą galima sutalpinti į vieną skaičių. Automobilio vertę 20 sekundžių. Pabandom. Norima salono temperatūra iš anksto? Yra. Mažos hibridų kuro sąnaudos? Yra. Net 7 metų garantija? Yra. O modelių gausa? 20 sekundžių. Neužteks. MG. Daugiau už patrauklę kainą. mgmotor.lt.
6: Familijoje yra viena taisyklė. Visi turi girdėti aiškiai. Patikimi klausos aparatai su 5 metų nemokamo aptarnavimu. Neklausinėkite. Išbandykite. Registruokitės vizitui familija.lt. Familija optika klinika. Matau, girdžiu, gyvenu.
7: Kuri banko programėlė padės uždirbti daugiau? Žinoma, Luminor Bloom. Gauk net 3% metinių palūkanų už lėšas taupomojoje sąskaitoje. Palūkanas išmokant kas mėnesį. Mėgaukis nemokamų grinųjų pinigų išėmimų bankomatuose ir gauk net 3% premiją už pirkinius Rimi. Atsidaryk sąskaitą vos per kelias minutes ir pradėk naudotis nemokamą skaitmeninę Luminor Bloom kortelę iškart. Rimi premijos ir Luminor Bloom taupomosios sąskaitos kampanijoms taikomos sąlygos. Daugiau informacijos bloom.luminor.lt.

0: Varlė, kai reikia geros kainos ir profesionalaus patarimo.
1: Akcijos beveik viskam, perkant dvi bet kurias prekes tik eurovaistinė.lt. Mėgstami produktai dar geresnėmis kainomis. Galioja spalio 1-11 dienomis. Akcija netaikoma administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Apsipirkite jau dabar eurovaistinė internete.
2: Swedbank privalomasis su privalumais. Įsigykite privalomai vairuotojų draudimą internetu su 10% nuolaida ir gaukite dovanų automobilio transportavimą jam sugedus. Pasiūlymas galioja iki lapkričio 29 dienos draudžiant lengvąjį automobilį metams. Daugiau swedbank.lt.
3: Ieškote įrankio, kuriuo galite pasitikėti? Dabar Husqvarna grandininiams pjūklams nuolaidos iki 200 eurų. Nepraleiskite progos sutaupyti ir įsigyti kokybę, kurią pasitikė profesionalai. Įsirink savąjį Husqvarna.lt.
4: Šviežutėliai automobiliai, visiškai nauji. Automobiliai čia, važiuok dabar.
5: Taip, pastaruoju metu automobilių pasirinkimas tikrai didelis. Bet čia Kia Sportage perkami kaip karštos bandelės.
4: Prašom, rakteliai jau rankoje.
5: Tik pažiūrėkit, priekiniai varantiai ar visi varantiai ratai. Mechaninė ar automatinė pavarų dėžė. Dizelinis variklis. O gal norisi hibrido? Komplektacijų daugybė, tik rinkitės. Ir kodėl jie taip greitai išperkami? Na, panašu, kad kaina čia irgi turi savo žodį.
1: Kia.lt.
6: Apkarpėme sveikas mažas kainas. Eurovaistinės lojaliems klientams veido priežiūros priemonėms taikomos iki 30% nuolaidos. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę. Ir vaistinėse, ir internete.
7: Paroda Taste Vilnius 2026. Nauji skoniai ir įranga, horeka ir retail naujienos bei kontaktai, kurie gali tapti verslo galimybę. Susitikime Taste Vilnius spalio 15-17 dienomis Litexpo. Bilietus platina kakava.lt.

0: Skambinsime į Mažeikius, ten darželyje dirba mokytoja Laura, kuri šiandien švenčia ne tik mokytojo dieną, bet dar ir savo gimimo dieną.
1: Klausau.
2: Nu tai klausyk, tai kokias reikia paimti? Tai dabar stovime turgu ir renkamės ten rožės, kardeliai, kas tinka šiandien?
1: Geriau rožės.
2: Rožės geriau, o tai kaip ten su tais kardeliais, tai kažkaip tai proga ten reikalinga vis tiek. Tai man atrodo, kad mes tarėmės gi vakar vakare, kad reikia paimti kardelių.
1: Tiks bet kas. Kardeliai, rožės, viskas.
2: Su kuo aš kalbu? Atsiprašau, kažkaip balsas nepanašus į žmonos.
1: Tikriausiai ne čia pataikyt.
2: O
1: tikrai,
2: kad
1: ne jūsų žmona.
3: Čia žinok, Laura.
2: Čia mokytoja Laura? Mokytoja čia jūs? Atsiprašau. Aš žmonai skambinau.
3: Mes jau aiškinamės, ką čia dabar paimti, Emilis.
2: Klausyk, jo, tai reikia ir Laurai gal gėlių.
3: Tai būtent, tai jai reikia.
2: Nu, tai jai irgi reikia.
3: Tai nešam jau dabar, klausyk.
2: Nešam.
3: Laura, jūs supratot visiškai teisingai, čia tos gėlės yra skirtos jums ir rožės, ir gladiolės,
2: ir
3: visi žiedai šiandien žydi ne tik pačiai fainiausiai mokytojai, bet ir gimtadienį švenčiančiai Laurai. Sveikinam!
1: Ačiū labai, labai ačiū. O Jėzau, nesitikėjau.
2: Laura, klausykit, ar šiandien išeiginė diena, ar į mokyklėlę šiandien eisit?
1: Eisiu, į darbą.
3: Taip, čia
1: darželį.
3: Taip. Laura darželėje darbuojasi, tai čia žinokit, man atrodo, kad kai mokytojas darbuojasi darželyje, tai toks mokytojas visuomet yra prisimenamas, nu, praktiškai visą gyvenimą. Šiandien nebejoju, kad jūs dar daugiau šypsenų sulauksit. Ir šiaip jau, taip jau sutampa, kad kiekvieną mokytojo dieną jūs būnat sveikinama dvigubą progą, teisingai?
1: Taip.
3: Tai šiandien dvigubai laimės, dvigubai šypsenų, dvigubai tų gražių akimirkų. Būk visada tokia nuostabi, kokia esi mūsų Laurutė. O jūs spėkit, kas sveikina.
1: Nežinau. Draugės. Sesė.
3: Taip, sesė. Sesė su šeima. Čia šituos sveikinimus, šitą staigmeną paprašė padaryti. Tai nebejoju, kad mes čia kalbam apie virtualias gėles, o Neringa jums ir realių gėlių parūpins.
1: Taip.
2: Čia parašė, susimatysim vakare. Jūs planuojate šiandien kažkokį tai balių nedidelį ar didesnį?
1: Jo, susitikimą. Taip.
2: Nu, gerai, tai malonaus jums susitikimo.
1: Ačiū.
3: Gražias dienos, iki.
1: Iki, visą.

0: Jau visai netrukus 9 valanda ir naujausios radijas LT žinios iš Lietuvos ir pasaulio, o ašgi žiūriu į jūsų atsiųstų žinučių sąrašą, kurios mus pasiekė visai neseniai.
1: Po žaidimo, bet kai kurios jau pavėlavusios, čia vienas yra stovių kamštyje ir matau automobilio degalų bako rodiklę ant raudono.
0: Oi, kaip nepavydžiu. Bet žinok, panaši situacija buvo į pajūrį važiuojant, jau taip automobilio tą rodiklę rodė ten jau į pabaigą ir ten skaičiuoja, žinai, kiek kilometrų liko. Ir matau, kad 50, galvoju. Nu, tai 50, taigi čia dar visai tikrai
1: nemažai.
0: Nemažai, taigi dar čia toj autostradoj, taigi čia ant kiekvieno kampo toj degalinį. Važiuoju 40, važiuoju 30, važiuoju jau 20.
1: Ir rašo. Degalinės nėra.
0: A, degalinės nėra nei vienos. 15, 10. Ir tada degalinė pasitaikė, kai buvo likę kokie 7 ar 8 kilometrai jau iki to viso. Bet žinok, jau stresas toks buvo visai toks nemenkas.
1: Klausyko, kaip su elektromobiliais, jeigu važiuoju ir įkrovos, na, tiesiog matai, kaip mažėjo, ypatingai, jeigu dar atšalo, taigi ten dar greičiau tos baterijos išsikrauna.
0: Nežinau, tai žmonės su geležiniais nervais. Nu.
1: Arba su generatoriais bagažiniai, ar ne, kad važiuoja elektromobiliu, bet vežasi dar benzininį generatorių, įdant galėtų pasikrauti. Taip, tai jūs įsikrauki taip, kaip reikia, mes visai netrukus čia išgirsime 9 valandos radijos LT žinias, o kitą valandą būsime kartu.
0: Klausysimės ir nemažai geros muzikos ir Picasso girdėsim ir Kastytį Kerbedį ir Jessica Shy, Justinas Jarutis su Paulina Paukštaitytė sudainuos savo hitą Diena po dienos.

0: Reklama. Dėmesio gerbiami keleiviai. Į pirmąjį kelią atvyksta Allianz Lietuva traukinys Gyvenimas kaip kinas. Maršrutas – svajonės, planai, šeima, ateitis, gražiausios gyvenimo akimirkos. Kviečiame keliauti drąsiai, kurti savo istoriją, mėgautis gyvenimu. Allianz – su tavimi, kad ir kur gyvenimas nuvestų. Allianz gyvybės draudimas ir pensijų fondai. Allianz.
1: Statybų aikštelėje Siniat. Gipskartonio plokštės ir profiliai žaidžia iš vien. Pertvara vietoje, lubos paruoštos. Rezultatas aiškus. Siniat. Statybose laimi sausai. Gipskartonio plokštės ir sausosios statybos sistemos.

Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova, dabar 9 valandos. Berlynas atsakė į Maskvos grasinimus diplomatams. Vokietijos ambasada lieka dirbti Kijeve. Tuo pat metu vokiečių ir kitų šalių atstovybių Ukrainoje diplomatai pareiškė susirūpinimą dėl Rusijos užsienio reikalų ministerijos išsakyto naujausio grasinimo užsieniečiams palikti Kijevą, kuri Maskvoje sarengėsi toliau intensyviai atakuoti. Anksčiau neketinančios išvykti iš Kijevo pranešė ir Europos Sąjungos, Lenkijos, Estijos, Italijos bei kai kurių kitų valstybių narių ambasados. Lietuvos užsienio reikalų ministerijos ar ambasados Kijeve oficialių pareiškimų dėl šio atvejo kol kas neskelbta, tačiau dėl ankstesnių panašių Rusijos grasinimų Lietuva buvo aiškiai pasisakiusi, kad ambasada jų nepaisys ir tęs darbą Ukrainoje. Premjeras Mindaugas Sinkevičius vyksta į Berlyną, kur su Vokietijos kancleriu Friedrichu Mercu ir kita šalies vadovybė aptars valstybių strateginės partnerystės gilinimą, bendradarbiavimą, saugumo, gynybos, ekonomikos srityse, paramą Ukrainai. Dėmesys bus skirtas ir Vokietijos brigados dislokavimui Lietuvoje.

0: Mėno VDU rengia jau šeštą kartą. Ciklas jungia universiteto, kitų organizacijų, institucijų ir pavienių mokslo bei kūrybos atstovų iniciatyvas susijusias su lietuvių diasporos tematika. Šiais metais Lietuvoje organizuojamoje programoje numatyta daug įvairių paskaitų, o diasporoje vyksiančios veiklos suburs lietuvius įvairiose pasaulio šalyse, nuo Argentinos ir Jungtinių valstijų iki Europos. Programoje Argentinos lietuvių centro šimtųjų metinių minėjimas, Ispanijos lietuvių šokių dienos, Baltimorės lietuvių festivalis ir daug kitų bendruomeninių iniciatyvų. Renginiai siekiama stiprinti suvokimą, kad lietuvių diaspora yra neatsiejama Lietuvos dalis.
1: Visoje šalyje prasideda jubiliejinis 20-asis žmogaus teisų dokumentinių filmų festivalis Nepatogus kinas. Šiemet jo atidarimo renginiai vyksta ne tik tradiciniuose kino teatruose, bet ir įvairių miestų bibliotekose, kurios į bendrą šventę jungsis per tiesioginę transliaciją. Festivalis Nepatogus kinas vyks iki spalio 25 dienos Vilniaus, Kauno, Panevėžio, Klaipėdos, Alytaus kino salėse, šimtuose šalies bibliotekų ir internete. Programoje daugiau nei pusšimtis filmų ir tikrų istorijų, taip pat susitikimai ir diskusijos. Ir sporto naujienos. Lietuvos krepšinio lygoje vakar Kauno Žalgiris namuose 97-68 sutriškino Panevėžio Lietkabelį. Taip kauniečiai užfiksavo naujo turnyro rekordą. Net 39 pergalių serija LKL. Įdomu tai, kad ji prasidėjo būtent nuo praeito sezono rungtynių su tuo pačiu Lietkabeliu. Savo raštu Utenos Juventus vakar savo sirgalių akivaizdoje 93-77 nugalėjo turnyro debiutantę Tauragę. Lietuvos futbolo rinktinė UEFA tautų lygos turnyro langą užbaigė pralaimėjimo. Vakar mūsiškai 0-1 svečiuose nusileido Azerbaidžano rinktiniai ir užleido jai pirmą vietą grupėje. Priminsiu, per šį langą lietuviai 2-0 nugalėjo Lichtenšteiną, taikiai 1-1 namie sužaidė su Azerbaidžanu ir draugiškame mače 3-0 nugalėjo Andorą. Paskutines tautų lygos D diviziono rungtynes Lietuva lapkričio 16 dieną žais namuose su Lichtenšteinu. Brigita Gustaitytė Rygoje iškovojo Europos absoliučios svorio kategorijos karate čempionės titulą. Europos pilno kontakto karate čempionato finale lietuvė pranoko Bulgarijos karate legendą Ivanka Stefanova Popova. Lietuvos sportininkė laimėjo kovą 4-0, o pakeliui į finalą Gustaitytė nugalėjo Lenkę, Vengrę, Ukrainietę kovotojas bei tautietę Anetą Meškauskienę. Apie orus. Šiandien bus debesuota, vietomis palis. Vėjas pietvakarių smarkokas, vakariniuose rajonuose gūsingas, iki 19 metrų per sekundę. Oro temperatūra įdienojus 13-18 laipsnių šilumos. Šiuo metu temperatūra sviruoja apie 9-10 laipsnių, pajūryje 14 šilumos.

0: Lietuvoje 9:10, atrodo, kad jau atslūgo visi tie skubėjimai, atrodo, kad jau visi savo darbo vietas pasiekėte, mokinukai jau pasveikino visus mokytojus. Labai gera šiandien kalbėti ir dar apie kitus dalykus. Vat, pavyzdžiui, pasaulinė architektūros diena šiandien irgi minima.
1: Kaip tai kas tau? Jau čia tave jau sujaudino dabar apie tokią dieną kalbant?
0: Mane sujaudino tai, kad aš, žinai, vakar skridau Vilniuje ir žiūriu, nu kaip gražu, iš tikrųjų, kokie gražūs mūsų pastatai, kokia graži aplinka, senamiestis fantastiško
1: grožio. Aš atsidariau savo Instagramą, žiūriu tavo Instagramą ir ten jau pridėta prikrauta, supranti, virš Vilniaus senamiesčio Giedrius skrenda, moja ten į apačią mums Vilniaus gyventojams, labai gražiai atrodė viskas, fantastiškai, tiesiog nuostabiai.
0: Ir pamenu vieną architektą skraidinau, bet čia jau prieš daug metų dar savo oreivystės karjeros pradžioje, jisai taip pakilo, dairosi tylu, aš jo klausiu, kaip jūs, ar viskas gerai, ar gerai jaučiatės? Taip, sakau, tai kodėl čia taip tylu, jisai taip po porą sekundžių. Tobulas maketas. Jo, iš tikrųjų, tai iki šiol man šitas pasižiūri iš viršaus, nu tobulas, maketas
1: iš tikrųjų. Taip. Dar labai gražiai atrodė Vilniaus oro uosto takas ir juo taip. Kaip tik tuo metu, kai tu skridai oro balionu,
0: kilo lėktuvas. Taip, tikrai taip, tai apsidairykit, tikrai gražių pastatų, gražių namų turit, o kartu mes čia turime atiduoti ir pagarbą architektams šiandien švenčiantiems savo profesinę šventę. Pasaulinė architektūros diena. Mes šiandien čia irgi švenčiam įvairias šventes, visai netrukus švesim ir naujos lietuviškos dainos premjerą. Likit kartu. Relax FM.

0: Reklama.
1: Vairuojančių dėmesiui. Kelyje ne viskas yra taip, kaip atrodo.
2: O dieve! Katinas!
3: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
2: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
1: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
4: Lietuva, pasiruoškite didžiausiam muzikiniam vakarui. Grupė Karaliai leidžiasi į įspūdingą koncertinį turą su gyvo garso grupe. Šiauliai, Gargždai, Alytus, Raseiniai, Šilutė, Kaunas. Karaliai, gyvai, garsiai ir karališkai. Bilietus platina biletai.lt. Turo draugas Relax FM.
5: 35.
6: Kas? Eurai?
5: Ne, 35 tūkstančiai dovanų.
6: Na, jūs duodat.
7: Duokim gero. 35 metų proga, dovanos ir surprizai. Pirk 3 kart per savaitę, trink biletą iki programėlėje ir tikrink ar laimėjai. Daugiau iki taškas.lt.
8: Nu, pasiruošiai naujam sezonui.
9: Mokyklai?
8: Kokiai mokyklai? Krepšinis prasideda.
9: Mes namie neturim televizoriaus.
8: Tai nusipirgi. Dabar 55 colių Samsung tik 99 eurai. Su Telia Play planu midi. Dar gausi filmus, serialus ir 56 TV kanalus.
10: Akcijos beveik viskam, perkant dvi bet kurias prekes tik eurovaistinė.lt. Mėgstami produktai dar geresnėmis kainomis. Galioja spalio 1-11 dienomis. Akcija netaikoma administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Apsipirkite jau dabar eurovaistinė internete.
11: Įsisuk į kulinarijos mugę Senukose. Čia rasi visko virtuviai ir stalui. Maisto gaminimo, stalo serviravimo ir tekstilės prekių. Smulkios virtuvės technikos bei viryklių. Ir viskas geromis kainomis. Parduotuvių, kuriuose vyks mugė sąrašą rasi senukai.lt. Senukai. Visada išsirinksi.
12: Geras rytas prasideda nuo geros kavos, o Viada degalinėse ji dar ir per pus pigesnė. Užsuk į Viada, kur kasdien nuo 7 iki 9 ryto su Viada Plus visai kavai 50% nuolaida. Viada, apsimoka sustoti.
13: Padainuokime apie švarą.
14: Gerai.
13: Švaros ir tvarkos biure sinonimas iš dviejų žodžių.
15: Clean Solutions.
13: Profesionalių valymo paslaugų pavadinimas iš dviejų žodžių.
15: Clean Solutions.
13: Patikimas pasirinkimas patikint biuro švarą ekspertams. Du žodžiai.
15: Clean Solutions.
13: Ar žinote daugiau švaros įmonių?
14: Žinau, bet rekomenduoju Clean Solutions.
16: Spalį pirk bet kurią džiovyklę LSN ir gauk nemokamą pristatymą su užnešimu į namus. Be to, draugų rato nariams 9 kg talpos LG džiovyklė dabar tik už 699 eurus. Sužinok daugiau lsn.lt.
17: Metas palepinti veido odą. Spalio mėnesį vaistinėse Kamelija veido priežiūros priemonėms iki 40% nuolaida. Bioderma ir Eucerin veido kosmetikai iki 30% nuolaida. Avene ir Farmaceris veido kosmetikai iki 35% nuolaida. O Uriaž veido kosmetikai iki 40% nuolaida. Daugiau pasiūlymų rasite vaistinėse ir internete. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
6: 35.
18: Kas? Eurai?
5: Ne, 35 tūkstančiai dovanų.
6: Na, jūs duodat.
7: Duokim gero. 35 metų proga, dovanos ir surprizai. Pirk 3 kart per savaitę, trink biletą iki programėlėje ir tikrink ar laimėjai. Daugiau iki taškas.lt.
19: Kavutės?
20: Jo, jau koks 5 padelis šiandien.
19: Nemažai.
20: Aš kažkaip mėgstu daugiau.
19: Mano tai tik antra šiandien.
21: Rask temų vertingesniam pokalbiui. Atsisiųsk verslo žinių programėlę ir plėsk akiratį skaitydama žinias, kurios vertos tavo laiko. Ieškok verslo žinių programėlės App Store arba Google Play.

0: Vieną darbo dieną nauja lietuviška daina.
1: Šios dienos lietuviška premjera tai Martyno Kavaliausko nauja daina Ar žinai, kartu su šia daina pasirodo ir užsienyje filmuotas vaizdo klipas. Jo kadrai buvo užfiksuoti saulėtoje Maljorko saloje.
2: Norisi jau ir pamatyti tą klipą, aišku, kad klipą galėsit pamatyti relaxfm.lt, o daina apie meilę, ilgesį ir dviejų žmonių ryšį, tačiau joje sąmoningai palikta erdvė skirtingoms interpretacijoms. Pasiklausykim ir patys suprasim, apie ką gi šita daina. Martynas Kavaliauskas, Ar žinai?

0: Tai buvo šios dienos lietuviška premjera. Visas muzikinės savaitės naujienas pirmas išgirsk relax.fm.lt.
1: Lietuviška premjera.
2: Reklama.
3: Europos pop muzikos legenda Tomas Andersas Vilniuje. Didelis mylimo atlikėjo jubiliejinis koncertas. Lapkričio 21-ąją Arena Vilnius. Tomas Andersas ir visi auksiniai Modern Talking hitai. Nepraleisk. Vienintelis jubiliejinis koncertas Lietuvoje. Bilietai svetainėje biletai.lt. Garsas gyvas.
4: Duokim gero. Iki švenčia 35 metus. Šią savaitę su iki kortele Klever lietuviški svagūnai 33 centai. Kiaulienos sprandinė 3,49. O produkcija yra šiandien net 50% nuolaida. Iki. Arčiau tavęs.
5: Pasikalbėkime apie rytojaus ūkį šiandien. Agro forumas. Praktinis žemės ūkio forumas, jungiantis ūkininkus, politikos formuotojus, mokslininkus ir verslą. Čia patirtis virsta sprendimais. O dialogas, kuria žemės ūkio ateitį. Organizatorius LRI. Registruokitės nemokamai jau dabar www.lrytas.lt.
6: Nepraleiskite progos akių lašų be Pantene AI įsigyti 20% pigiau. Nuolaida nuo įprastinės kainos taikoma su Eurovaistinės lojalumo kortele iki spalio 31 dienos. Nuolaidos nesumuojamos. Perkant internetu kainos gali skirtis. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę.

0: Varlė. Kai reikia geros kainos ir profesionalaus patarimo. Varlėje
1: perko. Pirmą kartą Lietuvoje Worldwide Ballet Theatre pristato garsiausią visų laikų meilės istoriją – baletą Romeo ir Džiuljeta. Lapkričio 6 dieną Klaipėdoje Žvejų rūmose, lapkričio 7 dieną Vilniuje koncertų salėje Kompensa, lapkričio 8 dieną Kaune VDU didžiojoje salėje, lapkričio 9 dieną Šiauliuose koncertų salėje Saulė. Romeo ir Džiuljeta – baletas apie meilę, stipresnė už likimą. Bilietus platina Bilietai LT.
2: Šviestuvų mugė Ermitaže. Iki lapkričio 2 dienos šviestuvams iki 60. Lemputėms, LED juostoms ir žibintuvėliams iki 50. Trio ir reality šviestuvams taip pat iki 50% mažesnės kainos. O liregus kištukiniai lizdai, jungikliai ir rėmeliai net 30% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir Ermitažas LT.

0: atsiuntų visiems skelbimams, tik privatiems vartotojams.
1: NTSL, nemokamas nekilnojamo turto portalas, pristato. Sell Kaunas.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Ibianskas. Renkant įtakingiausių šalies politikus, visuomenės ir ekspertų nuomonės nesutapo. Delfi 12 kartą surengus projektą Lietuvos įtakingiausi, Spinter tyrimų ir žurnalų reitingai atliktos apklausos atskleidė, kad ekspertai įtakingiausių laiko premjerą Mindaugą Sinkevičių, o visuomenė prezidentą Gitaną Nausėdą. Ukrainos atakos jau paveikė 51% Rusijos naftos perdirbimo pajėgumų, skelbė Ukrainos gynybos ministras Jevgenas Kmara. Pasak jo, tai didelis smūgis okupantų ekonomikai, jų gebėjimui vykdyti agresiją, aprūpinti savo karius. Atsilaikyti prieš Azerbaidžano rinktinę tautų lygos rungtynėse Lietuvos futbolininkams nepavyko. Mūsiškiai vakar svečiuose nusileido varžovams rezultatu 0-1. Lietuviai prarado pirmą poziciją D2 grupėje. Dabar Azerbaidžanas turi 5 taškus iš 9, Lietuva 4, Lichtenšteinas 1 iš 6. Tiek kol kas išsamios žinios. 10.
1: Pasižiūrėjau į dangų, visaigi čia nieko blogo, aišku, debesėlių yra, o kaip bus artimiausiomis dienomis?
2: Ši diena bus debesuota, vietomis numatomas negausus lietus, vis dėlto vėjo gūsiai galimi stipresni, o šyla šiandien iki 13-18 laipsnių. Rytoj vietomis taip pat nedidelis lietus, diena šils iki 15-20 laipsnių, panašos orai prognozuojami ir trečiadienį, diena bus nuo 15 iki 19 šilumos.

0: kitai. Reklama.
1: Aš, Adomas Vyšniauskas, kviečiu tave į koncertą. Būsiu su grupe bei kybartų pučiamųjų orkestru. Lapkričio 18 dieną Kaunas, sporto halė. Lapkričio 21 dieną Tauragė, Tauragės arena. Bus jautrus ir energingas vakaras. Bilietus platina kakava.lt. Informacinis remėjas Relax FM.
2: Jungiant dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. 855 ml majonezo Hellmann's, tik 3,39. 2 litrai gazuoto gaiviojo gėrimo Coca-Cola, Fanta arba Sprite, antram su Lidl Plus, 56% nuolaidė. O 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių, tik euras 79. Lidl vertė.
3: Kuri banko programėlė padės uždirbti daugiau? Žinoma, Luminor Bloom. Gauk net 3% metinių palūkanų už lėšas taupomojoje sąskaitoje. Palūkanas išmokant kas mėnesį. Mėgaukis nemokamų grinųjų pinigų išėmimų bankomatuose ir gauk net 3% premiją už pirkinius Rimi. Atsidaryk sąskaitą vos per kelias minutes ir pradėk naudotis nemokamą skaitmeninę Luminor Bloom kortelę iškart. Rimi premijos ir Luminor Bloom taupomosios sąskaitos kampanijoms taikomos sąlygos. Daugiau informacijos bloom.luminor.lt.
4: Labas, aš Ana Daukševič, Delfi karo žurnalistė. Rašau temomis, kurios būna skaudžios, nepatogios, bet reikalingos. O laisvų laiku tapau, ištapydama visas susikaupusios emocijas. Man rūpi tai, kas ir tau. Delfi šalia tavęs.

0: Ribotas namų internetas tik už 15,30 € per mėnesį. Daugiau tele2.lt. Tele2. Kam mokėti daugiau?
1: Pasirūpinti savo ir kitų saugumo kelyje tamsiuoju paros metu. AutoAibė rekomenduoja patobulintas Osram Nightbreaker 220 lemputes, kurios šviečia ne tik 220% ryškiau nei įprastos. Tik AutoAibė pirkėjai įsigijo Osram akcijos lemputes, susigražins ne tik 25% pirkinio vertės. Tikrai išsirinksi. AutoAibė.lt.
2: Šį lapkritį senose atgis viena gražiausių klasikinio baleto istorijų. Gulbių ežeras. Meilė, drama, įspūdingi kostiumai ir aukščiausio lygio Sofija Festival Ballet šokėjų meistriškumas. Gulbių ežeras. Lapkričio 10 dieną Šiauliuose, 11 dieną Vilniuje, lapkričio 12 dieną Alytuje, 13 dieną Kaune ir lapkričio 14 dieną Palangoje. Bilietai Kakava LT.
3: Kas pasitinka tave namuose pirmas? Augintinis Reksas? Ne, tai Midea šilumos siurblys, idealiam tavo namų klimatui. Modernus valdymas, idealus klimatas vienu prisilietimu. Modernius Midea šilumos siurblius rasite www.šildymocentras.lt.
4: Svirne nutariau įkurt muziejų, neįgyvendintiems planams. Štai koliziejus neplankytas, čionai kulinarijos kursai nebaigti, o čia stogas neperdinktas. Oi, kiek ten visko pilna. Bičiuliai, kai reikia užbaigti planus, susukite į Fimbi, pasiskolinti žmogelių. Dabar kaip sykis, brač, kokios geros sąlygos. Fimbi.
5: Šventinis ledo šou. Ledo melodijos su pasaulio dailiojo čiuožimo žvaigždėmis, ryškiausiais Lietuvos atlikėjais ir mylima muzika. Šou Ledo melodijos. Gruodžio 15 dieną Vilniuje, 16 dieną Klaipėdoje ir gruodžio 17 dieną Kaune. Daugiau informacijos ledomelodijos.lt. Informuoja Relax FM.

0: dabar skambinsime į Kauną, kur jubiliejų švenčia Juozas. Jis dirba auto elektriku, prašysim pagalbos.
1: Labas, Juozeli.
2: Labas.
1: Klausyk, čia dabar pas tave ta kavutė, ar ne? Čia tuo jau turėtų būti, ne? Šituo metu.
2: Kas tokia?
1: Rytinė kavutė pas tave darbe.
2: Jo.
1: Klausyk, ką galėčiau aš čia dabar prilėkti labai greitai, čia ilgai nesutrukdyčiau. Supranti, man ten posūkis, nemirksi vienas, tai tu pasižiūrėtum, kas ten yra, galėčiau.
2: O čia kas skambina, žinai,
1: nu, čia tas į kairę negaliu pasukti, supranti.
2: Kaip į kairę?
1: Negaliu pasukti į kairę, nerodo posūkis, nemirksi ko tai. Tu padėtų man į kairę.
2: Tai nežinau, nu gal pajungčiau, nu, pažiūrėčiau.
1: Nu, klausyk, aš skolingas nelikčiau, šitą iš karto galėtume dėti ant stalo, supranti, ten torto, žvakutės, šampanas, kiti reikalai, čia šiandien sakė, galima bus. A, galima.
2: Nu, turbūt galima.
1: Nu, tai aš tą progą ir lėkiu pas tave tiesiai, Juozai.
2: Gerai, tvarkoj.
0: Labas rytas, Juozai. Relax FM, Giedrius ir Emilis skambina čia. Ir dabar mes norime Juozai pasveikinti su gimtadieniu.
2: O, dėkui, dėkui, labai prie galo.
1: Ne bet kokiu, su jubiliejiniu.
2: Jo.
1: Klausykite. Tai dabar jau jūs pasakykit, kad vis tiek žmogus švenčiantis. Tikrai, ne piemens jubiliejų jau reikėtų tikrai pasakyti.
0: Taip.
1: Tai kaip ten su ta kaire, a čia jūs esat pajėgus padaryt, kad žmonės suktų į kairę?
2: Nu, šiaip neverčiu sukti.
1: Va.
2: Čia taip patys nori.
1: Va. Tai aš irgi noriu pasakyti, kad tegul jūsų keliai visi veda. Tik tai tiesiai, tegul žiba visos šviesos. Ir šiandien visos šviesos, visos šypsenos, tegul spindi jums. Linkėjimai čia pasiekimus tikrai, nu, praktiškai pusę puslapio prirašyta, tai priimkite juos greitai ir užtikrintai.
0: Skaitau, kas parašyta. Su gimtadieniu, Juozai, būk turtingas, gera sveikata, tikrais draugai, šeimininę laimę auginant mažą stebuklėlį. Tačiau šypsokis, patirk, tobulėk, siek visko ir būk laimingas.
2: Ačiū, labai ačiū. Ir, o nuo ko čia tas sveikinimas?
1: Va, čia jau ir yra svarbiausi dalykai. Jūs, kai tapote tėčiu, žinom, kad visai neseniai taip įvyko, tai suprantat, kasgi mūsų pasaulyje yra svarbiausia.
2: Tai vaikas.
1: Vaikas svarbiausia jums, o jūs esat svarbiausias savo tėvams. Jūsų mama, Juozai, parašė su didžiausiais sveikinimais, su apkabinimais ir žinokit, kad jūs irgi savo tėvams esat labai, labai brangus. Prisidedam prie to, prie tų gerų linkėjimų. Tiesiog šiltos, šeimyniškos, gražios dienos jums. Iki.
2: Ačiū, nustebino. Iki.

0: Tuoj 10 valanda ir naujausios Radijas LT žinios, o mums metas nuleisti garą.
1: Paniurzgėti. Taip, prieš 10 valandą mes visuomet išsiniurzgam. Jeigu iki tol dar buvo kažkokių pykčio likučių, tai dabar juos visus išleisim. Apie ką norėtum papykti šiandien?
0: Taigi, praėjusį savaitgalį važiavau dviračiu. Pajūryje yra nuostabių dviračių takų, kurie skirti kam?
1: Dviratininkams. Na.
0: Teisingai. O kas ant jų kartais pasitaiko?
1: Kankorėžiai ir kėgliai, ar ne? Ir visi kiti bambukai.
0: Pėstieji, gerbiamieji pėstieji, kreipimasis į jūs oficialus. Prašome nevaikščioti dviračių takais. Tai ne tik nesaugu jums patiems, bet ir dviratininkams trukdo pravažiuoti. Jeigu ką.
1: Iš tikrųjų, tai čia reikėtų visą pagarbą dviratininkams atiduoti, nes labai gerai, kai žmonės taip jau pamažu stengiasi auginti tą dviračių, važinėjimo dviračiais kultūrą. Ir ekologišką, ir gamta rūpinamės, nesgi šiandien dar ir tokia diena, natūralios aplinkos diena. Ir vienas kitų ir savo sveikata, žodžiu, važinėti dviračiu yra labai sveika. Tai mėly pėstieji, atkreipkite dėmesį, kad jūs kartais einate ir dviratininkų dviračių takais.
0: Taip, stebėkite ženklus ir visi kelyje elkimės draugiškai.
1: Na va, taip mes irgi čia draugiškai sugrįšime iš karto po 10 valandos žinių.
2: Radijo stotis Relax FM.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova, dabar 10 valandų. Šiandien minima tarptautinė mokytojų diena. Šią progą visi sveikiname pedagogus. Įvairių šventiniai reginiai vyksta ugdymo įstaigos visuose miestuose ir miesteliuose. Tarp jų mokinių mokytojams parengti sveikinimai, parodos, reakcijos, taip pat oficialūs pedagogų pagerbimai, diskusijos ir koncertai. Tradiciškai minint mokytojų dieną teikiami metų mokytojų apdovanojimai Melės Lukšienės ir lituanistinio švietimo mokytojo premijos. Taip pat mokytojų dieną pristatomas švietimo kelrodis, tai visuomenininkų bei mokslo švietimo verslo bendruomenių parengta 10 žingsnių programa. Joje susitelkiama į tris svarbiausias rytis – kokybiškas ugdymo programas, profesionalią vadybą ir motyvuotus mokytojus. Tarp siūlymų vienodi mokinių pasiekimų vertinimo standartai visoje šalyje. Sistema leidžianti laiku matyti kiekvieno vaiko pažangą ir spragas. Taip pat siūloma siekti didesnės mokytojų vadovų autonomijos, reguliariai stebėti mokyklų mikroklimatą, taikyti mokytojų karjeros modelį, kuriame atlygis labiau siejamas su kompetencija ir atsakomybe, o ne išdirbtų laiko. Renkant įtakingiausių šalies politikus, visuomenės ir ekspertų nuomonės nesutapo. Išsamiau Kęstutis Ibenskas.
1: Visuomenės nuomonė įtakingiausias šalies politikas yra prezidentas Gitanas Nausėda. Jis surinko 38% balsų. Toliau reikėjosi buvę šalies vadovai Valdas Adamkus ir Dalia Grybauskaitė. Atskleidė Spinter tyrimų žurnalo reitingai apklausa atlikta renkant Lietuvos įtakingiausius Delfi 12 kartą surinktame projekte. Pirmąjį įtakingiausių šalies politikų trejetuką visuomenė lygiai taip pat surikiavo ir pernai. Tuo metu elitas įtakingiausių šalies politikų įvardijo premjerą Mindaugą Sinkevičių, jam skyrė 52% balsų. Antroje vietoje liko prezidentas Gitanas Nausėda, trečioje kadencija

Azerbaidžiano rinktiniai ir užleido jai pirmą vietą grupėje. Paskutinės tautų lygos D diviziono rungtynės Lietuva lapkričio 16 dieną žais namuose su Lichtensteinu. Apie orus. Šiandien debesuota, vietomis palis, vėjas pietvakarių, smarkokas, vakariniuose rajonuose gūsingas. Oro temperatūra 13-18 laipsnių šilumos. Kol kas šalyje vyrauja 10-11 laipsnių temperatūra, pajūryje 15 laipsnių.

0: Dabar šalyje 10 valandų ir beveik 9 minutės. Linkėjimai čia iš Relaxo studijos visiems tiems, kurie šiuo metu darbuose, galbūt namuose, pusryčiauja, kažką veikia. Mes kartu su jumis dar būsime visą šią valandą ir klausysime daug geros lietuviškos muzikos.
1: Tikrai taip, o jau jeigu prakalbom apie lietuvišką gerą muziką, norisi atsigręžti ir į savaitgalį, nesgi šeštadienį Relaxo eteryje nuskambėjo naujas topas. Ir aš taip pavarčiau, žiūriu, kad visos 5 siūlomos į topą dainos pateko. Tai va, mėlyjei, labai smagu, kad jūs klausotės naujų lietuviškų dainų ir aukščiausiai pakilusi naujiena yra Aš galiu, Natalijos Bunkės daina. Antroje vietoje įsitaisė Elvija su daina Audra. Ir pirmoje linkėjimai visai Žemaitijai, nesgi ten Kartas Bun ir Gediminas Jokubauskas. Tai labai smagu, kad klausot, labai smagu, kad balsuojat. Ir jeigu norite tą topą pakeisti, galbūt norite, kad naujajame tope savaitgalį atsidurtų ir popkultūros daina Laiškai, o gal mūsų štai gerai pažįstamo kolegos Arno Švilpausko Meilė baigėsi vasarą, tai užsukite į Relaxo puslapį, pabalsuokite už savo mėgiamas dainas. Šeštadienį išgirsim naują topą.
0: Jūs turite galimybę 5 kartus paspausti ant to nykštuko. Kuris yra prie kiekvienos dainos.
1: Išbėgs nykštukas, jums pasakys ačiū.
0: Taip va, spaudaliokit ir dar turit visą šią savaitę, o šeštadienį vidurdienį galėsite išgirsti naują topą, kuris, aišku, bus sudarytas remiantis jūsų balsais ir jūsų nuotaikomis. Netrukus mūsų eteryje dienos dainos prognozė. Prognozuosime dieną pagal dar vieną gerą lietuvišką dainą.

0: Reklama.
1: Vairuojančių dėmesiui. Ne visada kalta navigacija.
2: Už 100 metrų sukite kairėn.
3: Kairėn? Čia akligatvis.
4: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
1: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
5: Norisi lengviau, smagiau, tikriau? Norisi tiesiog gero laiko? Kai norisi tikrų istorijų ir lengvesnės nuotaikos, įsijung daugiau pozityvo. Įsijung Delfi TV.
6: Metas palepinti veido odą. Spalio mėnesį vaistinėse Kamelija veido priežiūros priemonėms iki 40% nuolaida. Bioderma ir Eucerin veido kosmetikai iki 30% nuolaida. Avene ir Farmaceris veido kosmetikai iki 35% nuolaida. O Uriaž veido kosmetikai iki 40% nuolaida. Daugiau pasiūlymų rasite vaistinėse ir internete. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija – mažų kainų vaistinė.
7: Kuri banko programėlė padės uždirbti daugiau? Žinoma, Luminor Bloom. Gauk net 3% metinių palūkanų už lėšas taupomojoje sąskaitoje. Palūkanas išmokant kas mėnesį. Mėgaukis nemokamų grinųjų pinigų išėmimų bankomatuose ir gauk net 3% premiją už pirkinius Rimi. Atsidaryk sąskaitą vos per kelias minutes ir pradėk naudotis nemokamą skaitmeninę Luminor Bloom kortelę iškart. Rimi premijos ir Luminor Bloom taupomosios sąskaitos kampanijoms taikomos sąlygos. Daugiau informacijos bloom.luminor.lt.
8: Švaros ir tekstilės dienos Ermitaže. Iki lapkričio 2 dienos. Valymo reikmenims iki 50. Mėgamojo tekstiliai rankšluošiams iki 50. Tualetiniam popieriui ir popieriniams rankšluošiams taip pat iki 50% mažesnės kainos. O skalbyklės ir kita stambi būtinė technika net iki 30% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir Ermitažas LT.
9: Pirmą kartą Lietuvoje Worldwide Ballet Theatre pristato garsiausią visų laikų meilės istoriją. Baletą Romeo ir Džiuljeta. Lapkričio 6 dieną Klaipėdoje Žvejų rūmose. Lapkričio 7 dieną Vilniuje koncertų salėje Kompensa. Lapkričio 8 dieną Kaune VDU didžiojoje salėje. Lapkričio 9 dieną Šiauliuose koncertų salėje Saulė. Romeo ir Džiuljeta. Baletas apie meilę. Stipresnė už likimą. Bilietus platina Bilietai LT.
10: Naujiena jau eurovaistinėse. Naujoji Eucerin Epigenetic odos priežiūros rutina. Gaivesnės odos pojūtis su Eucerin Hyaluron Filler plus Longevity. Kosmetikos priemonės. Eurovaistinė. Jauskitės gerai.
11: International Festival Ballet pristato legendinį Piotro Čaikovskio baletą Gulbių ežeras. Su gyvai atliekama orkestro muzika. Pasinerkite į klasikinio baleto, muzikos ir elegancijos pasaulį. Lapkričio 6 dieną Klaipėdos Švyturio arenoje. Lapkričio 10 dieną Kompensa koncertų salėje Vilniuje. Bilietai. Bilietai LT.
12: Relax FM.

0: Dienos dainos prognozė.
1: Paprognozuokime šią dieną, kokia gi ji bus. Ką sako Katažina?
2: Katažina sako, kad reikia nepraeiti pro šalį. Šiandien gali kilti pagunda skubėti į priekį, tačiau prisimink dainos žodžius ir neleisk galimybei praeiti pro šalį.
1: Stebėk, kas vyksta aplink tave ir leisk sau būti atviram naujoms galimybėms.
2: Tavo aistra ir ryštas gali būti stiprus šios dienos varikliai. Kad tas variklis užsivestų, tai ir pasiklausykim visų garsų. Katažina, nepraeik pro šalį.
0: Dienos dainos prognozė. Radio stotis Relax FM.

0: Reklama.
1: Labas, aš Viktorija Vilsonaitė, Delfi vidai redaktorė. Dienomis pasakoju jums ryškiausias šou pasaulio istorijas, o vakare nusispyrusiu aukštą kulnius, noriu į patį gražiausią šurmulį – savo šeimos gyvenimą. Man rūpi tai, kas ir tau. Delfi šalia tavęs.
2: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje vaistai. Gripo ir peršalimo simptomams lengvinti Gripex termal milteliai geriamajam tirpalui nuo 4,99 €. Vartoti per burną. Kietosios pastilės nuo gerklės skausmo septabene 4,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
3: Duokim gero! Iki švenčia 35 metus. Šią savaitę su iki kortele Klever lietuviški svagūnai 33 centai, kiaulienos sprendinė 3,49, o produkcija yra šiandien net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
4: Paskolų pasaulis laukinis. Nuo alkanų kaukiančių bankų su aukštom palūkanom. Iki cipsinčių mažų kaip pelytės palūkanėlių. Kad įsirinktum geriausią paskolos pasiūlymą, palygink per Tiboru. Tiboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
5: Optio optikose tik šią savaitę. Net 40% nuolaida rėmeliams arba lešiams pasirinktinai. Optio optika – akiniai už gerą kainą. Daugiau informacijos optio.lt.
6: Mėsainis su sūriu grįžo į McDonald's super rinkinį. Čiupk mėsainis su sūriu bei 4 Chicken McNuggets super rinkinyje tik už 5,40 €. Nori daugiau? Didelį super rinkinį gauk už papildomus 70 centų.
7: Manote, kad garažas yra skirtas laikyti automobiliui? Klystate. Garaže vyrai atveria širdį. Čia gyvena vyrų paslaptys. Merūnas Vitulskis ir Marius Repšys teatro komedijoje Tik nesakyk žmonai. Teatro salėse visoje Lietuvoje. Bilietai tik nesakyk žmonai.lt. Informuoja Radio Centras.
8: Apkarpėme sveikas mažas kainas Eurovaistinės lojaliems klientams. Multivitaminai ir maisto papildai imunitetui iki 40% pigiau. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę. Ir vaistinėse, ir internete.
9: Europos pop muzikos legenda Tomas Andersas Vilniuje. Didelis mylimo atlikėjo jubiliejinis koncertas. Lapkričio 21-ąją arena Vilnius. Tomas Andersas ir visi auksiniai Modern Talking hitai. Nepraleisk. Vienintelis jubiliejinis koncertas Lietuvoje. Bilietai svetainėje biletai.lt. Garsas gyvas.
10: Manai, kad apie akis žinai viską? Įrodyk. Šios savaitės Relax FM popietės laidoje optikos tinklo Filman konkursas. Teisingi atsakymai apie regą, stilių ir akių apsaugą gali tau atnešti 55 € dovanų kuponą. Tavo žinios, tavo prizas.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Ibianskas. Minint mokytojų dieną, šiandien sostinėje bus įteiktos metų mokytojų Meilės Lukšienės ir lituanistinio švietimo mokytojo premijos. Taip pat bus pristatyta švietimo kelrodis, kuriame siūloma 10 žingsnių sutelktų į 3 svarbiausias rytis – kokybiškas ugdymo programas, profesionalią vadybą ir motyvuotus mokytojus. Prasideda Nobelio šių metų premijų sezonas. Šiandien turi būti paskelbti medicinos premijos laimėtojas ar laimėtojai. Prognozuojama, kad jį turėtų atitekti mokslininkams už apetitą reguliuojančių hormonų tyrimus. Rekordą Lietuvos krepšinio lygoje pagerino titulą ginantis Kauno Žalgiris. Vakar namie sutriuškinęs Panevėžio Lietkabelį 97-68 pasiekė 39 pergalę iš eilės. Tai ilgiausia pergalių serija LKL istorijoje. Vice čempionas Utenos Juventus vakar namie 93-77 pranoko naujokę Tauragę. Tiek kol kas išsamios žinios 11.
1: Sakyk, prašau, ar jau ruduo ateis?
2: Jau atėjo, nes šiandien debesuota, rytoj vietomis nedidelis lietus, trečiadienį ir vėl kai kur truputį palis. Temperatūra šiandien nuo 13 iki 18, rytoj ir poryt 15-20 laipsnių šilumos.

Taškas muzikos namai. FM.

0: Reklama.
1: Akcijos beveik viskam, perkant dvi bet kurias prekes tik eurovaistinė.lt. Mėgstami produktai dar geresnėmis kainomis. Galioja spalio 1-11 dienomis. Akcija netaikoma administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Apsipirkite jau dabar eurovaistinė internete.
2: Rinktis paskolą jų nepalyginus. Tas pats, kas eiti į kaktusų parodą užrištomis akimis.
3: Au, au!
2: Neišsidurkite. Prieš imdami paskolą, užsukite į Lenders ir nepermokykite. Lenders palygins net 20 bankų ir kreditorių asmeninius paskolų pasiūlymus ir padės įsirinkti geriausią. Visiškai nemokamai. Lenders.lt.
4: Pradėk savo dieną kaip čempionas. Lidl parduotuvėse. Daugiafunkcijos smulkintuvas Silvercrest. Tik 15 eurų. Trintuvas Silvercrest. Tik 17 eurų. O dviejų skyrių karšto oro grūzdintuvė Silvercrest. Tik 85 eurai. Nuo šio pirmadienio, spalio 5-osios. Lidl vertė.
5: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoja. Pavyzdžiui, stilingi akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Nepraleiskite progos. Artimiausią Familija Optika saloną rasite familija.lt. Familija Optika. Matau, girdžiu, gyvenu.
6: Kas pasitinka tave namuose pirmas? Augintinis Reksas? Ne, tai Medėja šilumos ir blys, idealiam tavo namų klimatui. Modernus valdymas, idealus klimatas vienu prisilietimu. Modernius Medėja šilumos ir blius rasite www.šildymocentras.lt.
7: Geras rytas prasideda nuo geros kavos, o Viada degalinėse ji dar ir per pus pigesnė. Užsuk į Viada, kur kasdien nuo 7 iki 9 ryto su Viada Plus visai kavai 50% nuolaida. Viada, apsimoka sustoti.
8: Po valgio vis norisi kažko saldaus? Sapien saldumynų kontroliai, berberinas, miškinės plokštenės ekstraktas, chromas ir cinkas. Chromas padeda palaikyti normalią gliukozės koncentraciją kraujyje. Vaistinėse ir sapiens.lt maisto papildas.
9: Visos Kauno Žalgirio, visos Vilniaus ryto, visos Panevėžio Lietkabelio, visos LKL rungtynės tik per Telia Play. Žiūrėk per bet kurį ekraną. Turi Telia Play, turi krepšinį, turi viską. Telia Play.
10: Mamo, kodėl apsipirkdama turi įvesti daugybę skaičių ir kodų?
11: Taip jau būdavo. Reikėjo kortelės, vardo, datos ir dar 3 skaičių.
10: Nieko sau.
12: Mastercard Click to Pay užtikrina greitesnį ir saugesnį atsiskaitimą be kortelės duomenų dalinimosi. Aktyvuokite savo banke.
13: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje su gintarine kortele maisto papildai. Ambio vitaminas D3 4000 120 kapsulių, 60% pigiau. Aconitum B kompleks 50% pigiau. Versant Shots 50% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jomis rūpintis.

0: Sveikinsime Liną su gimtadienio, o sveikinimus jai siunčia draugė Raminta.
1: Alio.
2: Labas rytas.
1: Labas rytas.
2: Ar su gerbiama Lina bendrauju?
1: Taip.
2: Labai malonu, skambiname jums iš pirmų kartų linijos, aš specialistas Emilis ir norime jūsų pasiteirauti, Linute, kokiųgi pirmų kartų dar gimtadienio progą norėtumėte turėti?
1: Net nežinau.
2: Nu, va, pagalvokit, ką jau per savo gyvenimą, vat, to, vat, norėjot ir nepadarėt dar, ir, va, būtų pirmas kartas.
1: Į kelionę išvykti,
2: galbūt kažkokią tolimą, į tolimus egzotinius kraštus?
1: Taip.
2: Nu, kur labiausiai norėtumėt, Linute?
1: Oi, dar net nežinau, visur gerai.
2: Nu, pagalvokit, gal kokia tolimoji Indonezija, Malaizija, Karibų jūros salynas?
1: Visur gerai, kur šilta.
0: Man atrodo, kad šilumos mes galim čia daugiau pridėti, Emilį, truputėlį. Pridėkime, dabar, kad karšta būtų.
2: Nu, ar šilčiau pasidarė?
0: Giedrius ir Emilis iš Relakso skambina pasveikinti jūs su gimtadieniu.
1: Ačiū.
0: Sakykit, ar pirmas kartas, kai kalbat per radiją?
1: Tikrai taip ir dabar dar vis ir klausos radijos.
0: Na va, tai žinokit, čia mes turim galimybę bent jau tokį pirmą kartą jums įgyvendinti kartu, kad, žinot, sako, ką pasakai garsiai, ką visi išgirsta, tai paskui tos mintys materializuojasi, jos pavirsta tikrovę, tai dabar, Lina, tikrai galit visai Lietuvai girsti. Pasakyti, ko labiausiai norisi sau palinkėti gimtadienio progą?
1: Sau norėčiau palinkėti sveikatos ir kad galėčiau toliau auginti mažamečius vaikus.
0: Va, kaip gražu. O žinokit, prie šitų linkėjimų dar čia pridėta ir mums atsiųstame laiške.
2: Linkiu daug laimės, meilės, gražių akimirkų ir svajonių, kurios pildosi.
0: Labai džiaugiuosi, kad turiu tave. Ir jums šitą sveikinimą sugeneravo, parašė ir mums atsiuntė. Spėkit kas.
1: Mano draugė Raminta.
0: Taip, žinokit, taip ir pasirašo draugė Raminta. Mes prisidedam prie šitų linkėjimų, prie šitų sveikinimų ir kuo daugiau tų pirmų kartų, aš suprantu, kad ir vaikus augina, tai ir ten pirmų kartų tikrai dar grėsia ir laukia ne vienas ir ne du. Šiandien smagios, geros dienos, geros šventės. Iki.
1: Ačiū.

0: Belieka pasakyti ačiū už visą šį nuostabų rytą. Emilė, ačiū tau, ačiū jums, mėly klausytojai, kad esate kartu su Relaxu ir su mumis.
1: Bičiuliai, likite sveiki, likite kartu su Relax FM, o mes susiklausysime jau rytoj, antradienį, maždaug nuo 7:30 ir lydėsime jūs į darbą, į mokyklėlę, prie pusryčių stalo ir visur kitur, kur tik jūs keliaujate. Nu tai taip.
0: Mokytojai, mėly mokytojai, šiandien skirkit daugiau laiko sau, tikrai dar kartelį su jūsų švente ir, žinai, kai žmogų pavadini mokytoju, tai man atrodo, čia yra vienas didžiausių komplimentų, kokius tik tai įmanoma pasakyti. Tai, mėly mokytojai, dar kartą jūsų diena, mėly mokiniai, neerzinkite savo mokytojų ir rytoj ir vėl susiklausom čia, ryte, nuo šiek tiek po 7:30.
1: Likit su Relaxu iki rytojaus.
2: Pa, pa, pa, ra, ra, ra, ra, gerose diena. Relax FM.

Reklama. Lietuvos kepėjas kasdien kepa mortos duoną ne tik su meile, bet ir išlaikydamas tikros skonio tradicijas. O dabar morto ant stalo, Philips prizas stalo. Pirk akcijos lipduko pažymėtus morto duonos gaminius. Registruok čekį ir kasdien laimėk Philips OneUp 3000 serijos elektrinę šluotą. Daugiau informacijos www.lietuvoskepėjas.lt. Morta – duonos tradicijos šiandien.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova, dabar 11 valandų. Šiandien minima tarptautinė mokytojų diena. Šią progą visi sveikiname, pedagogas įvairių šventinį reginį vyksta, ūkdymo įstaigose, visuose miestuose ir miesteliuose. Tarp jų mokinių mokytojams parengti sveikinimai, parodos, reakcijos, taip pat oficialūs pedagogų pagerbimai, diskusijos ir koncertai. Be kitako tradiciškai minint mokytojų dieną, teikiami metų mokytojų apdovanojimai, Meilės Lukšienės ir lituanistinio švietimo mokytojo premijos. Premjeras Mindaugas Sinkevičius 2 dienas viešės Berlyne, kur su Vokietijos kancleriu Friedrichu Mercu ir kita šalies vadovybė aptars valstybių strateginės partnerystės gilinimą, bendradarbiavimo saugumo, gynybos ir ekonomikos srityse. Dėmesys vizito metu bus skirtas ir Vokietijos brigados dislokavimui Lietuvoje, taip pat bus aptarta visos Europos saugumo padėtis ir parama Ukrainai. Tuo metu Rūdininkų karinėme miestelyje šiandien rengiama simbolinė žvaliukų sodinimo ceremonija, kuria bus pažymėtas Vokietijos brigadai skirtų gyvenamųjų korpusų statybų pirmojo etapo užbaigimas. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas žvaliukus sodina kartu su vokiečių diplomatais ir kariškių atstovais. Svečiai taip pat apžiūrės jau įrengtą Rūdininkų karinio miestelio infrastruktūrą bei įvertins tebevykstančių darbų eigą. Karinis miestelis Rūdininkuose turi būti baigtas iki kitų metų pabaigos, kai Lietuva planuojama atvyks jau visa vokiečių karių brigada. Parma žaliosios transformacijos projektams parengti kviečiamo šalies savivaldybės. Išsamiau Kęstutis Ibenskas.
1: Savivaldybės ir kitos vietos valdžios institucijos netrukus galės pasinaudoti iki 60 tūkstančių eurų siekiančią Europos miestų priemonės paramą energetikos ir klimato politikos investicijų koncepcijoms parengti. Pirmasis naujojo etapo kvietimas planuojama šį mėnesį. Parama skirta savivaldybėms, kurios turi energetikos, energijos vartojimo efektyvumo ar atsinaujinančios energijos projektų idėjų, tačiau dar nėra pasirengusios išsamaus jų techninio, ekonominio ir finansinio pagrindimo. Parama investicijų koncepcijai parengti nėra tiesioginis finansavimas pačiai investicijai ir savaime nereiškia, kad savivaldybė privalės iš karto savo lėšomis įgyvendinti visą parengtą investicinį projektą.
0: Šalies įtakingiausių politikai yra premjeras Mindaugas Sinkevičius, prezidentas Gitanas Nausėda ir konservatorių lyderis Laurynas Kasčiūnas, mano visuomenės elito atstovai. Portalo Delfi kasmetinėje apklausoje toliau rikiuojasi prezidentai Dalia Grybauskaitė ir Valdas Adamkus, buvusi premjerė Ingrida Šimonytė ir pirmas atkurtos Lietuvos vadovas Vytautas Landsbergis. Visuomenės nuomonė pirmą įtakingiausių veikėjų trejetuką sudaro prezidentai Nausėda, Adamkus ir Grybauskaitė. Lietuvos krepšinio lygos prezidentas

Labadiena visiems įsijungusiems radijo stotį Relax FM. Džiugu, kad šią savaitę pradedate kartu su mumis. Spėju, kad nemažai mūsų klausytojų praėjusį savaitgalį, kuris buvo labai gražus, uždarė vasaros sezoną ir visoms vasariškom pramogom pasakė ate. Tad, ko gero, daugelis jūsų turite ką papasakoti kolegoms ir draugams ir galbūt tam bus skirta artėjanti pietų valanda.

Mano vardas Remigijus, prasideda laida Dienos Asorti ir joje, kaip visada, šauni muzika ir gerą energiją palaikančios dainos. Viena tokių netrukus nuskambės, tai bus Egidijaus Sipavičiaus legendinė diskoteka.

0: Reklama. Vairuojančių dėmesiui. Kelyje ne viskas yra taip, kaip atrodo.
1: O dieve! Katinas!
2: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
1: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
0: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
3: Pasikalbėkime apie rytojaus ūkį šiandien. Agro forumas. Praktinis žemės ūkio forumas, jungiantis ūkininkus, politikos formuotojus, mokslininkus ir verslą. Čia patirtis virsta sprendimais, o dialogas kuria žemės ūkio ateitį. Organizatorius LRytas. Registruokitės nemokamai jau dabar www.lrytas.lt.
4: Kuri banko programėlė padės uždirbti daugiau? Žinoma, Luminor Bloom. Gauk net 3% metinių palūkanų už lėšas taupomojoje sąskaitoje. Palūkanas išmokant kas mėnesį. Mėgaukis nemokamų grinųjų pinigų išėmimų bankomatuose ir gauk net 3% premiją už pirkinius Rimi. Atsidaryk sąskaitą vos per kelias minutes ir pradėk naudotis nemokamą skaitmeninę Luminor Bloom kortelę iškart. Rimi premijos ir Luminor Bloom taupomosios sąskaitos kampanijoms taikomos sąlygos. Daugiau informacijos bloom.luminor.lt.
5: Skanu? Taip. Sveika ir naudinga? Taip. Tobulas grūdinimui? Taip. Toste viso grūdo. Trys zuikiai vienu kasniu. Viso grūdo, daug skaidulų, praturtinta vitaminu D.
6: Toni, už elektrą sumokėjai?
7: Sumokėjau.
6: Už dujas?
7: Sumokėjau.
6: Vandenį?
7: Irgi sumokėjau.
6: O už tele 2?
7: O čia nereikia. Tikrai nereikia. Pokalbių planai su daug gigabaitų. Pirmus 6 mėnesius jums nieko nekainuos. Daugiau informacijos tele2.lt. Tele 2. Kam mokėti daugiau?
8: Labas, čia Rokas Baciška. Nori keliauti Dakarą su manim? Užsuk į JADA. Pirk Red Bull, į JADA programėlį atsakyk į klausimą ir dalyvauk žaidime. Be kelionės į Dakarą tavęs laukia dar 2000 prizų. Pasivažinėjimas bagiu kartu su manim, Red Bull džemperiai ir skardinės bei JADA dešrainiai. Nuo Dakaro tave gali skirti vos viena Red Bull skardinė. Susitinkam į JADA degalinėse.
9: Kas pirmesnis, tas ir atostogauja pigiau. Užsuk į pasirinksparnus.lt, kur vienoje vietoje rasi daugybę nuolaidų, dovanų ir kelionių pasiūlymų. Pasirinksparnus.lt.
10: Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport lažybos. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.
11: Šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs. Ir dar keli keliolika. Ar net 40 000 žmonių. Tai ne parodymai, ne paspaudimai. Tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai. Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt.
12: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ezukai.lt.
13: Jaukus namų pokyčiai su Nemuno baldų centru. Didelis baldų pasirinkimas. Visada geros kainos. Turėsite jau šiandien. Nemuno baldų centras. Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.

0: Andrius Rimiškis šiais laikais yra rimtas šeimos vyras, o mes netrukus rubrikoje Sentimentai nusikelsime į tuos laikus, kuomet jis buvo dar tik tai pradedantis atlikėjas ir dainavo tokias dainas kaip Žalios rūtos. Būtent šį senesnį kūrinį mes netrukus prisiminsime.
1: Relax FM.

0: reklama.
1: Aš, Adomas Vyšniauskas, kviečiu tave į koncertą. Būsiu su grupe bei kybartų pučiamųjų orkestru. Lapkričio 18 dieną Kaunas, sporto halė. Lapkričio 21 dieną Tauragė, Tauragės arena. Bus jautrus ir energingas vakaras. Bilietus platina kakava.lt. Informacinis rėmėjas Relax FM.
2: Duokim gero, iki švenčia 35 metus. Šią savaitę perkant Bonvija pomidoriukus antri nemokamai. Su iki kortele bananai 99 centai, o iki vištų kiaušiniai euras 79. Iki, arčiau tavęs.
3: Įsikalk į galvą, paskolas lyginti per Tuborrow. T-O-B-O-R-R-O dvigubą V. Tuborrow.lt. Lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.

0: Varlė, kai reikia geros kainos ir profesionalaus patarimo.
1: Atraskite šilko švelnumą ir natūralų žvilgesį su Marakeš. Profesionaliomis plaukų priežiūros priemonėmis kiekvienai dienai. Nepraleiskite progos. Iki spalio 31 dienos pirkite dvi ir daugiau atrinktų Marakeš kosmetikos priemonių ir mokėkite 25% mažiau. Nuolaida nuo įprastinės kainos taikoma su Eurovaistinės lojalumo kortele. Nuolaidos nesumuojamos. Perkant internetu kainos gali skirtis. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę.
2: Galutinis sezono išpardavimas jūs parduotuvėse. Visiems lauko baldams sutaupykite nuo 50 iki 75%. Paskubėkite pasinaudoti paskutinę galimybę įsigyti lauko baldų už puikią kainą ir pasiruošti kitam sezonui. Užsukite į jūs parduotuvę arba apsipirkite jusk.lt.
3: NTSL, nemokamas nekilnojamo turto portalas, pristato. Sell Kaunas.

0: Bilietus platina Bilietai LT.
1: Manai, kad apie akis žinai viską? Įrodyk. Šios savaitės Relax FM popietės laidoje optikos tinklo Filman konkursas. Teisingi atsakymai apie regą, stilių ir akių apsaugą gali tau atnešti 55 eurų dovanų kuponą. Tavo žinios, tavo prizas.

0: Šiek tiek po pusės 12 šiuo metu Lietuvoje jūs šį pirmadienį klausotės radijos stoties Relax FM ir netrukus mes pasiklausysime dainos, kuri kažkada yra tapusi auksine. Duetas Žemaitukai gali pasigirti tuo, kad beveik visos jų dainos ypač gerai pasirodo mūsų tope, už jas yra gausiai balsuojama ir ko gero visi didžiausi jų hitai yra tapę auksinėmis dainomis. Netrukus nuskambės geri laikai. Tikiuosi, kad šios dainos pavadinimui šį pirmadienį jūs galite pritarti ir šiuo metu jūs išgyvenate tikrai labai sėkmingą ir gerą savo gyvenimo laikotarpį.
1: Auksinė daina.

0: Žiniasklaida ir mes.
1: Pelėsis, prastos grindys, nekokybiški langai ir durys. Tokia kai kurių Vilniaus socialinių būstų būklę parodė Laisvės TV tyrimas Skaidrinam 2.0. Žurnalistai kėlė klausimus dėl savivaldybės įmonės Vilniaus miesto būstas vykdytų viešųjų pirkimų. Tyrime teigiama, kad socialinių būstų remonto darbai buvo patikėti privačiai bendrovei, tačiau bendalis USA atlikti nekokybiškai. Taip pat kelti klausimai dėl galimų šios bendrovės dovanų savivaldybės įmonės darbuotojams. Paviešinti dokumentai ir darbuotojo liudijimas vertė klausti, ar sąskaitose nurodyti darbai ir jų vertė atitiko tai, kas iš tikrųjų buvo padaryta. Reaguodamas į žurnalistinį tyrimą, Vilniaus miesto būstas pradėjo vidinį patikrinimą, o savivaldybė inicijavo nepriklausomą įmonės veiklos auditą. Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba bei specialiųjų tyrimų tarnyba pradėjo ikiteisminius tyrimus dėl galimo sukčiavimo, dokumentų klastojimo, kišininkavimo ir papirkimo. O socialinės apsaugos ir darbo ministrė paskelbė ketinantį siūlyti minimalius socialinio būsto kokybės reikalavimus nustatyti įstatymu. Ši istorija parodo, kad žurnalistinis tyrimas gali paskatinti veikti skirtingas institucijas. Žurnalistų pareiga – rinkti faktus, kelti pagristus klausimus ir viešinti visuomenį svarbią informaciją. O nustatyti, ar buvo padaryti nusikaltimai, turi teisėsauga.
0: Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.

0: Reklama.
1: Nepraleiskite progos akių lašų be Pantene AI įsigyti 20% pigiau. Nuolaida nuo įprastinės kainos taikoma su Eurovaistinės lojalumo kortele iki spalio 31 dienos. Nuolaidos nesumuojamos. Perkant internetu kainos gali skirtis. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę.
2: Šviestuvų mugė Ermitaže. Iki lapkričio 2 dienos šviestuvams iki 60. Lemputėms, LED juostoms ir žibintuvėliams iki 50. Trio ir reality šviestuvams taip pat iki 50% mažesnės kainos. O liregus kištukiniai lizdai, jungikliai ir rėmeliai net 30% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir Ermitažas LT.
3: Big Bank moka savo klientams? Teisingai, kasdienė bankininkystė čia nieko nekainuoja. Sąskaitos mėnesio mokesčiai 0 eurų. Debeto kortelė su pirkinių draudimu 0 eurų. Grinųjų išėmimas iki 1500 eurų per mėnesį 0 eurų. Momentiniai pavedimai 0 eurų. Ir svarbiausia, 2 procentai palūkanų už sąskaitos likutį kas mėnesį. Čia bankas moka tau. Big Bank.
4: Duokim gero. Iki švenčia 35 metus. Šią savaitę su iki kortele Klever lietuviški svagūnai 33 centai. Kiaulienos sprendinė 3,49. O produkcija yra šiandien net 50% nuolaida. Iki. Arčiau tavęs.

0: ledu 5G internetas jau pasiekė 2,7 milijonus Lietuvos gyventojų. Teledu, kam mokėti daugiau?
1: Gyvenime turi matyti aiškiai, kas svarbu, o kas ne. Nes reputacija ne akiniai, nepataisysi. Didžiausiame optikų tinkle Familija Optika gero regėjimo mėnuo. Nemokama regos patikra suaugusiems užsisakant akinius. Registruokitės vizitui familija.lt. Familija Optika. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Kas pasitinka tave namuose pirmas? Augintinis reksas? Ne, tai Midea šilumos siurblys, idealiam tavo namų klimatui. Modernus valdymas, idealus klimatas vienu prisilietimu. Modernius Midea šilumos siurblius rasite www.šildymocentras.lt.
3: Lietuva, pasiruoškite didžiausiam muzikiniam vakarui. Grupė Karaliai leidžiasi į įspūdingą koncertinį turą su gyvo garso grupe. Šiauliai, Gargždai, Alytus, Raseiniai, Šilutė, Kaunas. Karaliai, gyvai, garsiai ir karališkai. Bilietus platina biletai.lt. Turo draugas Relax FM.

gražu, ne visos meilės istorijos baigėsi laimingai ir nudegę žmonės taip pat yra parašę gausybę labai šaunių, gražių dainų, kurios, ko gero, yra paguodusios ne vieną žmogų, kuriam šiame fronte ne viskas gerai sekasi. Gebrasi kūrinys būna, ką tik nuskambėjo eteryje, 7 minutės lieka iki vidurdienio, tuomet pakviesime pasiklausyti naujausių žinių, jose aktualiausia informacija apie šio pirmadienio įvykius. O po to tęsime laidą dienos asarty ir joje būtinai pasiklausysime ir štai šios Dainoto Varno dainos. Jis visiems pasakys labas.

0: Reklama. Dėmesio gerbiami keleiviai. Į pirmąjį kelią atvyksta Allianz Lietuva traukinys Gyvenimas kaip kinas. Maršrutas – svajonės, planai, šeima, ateitis, gražiausios gyvenimo akimirkos. Kviečiame keliauti drąsiai, kurti savo istoriją, mėgautis gyvenimu. Allianz – su tavimi, kad ir kur gyvenimas nuvestų. Allianz gyvybės draudimas ir pensijų fondai. Allianz, Allianz,
1: Allianz. Statybo aikštelėje Siniat. Gipskartonio plokštės ir profiliai žaidžia iš vien. Pertvara vietoje, lubos paruoštos. Rezultatas aiškus. Siniat. Statybose laimi sausai. Gipskartonio plokštės ir sausosios statybos sistemos.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova, šalyje vidurdienis. Šiandien minima tarptautinė mokytojų diena, šią progą visi sveikiname pedagogus. Įvairių šventiniai renginiai vyksta ugdymo įstaigos visose miestuose ir miesteliuose. Tarp jų mokinių mokytojams parengti sveikinimai, parodos ir akcijos, taip pat oficialūs pedagogų pagerbimai, diskusijos ir koncertai. Tradiciškai minint mokytojų dieną teikiami metų mokytojų apdovanojimai, Meilės Lukšienės ir lituanistinio švietimo mokytojų premijos. Taip pat mokytojų dieną pristatoma švietimo Kelro. Tai visuomenininkų bei mokslo, švietimo ir verslo bendruomenių parengta 10 žingsnių programa. Joje susitelkiama į 3 svarbiausias rytis – kokybiškas ugdymo programas, profesionalią vadybą ir motivuotus mokytojus. Berlynas atsakė į Maskvos grasinimus diplomatams. Vokietijos ambasada lieka dirbti Kijeve. Tuo pat metu vokiečių ir kitų šalių atstovybių Ukrainoje diplomatai pareiškė susirūpinimą dėl Rusijos užsienio reikalų ministerijos išsakyto grasinimo užsieniečiams palikti Kijevą, kurį Maskva rengiasi toliau intensyviai atakuoti. Anksčiau neketinančios išvykti iš Kijevo pranešė ir Europos Sąjungos, Lenkijos, Estijos, Italijos bei kai kurių kitų valstybių narių ambasados. Lietuvos užsienio reikalų ministerijos ir ambasados Kijeve oficialių pareiškimų dėl šio atvejo kas neskelbta, tačiau dėl ankstesnių panašių Rusijos grasinimų Lietuva aiškiai buvo paskelbusi, kad ambasada jų nepaisys ir tęs darbą Ukrainoje. Užbaigti paskutiniai Vilniaus Klaipėdos geležinkelio elektrifikacijos bandymai. Išsamiau Kęstutis Ibenskas.
1: Paskutinius dinaminius bandymus LTG Infra skelbė užbaigusi naujai elektrifikuotoje geležinkelio atkarpoje Radviliškis Klaipėda. O užbaigus sertifikavimo procedūras anot bendrovės elektrifikuota linija Vilniaus Klaipėda galės būti naudojama reguliariam elektrinių traukinių eismui. Tai atvers galimybę vienu populiariausių šalies maršrutų keliaus vežti naujaisiais elektriniais traukiniais Stadler. Baigus Vilniaus Klaipėdos geležinkelio elektrifikavimo projektą elektrifikuotų geležinkelių dalis Lietuvoje išauks nuo 8 iki 28 procentų. Skaičiuojama, kad projektas leis kasmet sumažinti oro taršą maždaug 150 tūkstančių tonų, o socialinė ir ekonominė nauda per visą eksploatacijos laikotarpį viršys 700 milijonų eurų.
0: Programišiai įsilaužė į Danijos nacionalinį registrą ir gavo prieigą prie beveik 9 milijonų žmonių asmens duomenų. Anot šalies skaitmeninių reikalų ministerijos tai rimtas incidentas, dar tikslinamas visas jo mastas. Įsilaužėliai nenustatyti. Pirminiais duomenimis į registrą jie pateko per vieną Danijos bendrovę, teisėtai turėjusią prieigą prie duomenų. Lietuvos krepšinio lygos prezidentas Remigijus Milašius atsiima savo kandidatūrą į asociacijos Lietuvos krepšinis vadovo postą dėl su sveikata susijusio aplinkybių. Tai reiškia, kad į asociacijos prezidento postą dabar kandidatuoja 3 asmenys – jos viceprezidentas Rolandas Skaisgirys, FIBA Europos valdybos narys Darius Gudelis bei nacionalinės krepšinio lygos prezidentas Gediminas Kvietkauskas. Rinkimai vyks spalio 14 dieną. Apie orus. Šiandien gana debesuota, vietomis palis, vėjas apysmarkis, oro temperatūra 13-18 laipsnių šilumos. Rytoj taip pat vietomis numatomas nedidelis lietus. Naktį bus 8-13, pajūryje iki 15 laipsnių, dieną 15-20 laipsnių šilumos.

Tomas Augulis, ko gero, buvo labai patenkintas tuo, kaip jo seną dainą Pasimatymas perdainavo muzikos profesionalai grupė Studija. Būtent šios versijos mes ką tik ir pasiklausėme. 8 minutės po 12 valandos šiuo metu Lietuvoje. Džiugu, kad esate kartu su mumis. Ko gero, dauguma jūsų jau laukiate tos akimirkos, kuomet galima bus šiek tiek atsikvėpti, nes pradėti darbo savaitę dažnai yra ganėtinai sudėtinga ir tas užsikūrimas ne visuomet sklandžiai įvyksta. Linkiu visiems geros dienos, leiskite ją kartu su mumis. Viena.

0: procentų visiems skelbimams, tik privatiems vartotojams.
1: Permokyti pas kitus? Neverta. Lidl krepšelis iki 12% pigiau. Remiantis Cinex tyrimu, Lidl dažno vartojimo prekių krepšelis rugsėjo 10 dieną buvo pigiausias. Daugiau informacijos Lidl.lt, /, /krepšelis. Lidl verta.
2: Kuri banko programėlė padės uždirbti daugiau? Žinoma, Luminor Bloom. Gauk net 3% metinių palūkanų už lėšas taupomojoje sąskaitoje, palūkanas išmokant kas mėnesį. Mėgaukis nemokamų grinųjų pinigų išėmimų bankomatuose ir gauk net 3% premiją už pirkinius Rimi. Atsidaryk sąskaitą vos per kelias minutes ir pradėk naudotis nemokamą skaitmeninę Luminor Bloom kortelę iškart. Rimi premijos ir Luminor Bloom taupomosios sąskaitos kampanijoms taikomos sąlygos. Daugiau informacijos bloom.luminor.lt.
3: Optio optikose tik šią savaitę net 40% nuolaida rėmeliams arba lęšiams pasirinktinai. Optio optika. Akiniai už gerą kainą. Daugiau informacijos optio.lt.
4: Pasirūpinkite savo ir kitų saugumo kelyje tamsiuoju paros metu. Autoaibė rekomenduoja patobulintas Osram Nightbreaker 220 lemputes, kurios šviečia ne tik 220% ryškiau nei įprastos. Tik Autoaibė pirkėjai įsigiję Osram akcijos lemputes susigražins ne tik 25% pirkinio vertės. Tikrai išsirinksi. Autoaibė.lt.
5: Šį lapkritį senose atgis viena gražiausių klasikinio baleto istorijų. Gulbių ežeras, meilė, drama, įspūdingi kostiumai ir aukščiausio lygio Sofija Festival Ballet šokėjų meistriškumas. Gulbių ežeras, lapkričio 10 dieną Šiauliuose, 11 dieną Vilniuje, lapkričio 12 dieną Alytuje, 13 dieną Kaune ir lapkričio 14 dieną Palangoje. Bilietai Kakava LT.
6: Prisimink, aš visada šalia.
7: Kai tampi tėčiu, stengiasi būti stiprus ne vien dėl savęs.
8: Kai manęs paklausia, kuo noriu būti, atsakau viskuo. Noriu keliauti, dirbti, kurti.
9: Nors sporte turiu varžovių, bet šiaip tai visos esame draugės.
7: Judame pirmin ir padedame tai daryti kitiems.
9: Kai esame kartu, galime pasiekti daugiau.
10: Kamelija lojalumo programa Kartu vienas dėl kito palaiko žmonės su negale. Daugiau informacijos vaistinėse ir internete. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
11: Senukose gera kaina kiekvieną dieną. Dabar 55 colių Samsung televizorius 365 eurai. Talpus Samsung šaldytuvas 369 eurai. O DeLonghi pusiau automatinis kavos aparatas 129 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
12: Labas, aš Dainius Sinkevičius, Delfi specialusis korespondentas. Mano darbas prasideda ten, kur kiti padeda tašką. Natlio ir rezonansinės istorijas ieškau faktų ir atsakymų. Todėl po darbo renkuosi tikrą gyvenimą. Man rūpi tai, kas ir tau. Delfi šalia tavęs.

Vaidotas Valiukevičius šiuo metu yra grupės The Roop narys ir lyderis, ir ko gero čia jis jaučiasi savo vietoje ir gali dainuoti tas dainas, kurios jam yra labai arti širdies. Tačiau per savo muzikinę karjerą jis dalyvavo ir kitose projektuose. Tai buvo ir grupė Omega, taip pat kolektyvas Kosmo, kurių dainos mes danguje netrukus pasiklausysime rubrikoje Sentimentai.

0: Reklama.
1: Familijoje yra viena taisyklė. Visi turi girdėti aiškiai. Patikimi klausos aparatai su 5 metų nemokamu aptarnavimu. Neklausinėkite, išbandykite. Registruokitės vizitui familija.lt. Familija optika klinika. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: International Festival Ballet pristato legendinį Piotro Čaikovskio baletą Gulbių ežeras. Su gyvai atliekama orkestro muzika. Pasinerkite į klasikinio baleto, muzikos ir elegancijos pasaulį. Lapkričio 6 dieną Klaipėdos Švyturio arenoje. Lapkričio 10 dieną Kompensa koncertų salėje Vilniuje. Bilietai. Bilietai LT.
3: Gimtadienio super pasiūlymai Ermitaže iki lapkričio 2 dienos. Augalams, žemėms ir trašoms iki 50%. Dušo kabinoms, vonioms ir praustuvams iki 40%. Dulkių siurbliams iki 40%. Mažesnės kainos. O Kamado Bono kepsninės ir Texas Club aksesuarai taip pat net iki 40% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir Ermitažas LT.

0: Ibuprom Express 400 mg ibuprofeno minkštųjų kapsulių absorpcija beveik 3 kartus greitesnė palyginus su įprastomis ibuprofeno tabletėmis. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Renkuosi Ibuprom, renkuosi laisvę.
1: Helovynas atkeliauja, o kartu ir baisiai mažos kainos. Lidl parduotuvėse 150 gramų pieninio šokolado ant pagaliuko tik euras 99. 157 gramai jogurto su priedais tik 79 centai. O vaikų Helovyno kostiumas tik 7 eurai. Nuo šio pirmadienio spalio 5-osios. Lidl vertė.
2: Kaina galima sutalpinti į vieną skaičių. Automobilio vertė 20 sekundžių. Pabandom. Norima salono temperatūra iš anksto? Yra. Mažos hibridų kuro sąnaudos? Yra. Net 7 metų garantija? Yra. O modelių gausa? 20 sekundžių. Neužteks. MG. Daugiau už patrauklę kainą. MGmotor.lt.
3: Paroda Taste Vilnius 2026. Nauji skoniai ir įranga, horeka ir retail naujienos bei kontaktai, kurie gali tapti verslo galimybę. Susitikime Taste Vilnius spalio 15-17 dienomis Litexpo. Bilietus platina kakava.lt.
4: Ką bedarytum, senukose visada išsirinksi. Nes dabar atrinktiems filmą kištukiniams lizdams ir jungikliams 30% nuolaida. Pasiūlymai galioja atrinktoms prekiams, lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai visada išsirinksi.
5: Europos pop muzikos legenda Tomas Andersas Vilniuje. Didelis mylimo atlikėjo jubiliejinis koncertas. Lapkričio 21-ąją Arena Vilnius. Tomas Andersas ir visi auksiniai Modern Talking hitai. Nepraleisk. Vienintelis jubiliejinis koncertas Lietuvoje. Bilietai svetainėje biletai.lt. Garsas gyvas.
6: Manai, kad apie akis žinai viską? Įrodyk. Šios savaitės Relax FM popietės laidoje optikos tinklo Filman konkursas. Teisingi atsakymai apie regą, stilių ir akių apsaugą gali tau atnešti 55 eurų dovanų kuponą. Tavo žinios, tavo

0: Top 3.
1: 12:36 šiuo metu šalyje, daugiau ar mažiau, būtent tokiu metu mes jūs kiekvieną darbo dieną kviečiame pasiklausyti gero apetito top 3 ir į jį patenka tos dainos, kurios šiuo metu tarp mūsų klausytojų yra labiausiai mėgstamos ir, galima sakyti, pačios karščiausios. Simpatijas savo mėgstamoms dainoms jūs galite atiduoti mūsų interneto svetainėje, užsukite tenai ir padalinkite savo aukštų balų toms dainoms, kurios jums patinka ir taip paremkite savo mėgstamus atlikėjus. Trečioje vietoje šiandien randame Akvilę Starožinskaitę su naujausia daina Horizontai.
0: Trečia vieta.

0: Labai skirtingos dainos šiandien pateko į gero apetito top trejetuką. Ką tik pasiklausėme dainos, kurioje jaučiamas ganėtinai stiprus ir ryškus country muzikos prieskonis. Tai buvo Jurijaus Veklenko daina Nieko nesakyk. O pirmoje vietoje mes turime dainą, kurios muzikos ir žodžių autorius yra Arnas Švilpauskas. Tai yra pirmas jo originalus kūrinys. Prieš tai jis dainavo kitų sukurtas dainas ir kūrinys vadinasi Meilė baigėsi vasarą. Ši daina šiandien numeris vienas.
1: Pirma vieta.

sveikinimų laida Gera proga. Šį vakar nuo 18 iki 20 valandos. Parašykite iš mūsų svetainės arba Radijas LT programėlės. Daugiau relaxfm.lt.

0: Reklama. Vairuojančių dėmesiui. Ne visada kalta navigacija.
1: Už 100 metrų sukite kairėn.
2: Kairėn? Čia gi akligatvis.
3: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
0: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
4: Šventinis ledo šou. Ledo melodijos. Su pasaulio dailiojo čiuožimo žvaigždėmis, ryškiausiais Lietuvos atlikėjais ir mylima muzika. Šou Ledo melodijos. Gruodžio 15 dieną Vilniuje, 16 dieną Klaipėdoje ir gruodžio 17 dieną Kaune. Daugiau informacijos ledomelodijos.lt. Informuoja Relax FM.
5: Virimo dienos senukose. Dabar Gorenje indukcinė viryklė su elektrine orkaitė 500 eurų. AEG daugiafunkcija įmontuojamoji orkaitė 514 eurų. Obeko 4 kaitviečių dujinė kaitlentė 149 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
6: Akcijos beveik viskam, perkant dvi bet kurias prekes tik eurovaistinė.lt. Mėgstami produktai dar geresnėmis kainomis. Galioja spalio 1-11 dienomis. Akcija netaikoma administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Apsipirkite jau dabar eurovaistinė internete.
7: Kraunam skanukus į vežimus, nes Maksimoje gyvūnų mugė. Rugsėjo 24 spalio 14 dienomis su ačiū kortele. Kačių ėdalui Felix ir šunų ėdalui Primadog 50% nuolaida. O sušokantis kačių kraikas Lovete euras 99. Maksima tai, ko reikia.
8: Spalį pirk bet kurią džiovyklę LSN ir gauk nemokamą pristatymą su užnešimu į namus. Be to, LSN draugų rato nariams 8 kg talpos Hisense džiovyklė tik už 459 eurus. Sužinok daugiau LSN.lt.
9: Paskolų pasaulis laukinis. Nuo alkanų kaukiančių bankų su aukštom palūkanom. Iki cipsinčių mažų kaip pelytės palūkanėlių. Kad įsirinktum geriausią paskolos pasiūlymą, palygink per Tiboru. Tiboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
10: Įsisuk į kulinarijos mugę senukose. Čia rasi visko virtuviai ir stalui. Maisto gaminimo, stalo serviravimo ir tekstilės prekių. Smulkios virtuvės technikos bei viryklių. Ir viskas geromis kainomis. Parduotuvių, kuriuose vyks mugė sąrašą rasi senukai.lt. Senukai – visada išsirinksi.
11: Tarptautinis vyrų striptizo čempionatas Erotic Showmen 2026. Geriausi Europos šokėjai susikaus dėl čempionų titulo. Šokis, viliojimo menas, treniruoti kūnai, tobula plastika. Lapkričio 5 – Šiauliai. Lapkričio 6 – Panevėžys. Lapkričio 7 – Klaipėda. Lapkričio 8 – Kaunas. Bilietai – bilietai.lt. Erotic Showmen 2026. Tai naktis, kurios nepamirši.

jau man išgirdus šią Natalijos Bunkės dainą, iš karto rankos linksta link garso lygį reguliuojančios rankenėlės ar mygtukų ir šią dainą norisi pasigarsinti ir jos klausytis taip, kad ir kiti girdėtų. Su jumis Relax FM, priartėjome prie pirmos valandos, kuomet išgirsite pačias naujausias žinias, kolegos toliau stebi pačius svarbiausius šio pirmadienio įvykius. Po to tęsime laidą Dienos Asverti ir joje ne tik muzikos klausysimės, taip pat ir žaidimėlį sužaisime, ten jūsų laukia šaunus prizas, dėl kurio reikės šiek tiek pakovoti, bet tai tikrai nebus sudėtingas procesas. Na, o netrukus pristatysiu vieną dainą, kurią kitą valandą būtinai sugrosime, tai Sauliaus Prūsaičio vasariškas kūrinys prie ežerėlio.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Vaidas Bučys, Lietuvoje pirmą valandą. Renkant įtakingiausių šalies politikus, visuomenės ir ekspertų nuomonės nesutapo. Delfi 12 kartą surengus projektą Lietuvos įtakingiausi, Spinter tyrimų ir žurnalo reitingai atliktos apklausos atskleidė, kad ekspertai įtakingiausių laiko premjerą Mindaugą Sinkevičių, o visuomenė prezidentą Gitaną Nausėdą. Naujas autorius įtraukiamas į lietuvių kalbos ir literatūros bendrąją programą. Švietimo mokslo ir sporto ministerija praneša, kad ukrainiečių poeto rašytoje dailininko Taraso Ševčenkos kūriniai šiais metais galės būti rekomenduojami. O kitais mokslo metais šis autorius bus privalomas iš plėstinių kursų lietuvių kalbos ir literatūros besimokantiems vienuoliktokams. Tuo tarpu šiandien mokytojų dieną pristatomas švietimo kelrodis, bus pagerbti geriausi mokytojai. Išsamiau Kęstutis Sibenskas.
1: Metų mokytojų Meilės Lukšienės ir lituanistinio švietimo mokytojo premijos šiandien bus įteiktos Vilniuje. O pristatomame švietimo kelrodėje siūloma 10 žingsnių sutelktų į 3 svarbiausias rytis. Kokybiškas ugdymo programas, profesionalią vadybą ir motyvuotus mokytojus. Tarp siūlymų vienodi mokinių pasiekimų vertinimo standartai visoje Lietuvoje, sistema leidžianti laiku matyti kiekvieno vaiko pažangą ir spragas, reguliarus mokyklų mikroklimato matavimas, didesnė mokyklų vadovo autonomija, 6 metų pradinis ugdymas, bei mokytojų karjeros modelis, kuriame atlygis labiau siejamas su kompetencija ir prisiimama atsakomybė, o ne vien išdirbtų laiko.
0: Pasigirdus pranešimų apie svarstymus griežtinti gyvenimo loftuose reguliavimą, aplinkos ministerija gyventojus ramina. Esą šiuo metu numatomi statymų pakeitimai nedarys jokios įtakos gyvenimui negyvenamosios paskirties pastatuose. Išimtys būtų taikomos tik ekonominėms veikloms. Sumažėjo pretendentų į asociacijos Lietuvos krepšinis vadovo postą. LKL prezidentas Remigijus Milašius atsiima kandidatūrą dėl sveikatos aplinkybių. Pretendentų liko 3. Asociacijos viceprezidentas Rolandas Kaisgirys, FIBA Europe valdybos narys Darius Gudelis bei Nacionalinės krepšinio lygos prezidentas Gediminas Kvietkauskas. Kompiuterių nusikaltėliai įsilaužė į Danijos nacionalinį registrą ir gavo prieigą prie beveik 9 milijonų žmonių asmens duomenų. Incidento mastas dar tikslinamas. Prasideda Nobelio šių metų premijų sezonas. Šiandien turi būti paskelbtas medicinos premijos laimėtojas. Prognozuojama, kad premija turėtų atitekti mokslininkams už apetitą reguliuojančių hormonų tyrimus. Iki kito pirmadienio taip pat bus paskelbti fizikos, chemijos, literatūros, taikos ir ekonomikos premijų laureatai. Šiuo metu šalyje debesuota 12-13 laipsnių, pajūryje apie 15. Rytoj vietomis nedidelis lietus, vėjas pietvakarių vakarų vidutinio stiprumo, vietomis stipresni gūsiai. Temperatūra naktį 8-13, pajūryje iki 15, rytoj dieną 15-20 laipsnių šilumos.

Atvirai pasakius, vis dar laukiu, kada žemaitukai įrašys kokią nors žemaitišką dainą, būtų įdomu pasiklausyti, kaip visa tai skamba. 9 minutės po 13 valandos šiuo metu Lietuvoje, čia Relax FM, toliau tęsiasi laida dienos SRT, prasidėjo mūsų popietinė programa ir joje mes taip pat jums esame paruošę šaunę muzikinę programą ir nekantraujame dalintis su tais kūriniais, kurie yra įtraukti į mūsų grojaraštį. Netrukus pasiklausysime Adrinos dainos Tu nukritai. Yeah!

0: reklama.
1: Sanariai po fizinio krūvio primena apie save? Sapiens Forte kolagenas, 10 gramų hidrolizuoto kolageno, MSM, gliukozaminas ir chondroitinas. Kompleksinė sudėtis kasdieniai sanarių rutinai, vaistinėse ir sapiens.lt. Maisto papildas.
2: Pradėk savo dieną kaip čempionas. Lidl parduotuvėse. Daugiafunkcijos smulkintuvas Silvercrest. Tik 15 eurų. Trintuvas Silvercrest. Tik 17 eurų. O dviejų skyrių karšto oro grūzdintuvė Silvercrest – tik 85 eurai. Nuo šio pirmadienio – spalio penktosios. Lidl vertė.
3: Apkarpėme sveikas mažas kainas eurovaistinės lojaliems klientams. Maisto papildai grožiui iki 40% pigiau. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę. Ir vaistinėse, ir internete.
4: Mėsainį su sūriu grįžo į McDonald's super rinkinį. Čiupk mėsainį su sūriu bei 4 Chicken McNuggets super rinkinyje tik už 5,40 €. Nori daugiau? Didelį super rinkinį gauk už papildomus 70 centų.
5: Keičiantis orams, namus norisi paversti pačia jaukiausia vieta. Atsinaujinkite savo erdvę su baldai1.lt ir mėgaukitės nemokamų pristatymų. Baldai1.lt. Patogiam gyvenimui.
6: Labas, čia Rokas Baciška. Nori keliauti Dakarą su manim? Užsuk į Jadą. Pirk Red Bull, į Jadą programėlį atsakyk į klausimą ir dalyvauk žaidime. Be kelionės į Dakarą tavęs laukia dar 2000 prizų. Pasivažinėjimas bagiu kartu su manim, Red Bull džemperiai ir skardinės bei Jadą dešrainį. Nuo Dakaro tave gali skirti vos viena Red Bull skardinė. Susitinkam į Jadą degalinėse.
7: Nepraleiskite progos akių lašų be Pantene Eye įsigyti 20% pigiau. Nuolaida nuo įprastinės kainos taikoma su Eurovaistinės lojalumo kortele iki spalio 31 dienos. Nuolaidos nesumuojamos. Perkant internetu kainos gali skirtis. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę.
8: Duokim gero, iki švenčia 35 metus. Šią savaitę perkant Bonvija pomidoriukus antri nemokamai. Su iki kortele bananai 99 centai, o iki vištų kiaušiniai eurą 79. Iki, arčiau tavęs.
9: NTSL, nemokamas nekilnojamo turto portalas, pristato. Sell Kaunas.

0: 13:21 šiuo metu Lietuvoje. Jau minėjau, kad šią valandą mes turime jums paruošę žaidimėlį, kuriame jūs galite laimėti šaunų prizą. Ir šį žaidimą remia Filman, o dienos prizas yra 55 eurų vertės Filman dovanų čekis, kurį galima panaudoti optikose įsigyjant korekcinius ar saulės akinius, taip pat kontaktinius lęšius arba akių sveikatos paslaugas.
1: Reklama.
0: Tik greitai atrašysiu, tik pažiūrėsiu vieną vaizdo įrašą. Dar vienas laiškas. Taip nepastebėdami praleidžiame valandų valandą, žiūrėdami į ekranus ir dažnai net nesusimastome, kad dėl to labiausiai kenčia mūsų akis. Prie prastėjančios regos reikšmingai prisideda besaikis skaitmeninių ekranų naudojimas, dėl ko akis dar labiau vargsta ir silpsta. Inovatyvi pagalba nuolat įsitempusioms akims – Aizen akinių lęšiai. Ir būtent apie juos jums reikia šiek tiek pagalvoti ir pasakyti, kaip šie lęšiai padeda mažinti regos nuovargį naršant telefone. Yra 4 variantai, vienas iš jų yra teisingas. Pirmasis variantas – lęšiai Aizen šviesina vaizdą, kad akims būtų lengviau. Antrasis – sumažina kontrastą ir tamsina vaizdą. Trečiasis – pakeičia matomo vaizdo spalvą į šiltesnę. Ir ketvirtasis variantas – filtruodami mėlyną šviesą ir palengvindami įskaityti smulkų tekstą ekrane. Jums reikia pasirinkti vieną iš šių variantų, tiesiog pasirinkite skaičiuką ir jį man parašykite užsukę į mūsų svetainę relaxfm.lt.
2: Relax FM.

0: reklama.
1: Aš, Adomas Vyšniauskas, kviečiu tave į koncertą. Būsiu su grupe bei kybartų pučiamųjų orkestru. Lapkričio 18 dieną Kaunas, sporto halė. Lapkričio 21 dieną Tauragė, Tauragės arena. Bus jautrus ir energingas vakaras. Bilietus platina kakava.lt. Informacinis remėjas Relax FM.
0: Metas palepinti veido odą. Spalio mėnesį vaistinėse Kamelija veido priežiūros priemonėms iki 40% nuolaida. Bioderma ir Eucerin veido kosmetikai iki 30% nuolaida. Avene ir Farmaceris veido kosmetikai iki 35% nuolaida. O Uriaž veido kosmetikai iki 40% nuolaida. Daugiau pasiūlymų rasite vaistinėse ir internete. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
2: 35.
3: Kas? Eurai?
2: Ne, 35 tūkstančiai dovanų.
3: Na, jūs duodat.
4: Duokim gero. 35 metų proga, dovanos ir surprizai. Pirk 3 kart per savaitę, trin bilietą iki programėlėje ir tikrink ar laimėjai. Daugiau iki taškas.lt.
5: Turi paskolą? O jeigu galėtų mokėti mažiau? Paskolų klubas gali pasiūlyti pigiau. Nesvarbu, kur paėmė paskolą. Banke ar kitoje bendrovėje. Patikrink paskoluklubas.lt /pigiau.

0: Varlė, kai reikia geros kainos ir profesionalaus patarimo.
1: Apkarpėme sveikas mažas kainas Eurovaistinės lojaliems klientams. Multivitaminai ir maisto papildai imunitetui iki 40% pigiau. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę. Ir vaistinėse, ir internete.
2: Šviestuvų mugė Ermitaže. Iki lapkričio 2 dienos šviestuvams iki 60%. Lemputėms, LED juostoms ir žibintuvėliams iki 50%. Trio ir reality šviestuvams taip pat iki 50% mažesnės kainos. O liregus kištukiniai lizdai, jungikliai ir rėmeliai net 30% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir Ermitažas LT.
3: Europos pop muzikos legenda Tomas Andersas Vilniuje. Didelis mylimo atlikėjo jubiliejinis koncertas. Lapkričio 21-ąją Arena Vilnius. Tomas Andersas ir visi auksiniai Modern Talking hitai. Nepraleisk. Vienintelis jubiliejinis koncertas Lietuvoje. Bilietai svetainėje biletai.lt. Garsas gyvas.
4: Radio stotis Relax FM.

0: Vasariška Sauliaus Prūsaičio daina prie ežerėlio ką tik nuskambėjo eteryje, įpusėjo dar viena programos valanda ir joje netrukus išsiaiškinsime, kas taps šios dienos žaidimo nugalėtoju. Priminsiu, kad žaidimą pristato Filman ir prizas yra 55 eurų vertės Filman dovanų čekis, kurį galima panaudoti optikose įsigyjant kolekcinius ar saulės akinius. Taip pat kontaktinius lešius arba akių sveikatos paslaugas. Šios dienos užduotis buvo štai tokia. Kaip lešiai Aizen padeda mažinti regos nuovargį naršant telefonuose. Pirmasis variantas buvo šviesindami vaizdą, kad akims būtų lengviau. Antrasis – sumažindami kontrastą ir tamsindami vaizdą. Trečiasis – pakeisdami matomo vaizdo spalvą į šiltesnę ir ketvirtasis – filtruodami mėlyną šviesą ir palengvindami įskaityti smulkų tekstą ekrane. Ir būtent ketvirtasis variantas yra teisingas ir tie žmonės, kurie pasirinko skaičių 4, pateko į finalą ir iš jų burtų kelių mes jau turime išrinkę nugalėtoją. Su tuo žmogum netrukus pakalbėsime. Labą dieną, Dovilė!
1: Labą dieną.
0: Remigijus iš radijos stoties Relax FM skambina.
1: Taip, klausau.
0: Kaip pirmadienis, ar sunki diena šiandien?
1: Šiandien dar nesunki.
0: Vėliau prasideda sunkios dienos.
1: Vėliau dar tik pradėsiu dirbti, dar nesunki.
0: Aišku, ir ką savaitgalį pavyko nuveikti?
1: Nieko, šiek tiek buvom gamtoje, šiek tiek pažvejojom su vyru.
0: Jūs žvejojate?
1: Taip.
0: Aišku, ir kaip sekasi?
1: Gerai, kartais pagaunam, dabar šiek tiek apstojo.
0: Vyras turbūt piktas, kad už jį daugiau pagaunat.
1: Nu, kartais.
0: Kartais. Tvarkoju, Dovilė. Ačiū Jums, kad sudalyvavote žaidime. Jūsų atsakymas yra teisingas. Teisingas variantas yra numeris 4. Jums atitenka puikus Filman prizas.
1: Taip, ačiū labai.
0: Geros dienos ir laukite mūsų administratorės skambučio.
1: Ačiū, viso gero.
2: Reklama.
0: Nedelskite ir pasitikrinkite savo regos aštrumą jau dabar. Jūsų patogumui rekomenduojama iš ankstinė registracija, o asmenims nuo 18 metų Filman optikose akis patikrins nemokamai. Maža, bet svarbi detalė. Receptai ir pažymos nemokamai neišduodami. Tyli naktį.

Arnas Švilpauskas, Meilė baigėsi vasarą. Tadas Juodsnukis, Panemunės žiburiai.

Popkultūra. Laiškai. Balsuokite mūsų interneto svetainėje.

0: 18 minučių lieka iki antros valandos. Netrukus mūsų eteryje rubrika Sveiki patarimai ir joje pakalbėsime apie tai, kad lietuviai su metais vis daugiau sportuoja, nors ir čia yra kur tobulėti.
1: Sveiki patarimai.
0: Lietuvoje per 4 metus nuo 24 iki 32 procentų padaugėjo kelis kartus per savaitę sportuojančių ar besimankštinančių gyventojų, rodo Eurobarometro apklausa. Visoje Europos Sąjungoje kelis kartus per savaitę sportuojančių žmonių dalis siekia 38 procentus. Apklausos duomenimis visiškai nesportuojančių ar nesimankštinančių Lietuvos gyventojų dalis nuo 2022 sumažėjo 4 procentiniais punktais. Nuo 52 iki 48. Tuo metu kasdien kita fizinė veikla, pavyzdžiui, vaikščiojimų, važiavimų dviračių ar sodininkystė užsiimančių gyventojų dalis per 4 metus išaugo nuo 25 iki 42 procentų. Europos Sąjungos vidurkis siekia 35 procentus. 78 procentai Lietuvos gyventojų nurodė bent 10 minučių vienu kartu pėšėmis vaikštantis 4-7 dienas per savaitę. Europos Sąjungoje šis rodiklis siekia 72 procentus. Beveik pusė fizinė veikla užsiimančių Lietuvos gyventojų kaip pagrindinė motyvacija sportuoti ar mankštintis nurodė fizinės sveikatos gerinimą arba palaikymą. 97 procentai apklaustųjų Lietuvoje sutiko arba buvo linkę sutikti, kad mankšta, sportas ir kita fizinė veikla padeda gerinti ir psichikos sveikatą.
1: Relax FM.

0: Reklama.
1: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoja. Pavyzdžiui, stilingi akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Nepraleiskite progos. Artimiausią Familija Optika saloną rasite familija.lt. Familija Optika. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. 855 ml majonezo Hellmann's, tik 3,39. 2 litrai gazuoto gaiviojo gėrimo Coca-Cola, Fanta arba Sprite, antram su Lidl Plus, 56% nuolaidė. O 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių, tik euras 79. Lidl vertė.
3: Naujiena jau eurovaistinėse. Naujoji Eucerin Epigenetic odos priežiūros rutina. Gaivesnės odos pojūtis su Eucerin Hyaluron Filler plus Longevity. Kosmetikos priemonės. Eurovaistinė. Jauskitės gerai.
4: Skanu? Taip. Sveika ir naudinga? Taip. Tobulas grūdinimui? Taip. Toste viso grūdo. Trys zuikiai vienu kasniu. Viso grūdo, daug skaidulų, praturtinta vitaminu D.
5: Toni, už elektrą sumokėjai?
6: Sumokėjau.
5: Už dujas?
6: Sumokėjau.
5: Vandenį?
6: Irgi sumokėjau.
5: O už tele 2?
6: O čia nereikia. Tikrai nereikia. Pokalbių planai su daug gigabaitų pirmų 6 mėnesius jums nieko nekainuos. Daugiau informacijos tele2.lt. Tele 2. Kam mokėti daugiau?
7: Mėsainį su sūriu grįžo į McDonald's super rinkinį. Čiupk mėsainį su sūriu bei 4 Chicken McNuggets super rinkinyje tik už 5,40 €. Nori daugiau? Didelį super rinkinį gauk už papildomus 70 centų.
8: Akcijos beveik viskam, perkant dvi bet kurias prekes tik eurovaistinė.lt. Mėgstami produktai dar geresnėmis kainomis. Galioja spalio 1-11 dienomis. Akcija netaikoma administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Apsipirkite jau dabar eurovaistinė internete.
9: Big Bank moka savo klientams? Teisingai. Kasdienė bankininkystė čia. Nieko nekainuoja. Sąskaitos mėnesio mokesčiai 0 eurų. Debeto kortelė su pirkinių draudimu 0 eurų. Grinųjų išėmimas iki 1500 eurų per mėnesį 0 eurų. Momentiniai pavedimai 0 eurų. Ir svarbiausia, 2 procentai palūkanų už sąskaitos likutį kas mėnesį. Čia bankas moka tau. Big Bank.
10: Duokin gero, iki švenčia 35 metus. Šią savaitę su iki kortele Klever lietuviški svagūnai 33 centai, kiaulienos sprendinė 3,49, o produkcija yra šiandien net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
11: Lietuva, pasiruoškite didžiausiam muzikiniam vakarui. Grupė Karaliai leidžiasi į įspūdingą koncertinį turą su gyvo garso grupe. Šiauliai, Gargždai, Alitus, Raseiniai, Šilutė, Kaunas. Karaliai, gyvai, garsiai ir karališkai. Bilietus platina biletai.lt. Turo draugas Relax FM.

0: Kasdien nuo pusės septynių Relax FM geriausia diena.
1: Čia turime viską. Nuo geriausios muzikos žaidimų iki keiščiausių liaudies prietarų, netikėtų lažybų, ryto skambučių ir itin atviros orų prognozės.
0: O svarbiausia, jokio streso. Įsijunk, nes šiandien yra pati geriausia diena.
1: Kasdien nuo ankstyvo ryto iki 11 valandos.
0: Registruok netikėtą ryto skambutį draugui jau dabar. relaxfm.lt

Galbūt šiandien kažkam iš jūsų kolegų ar draugų yra ypatinga diena, šiandien jie kažką švenčia. To žmonės jūs turite galimybę pasveikinti laidoje gera proga, ji mūsų eteryje vyksta kiekvieną mielą dieną nuo 6 iki 8. Tad parašykite sveikinimo žinutę, mes ją pasistengsime perduoti. O netrukus mūsų eteryje naujausios žinios, jose aktualiausia informacija apie spalio 5 dienos įvykius. Po to tęsime laidą dienos asorti ir joje savo dainomis jūs pradžiugins grupė 2 Vaidas Baumila, Jevgenija Redko. Taip pat išgirsite ir štai šią Jessicos Shy ir Igorio Kofo dainą.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Vaidas Bučys, Lietuvoje antra valanda. Energetikos ministras Lukas Savickas su grupė parlamentarų siūlo įpareigoti degalines apie pasikeitusias degalų kainas informuoti Lietuvos energetikos agentūrą realiu laiku. Ministro teigimu toks pasiūlymas augant degalų kainoms ne tik didintų vairuotojų informavimą bei kainų skaidrumą, bet ir taptų papildomą priemonę skatinti konkurenciją tarp skirtingų degalinių. Renkant įtakingiausių šalies politikus, visuomenės ir ekspertų nuomonės nesutapo. Delfi 12 kartą surengus projektą Lietuvos įtakingiausi, Spinter tyrimų ir žurnalų reitingai atliktos apklausos atskleidė, kad ekspertai įtakingiausių laiko premjerą Mindaugą Sinkevičių, o visuomenė prezidentą Gitaną Nausėdą. Naujas autorius įtraukiamas į lietuvių kalbos ir literatūros bendrąją programą. Švietimo mokslo ir sporto ministerija praneša, kad ukrainiečių poeto, rašytojo, dailininko Taraso Ševčenkos kūriniai šiais metais galės būti rekomenduojami, o kitais mokslo metais šis autorius bus privalomas išplėstinių kursų lietuvių kalbos ir literatūros besimokantiems vienuoliktokams. Judėjimas tampa kasdienybė vis didesniam Lietuvos gyventojų skaičiui. Išsamiau Irena Maksimova.
1: Per ketverius metus mūsų šalyje padaugėjo reguliariai, bent kelis kartus per savaitę sportuojančių ar besimankštinančių gyventojų, rodo Eurobarometro apklausa. Anot jos Lietuvoje šis rodiklis per minimą laikotarpį padidėjo nuo 24 iki 32 procentų, o visoje bendrijoje reguliariai sportuojančiųjų vidurkis sudaro apie 38 procentus. Tuo pat metu visiškai nesportuojančių lietuvių dalis sumažėjo 4 punktais, bet vis dar sudaro apie pusę gyventojų. Tuo pat metu kasdien kita fizinė veikla, pavyzdžiui, vaikščiojimo, važiavimo dviračių ar sodininkiste, užsiimančių tautiečių dalis per ketverius metus išaugo nuo 25 iki 42 procentų.
0: Prasideda Nobelio premijų sezonas. Šių metų medicinos premija paskirta trims mokslininkams, amerikiečiui ir dviems vokiečiams, už atradimus padėjusius pagrindus optogenetikai, suteikiančiai galimybę gyvose smegenyse įjungti ar išjungti pavienių nervinių ląstelių veiklą. Šią savaitę taip pat bus paskelbti fizikos, chemijos, literatūros, taikos ir ekonomikos premijų laureatai. Estija nuolatiniam dislokavimui perkelia savo karius arčiau sienos su Rusija ir perka ginkluotę galinčią smogti toli kaimininės šalies teritorijoje, skelbia dienraštis Financial Times. Tiesa, Estijos kariuomenės ir žvalgybos vadovai nemano, kad Maskva siekia plataus masto karo su NATO bent per ateinančius dvejus metus. Šiuo metu šalyje debesuota 13-14 laipsnių, pajūryje apie 16. Rytoj vietomis nedidelis lietus, vėjas pietvakarių vakarų vidutinio stiprumo, vietomis stipresni gūsiai. Temperatūra naktį 8-13, pajūryje iki 15, rytoj dieną 15-20 laipsnių šilumos.

Jeigu nieko nemaišau, tai būtent su šia daina kažkada išgarsėjo dainininkė Akvilė ir panašu, kad tuo metu jos gyvenime nebuvo pats sėkmingiausias ir laimingiausias laikotarpis. Sako, meilė gydo. Nuskambėjo eteryje 7 minutės po 14 valandos šiuo metu Lietuvoje. Džiugu, kad esate kartu su mumis ir netrukus mūsų eteryje nuskambės daina, kurios nuotaika yra visiškai kitokia ir mes stengiamės, kad mūsų eteryje dažniausiai skambėtų dainos, kuriuose yra šviesos ir pozityvo. Yeah, no.

0: Reklama.
1: Senukuose gera kaina kiekvieną dieną. Dabar 55 colių Samsung televizorius 365 eurai. Talpus Samsung šaldytuvas 369 eurai. O DeLonghi pusiau automatinis kavos aparatas 129 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
2: Optio optikose tik šią savaitę. Net 40% nuolaida rėmeliams arba lešiams pasirinktinai. Optio optika. Akiniai už gerą kainą. Daugiau informacijos optio.lt.
3: Kainą galima sutalpinti į vieną skaičių automobilio.

0: Verte 20 sekundžių. Pabandom. Norima salono temperatūra iš anksto? Yra. Mažos hibridų kuro sąnaudos? Yra. Net 7 metų garantija? Yra. O modelių gausa? 20 sekundžių. Neužteks. MG. Daugiau už patrauklę kainą. MGmotor.lt.
1: Ten, kur

0: Ugla patvirtinta. Greičiausias 5G internetas Lietuvoje – Tele2. Daugiau apie patvirtinimą – tele2.lt. Tele2 – kam mokėti daugiau?
1: Duokim gero, iki švenčia 35 metus. Šią savaitę perkant Bonvija pomidoriukus antri nemokamai. Su iki kortele bananai 99 centai, o iki vištų kiaušiniai €79. Iki, arčiau tavęs.
2: Rinktis paskolą jų nepalyginus, tas pats, kas eiti kaktų su paroda užrištomis akimis.
3: Au, au!
2: Neišsidurkite. Prieš imdami paskolą, užsukite į Lenders ir nepermokykite. Lenders palygins net 20 bankų ir kreditorių asmeninius paskolų pasiūlymus ir padės įsirinkti geriausią. Visiškai nemokamai. Lenders.lt.
4: Spalį pirk bet kurią džiovyklę LSN ir gauk nemokamą pristatymą su užnešimu į namus. Be to, draugų rato nariams 9 kg talpos LG džiovyklė dabar tik už 699 eurus. Sužinok daugiau lsn.lt.
5: Kas pirmesnis, tas ir atostogauja pigiau. Užsuk į pasirinksparnus.lt, kur vienoje vietoje rasi daugybę nuolaidų, dovanų ir kelionių pasiūlymų. Pasirinksparnus.lt.
6: Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport lažybos. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.
7: Šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs. Ir dar keli, keliolika. Ar net 40 000 žmonių. Tai ne parodymai, ne paspaudimai. Tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai. Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt.
8: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ezukai.lt.
9: Jaukus namų pokyčiai su Nemuno baldų centru. Didelis baldų pasirinkimas. Visada geros kainos. Turėsite jau šiandien. Nemuno baldų centras. Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.

Ko gero, daugelis žmonių yra sunku pripažinti tai, kad vasara baigėsi ir bobų vasara, ir po truputėlį prasideda tamsusis ir niurusis metų laikas, kuomet kartais reikia papildomų pastangų, kad neprarasti gero ūpo. Mes tos vasaros visiškai nelaidojam ir vieną kitą vasarišką dainą pagrojame mūsų programoje, netrukus Džordanos kūrinys Išvažiuoju nuskambės eteryje.

0: Reklama.
1: International Festival Ballet pristato legendinį Piotro Čaikovskio baletą Gulbių ežeras su gyvai atliekama orkestro muzika. Pasinerkite į klasikinio baleto, muzikos ir elegancijos pasaulį. Lapkričio 6 dieną Klaipėdos Švyturio arenoje. Lapkričio 10 dieną Kompensa koncertų salėje Vilniuje. Bilietai. Bilietai LT.
2: Virimo dienos senukose. Dabar Gorenje indukcinė viryklė su elektrine orkaitė 500 eurų. AEG daugiafunkcija įmontuojamoji orkaitė 514 eurų. O Beko 4 kaitviečių dujinė kaitlentė 149 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
3: Skausmas tas nelemtas, jis ateina neįspėjęs. Ieškai išeities, bet niekas taip ir nepadėjo. Aš skubu suteik pagalbą, skausmui galą padarau. Ibuprofen Express absorbcija beveik 3 kart greičiau.
4: Ibuprom Express 400 mg ibuprofeno minkštųjų kapsulių absorpcija beveik 3 kartus greitesnė palyginus su įprastomis ibuprofeno tabletėmis. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Renkuosi Ibuprom, renkuosi laisvę.
5: O, naujas televizorius.
6: Naujas sezonas, naujas ir televizorius.
5: Tai kiek suploji?
6: 99 eurus.
5: Už 55 colių Samsung?
6: Aha, užsisakai Teleplay planą midi ir gauni nuolaidą televizoriui. Nu ir turi visas LKL rungtynes, 56 TV kanalus, filmus, serialus ir naują televizorių.
5: Kambarioko neieškai?
7: Duokin gero! Iki švenčia 35 metus. Šią savaitę su iki kortele Klever lietuviški svagūnai 33 centai. Kiaulienos sprendinė 3,49. O produkcija yra šiandien net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
8: Įsikalk į galvą. Paskolas lyginti per Tuborrow. T-O-B-O-R-R-O dvigubą V. Tuborrow.lt. Lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.

0: Varlė, kai reikia geros kainos ir profesionalaus patarimo.
1: Ką tu? Nieko, po truputį. Pats? Normaliai. Krūtam judam. Lietai kažkaip ta kava čia laša dabar.
2: Rask temų vertingesniam pokalbiui. Atsisiųsk verslo žinių programėlę ir plėsk akiratį skaitydama žinias, kurios vertos tavo laiko. Ieškok verslo žinių programėlės App Store arba Google Play.

Relax FM eteryje naujienos iš lietuviškos muzikos pasaulio. Panašu, kad metų pabaiga Palangoje šiemet bus garsi. Gruodžio 29 dieną Palangos koncertų salėje Vaidas Baumila surengs koncertą, kuriame skambės didžiausiai jo hitai, publikos pamėgtos dainos ir naujausia kūryba. Laukia energingas vakaras, kuriame netrūks nei ryškiausių hitų, nei emocijų, nei progų pakilti iš savo vietų. Tikras muzikinis metų palydėtuvių vakarėlis prieš pat naujuosius. Gruodžio 29 dieną Palangos koncertų salėje publika išgirs geriausiai pažįstamas Vaido Baumilos dainas. Martynas Kavaliauskas pristato naują kūrinį Ar žinai? Pirmąją užuominą apie naują savo kūrybos etapą. Kartu su daina atlikėjas pristato ir pirmąjį užsienyje filmuotą savo vaizdo klipą, kurio kadrai buvo užfiksuoti saulėtoje Maljorkos saloje. Iš pirmo žvilgsnio Ar žinai? Daina apie meilę, ilgesį ir dviejų žmonių ryšį, tačiau joje sąmoningai palikta erdvės skirtingoms interpretacijoms. Šis kūrinys šiandien yra Relax FM muzikinė premjera.

0: Reklama. Gyvenime turi matyti aiškiai, kas svarbu, o kas ne. Nes reputacija ne kiniai, nepataisysi. Didžiausiame optikų tinkle Familija Optika gero regėjimo mėnuo. Nemokama regos patikra suaugusiems užsisakant akinius. Registruokitės vizitui familija.lt. Familija Optika. Matau, girdžiu, gyvenu.
1: Svirne nutariau įkurt muziejų, neįgyvendintiems planams. Štai koliziejus neplankytas, čionai kulinarijos kursai nebaigti, o čia stogas neperdengtas. Oi, kiek ten visko pilna. Bičiuliai, kai reikia užbaigti planus, susukite į Fimbi, pasiskolinti žmogelių. Dabar kaip sykis, brač, kokios geros sąlygos. Fimbi.
2: Įsisuk į kulinarijos mugę senukose. Čia rasi visko virtuvei ir stalui. Maisto gaminimo, stalo serviravimo ir tekstilės prekių. Smulkios virtuvės technikos bei viryklių. Ir viskas geromis kainomis. Parduotuvių, kuriuose vyks mugė sąrašą rasi senukai.lt. Senukai. Visada išsirinksi.
3: Metas palepinti veido odą. Spalio mėnesį vaistinėse Kamelija veido priežiūros priemonėms iki 40% nuolaida. Bioderma ir Eucerin veido kosmetikai iki 30% nuolaida. Avene ir Farmaceris veido kosmetikai iki 35% nuolaida. O Uriaž veido kosmetikai iki 40% nuolaida. Daugiau pasiūlymų rasite vaistinėse ir internete. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
4: Toni, už elektrą sumokėjai?
5: Sumokėjau.
4: Už dujas?
5: Sumokėjau.
4: Vandenį?
5: Irgi sumokėjau.
4: O už tele 2?
5: O čia nereikia. Tikrai nereikia. Pokalbių planai su daug gigabaitų pirmus 6 mėnesius jums nieko nekainuos. Daugiau informacijos tele2.lt. Tele 2. Kam mokėti daugiau?
6: Jei jūs. Šviežia ir lietuviška.
7: Taip.
6: Be chemikalų.
8: Be jokių priedų.
6: Gerai.
9: Lidl. Lietuviška kiauliena. Kokybė patvirtinta griežčiausių Eurofins ekspertų.
10: Dabar Lidl 500 gramų šviežios smulkintos kiaulienos. Tik euras 69. O kilogramas šviežios kiaulienos sprandinės. Tik 3,39. Daugiau informacijos Lidl.lt.
11: Lidl. Verta.
12: Turi paskolą? O jeigu galėtų mokėti mažiau? Paskolų klubas gali pasiūlyti pigiau. Nesvarbu, kur paėmėjai paskolą. Banke ar kitoje bendrovėje. Patikrink. Paskoluklubas.lt /pigiau.
13: Meistrai renkasi Bosch Professional įrankius dėl geros ankstesnės patirties. O lojaliems Bosch pirkėjams nauji ProDeals pasiūlymai ir dovanos iki gruodžio 31 dienos. Bosch Professional akumuliatoriniai įrankiai. Galingi, ilgamžiai, paprasti naudoti. Daugiau informacijos bosch-professional.com.

0: 15 minučių lieka iki 3 valandos po pietų. Čia radio stotis Relax FM. Netrukus mes pakalbėsime apie tai, kas turėtų sudominti tuos žmonės, kurių cholesterolis yra per aukštas. Tokių tarp mūsų klausytojų, ko gero, yra ne vienas ir ne du.
1: Reklama.
0: Cholesterolis viena iš temų, kuri anksčiau ir vėliau tampa aktuali daugeliu žmonių, o tiems, kurie kaip tik ir ieško šio laikiško sprendimo, Livol, geros savijautos meistrai iš Danijos, turi naujieną – Livol augalų steroliai. Tai aukštos kokybės ekspertų sukurtas augalinės kilmės maisto papildas su augalų steroliais bei vitaminu B1, kuris kartu padeda palaikyti normalią širdies veiklą. Sudėtyje didelis augalinių sterolių kiekis net iki 2,4 gramo per parą. Livol augalų steroliai – tai inovatyvus būdas, kuris padeda palaikyti normalią cholesterolio koncentraciją kraujyje, o teigiamas poveikis pasiekiamas suvartojant nemažiau kaip 0,8 gramo augalų sterolių per parą. Visą spalio mėnesį lojaliems klientams taikoma 40% nuolaida, perkant fizinėse eurovaistinės vaistinėse ir lojalumo klubo nariams internete eurovaistinė.lt. Tai maisto papildas, svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Maisto papildas nėra maisto pakaitalas, produktas neskiriamas žmonėms, kuriems nereikia kontroliuoti cholesterolio kiekio kraujyje.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Vaidas Bučys, Lietuvoje, 3 valanda. Šį ryt sutriko dalis bendrovės Telia balso paslaugų, neveikia kai kurie trumpieji numeriai ir apie 5% įprastų balso skambučių. Klientams, kuriems nepavyksta paskambinti, rekomenduojama po kurio laiko bandyti dar kartą. Energetikos ministras Lukas Savickas su grupe parlamentarų siūlo įpareigoti degalines apie pasikeitusias degalų kainas informuoti realiu laiku. Ministro teigimo toks pasiūlymas augant degalų kainoms ne tik didintų vairuotojų informavimą bei kainų skaidrumą, bet ir taptų papildomą priemonę skatinti konkurenciją tarp skirtingų degalinių. Šiandien minima tarptautinė mokytojų diena. Ta proga šventiniai renginiai vyksta ugdymo įstaigose visoje Lietuvoje, bus įteikti metų mokytojų apdovanojimai, Meilės Lukšienės ir lituanistinio švietimo mokytojo premijos. Mokytojų šventės proga pasveikino prezidentas Gitanas Nausėda. Nors jau baigti paskutiniai ruožo Vilnius-Klaipėda geležinkelio elektrifikacijos bandymai, naujų traukinių uostamiestyje teks palaukti ilgiau nei kituose miestuose. Išsamiau Irena Maksimova.
1: Jau šį mėnesį kai kuriais maršrutais pradės kursuoti nauji šveicariški keleiviniai traukiniai, žada bendrovė Lietuvos geležinkeliai. Tačiau iki uostamiesčio jie atkeliaus kiek vėliau nei Vilnių ar Kauną. Skelbiama, kad pirmiausiai naujieji traukiniai pradės kursuoti tarp Vilniaus, Kauno ir Trakų nuo spalio 22-osios, o maršrute Vilnius-Klaipėda dauguma naujieji traukiniai sudarys tik metų pabaigoje. Vis tik Lietuvos geležinkeliai skelbia, jog buvo sėkmingai užbaigta viso naujai elektrifikuoto geležinkelio nuo Vilniaus iki Klaipėdos patikra. Užbaigus sertifikavimo procedūras, šią atkarpą pajudės ir naujieji traukiniai.
0: Prasideda Nobelio premijų sezonas. Šiuo metu medicinos premija paskirta trims mokslininkams, amerikiečiui ir dviems vokiečiams, už atradimus padėjusius pagrindus optogenetikai, suteikiančiai galimybę gyvose smegenyse įjungti ar išjungti pavienių nervinių ląstelių veiklą. Šią savaitę taip pat bus paskelbti fizikos, chemijos, literatūros, taikos ir ekonomikos premijų laureatai. Istorikui ir rašytojui Deniui Džonsui patikėta parašyti naują kūrinį apie Džeimsą Bondą, skirtą nacionaliniams skaitimo metams Didžiojoje Britanijoje paminėti. Naujos apysakos All In veiksmas vyksta 20 amžiaus viduryje Ceilone, Šri Lankoje. Pirmasis romanas apie Bondą, Casino Royale, buvo išleistas 1953-aisiais. Jo autorius Ianas Flemingas apie Bondą iš viso parašė 12 romanų ir 2 apsakymų rinkinius. Šiuo metu šalyje debesuota, kai kur protarpiais lynoja, 13-15 laipsnių šilumos. Rytoj vietomis nedidelis lietus, vėjas pietvakarių vakarų vidutinio stiprumo, vietomis stipresni gūsiai. Temperatūra naktį 8-13, pajūryje iki 15, rytoj dieną 15-20 laipsnių šilumos.

Motivuojanti ir kartais paguodžianti yra ši Jurgos daina, kurios nauja versija pasirūpino Giovanni. Ką tik pasiklausėme kūrinio Nebijok, ši puikia daina pratėse mūsų popietinę programą. 8 minutės po 15 valandos šiuo metu Lietuvoje, džiugu, kad esate kartu su mumis, tikiuosi, kad šis pirmadienis jums yra lengva ir sėkminga diena.

0: Reklama.
1: Vairuojančių dėmesiui. Kelyje ne viskas yra taip, kaip atrodo.
2: O Dieve! Katinas!
3: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
2: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
1: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
4: Šventinis ledo šou. Ledo melodijos. Su pasaulio dailiojo čiuožimo žvaigždėmis, ryškiausiais Lietuvos atlikėjais ir mylima muzika. Šou Ledo melodijos. Gruodžio 15 dieną Vilniuje, 16 dieną Klaipėdoje ir gruodžio 17 dieną Kaune.

0: informacijos ledomelodijos.lt. Informuoja Relax FM.
1: Duokim gero, iki švenčia 35 metus. Šią savaitę perkant Bonvija pomidoriukus antri nemokamai. Su iki kortele bananai 99 centai, o iki vištų kiaušiniai euras 79. Iki, arčiau tavęs.
2: Kuri banko programėlė padės uždirbti daugiau? Žinoma, Luminor Bloom. Gauk net 3% metinių palūkanų už lėšas taupomojoje sąskaitoje, palūkanas išmokant kas mėnesį. Mėgaukis nemokamų grinųjų pinigų išėmimų bankomatuose ir gauk net 3% premiją už pirkinius Rimi. Atsidaryk sąskaitą vos per kelias minutes ir pradėk naudotis nemokamą skaitmeninę Luminor Bloom kortelę iškart. Rimi premijos ir Luminor Bloom taupomosios sąskaitos kampanijoms taikomos sąlygos. Daugiau informacijos bloom.luminor.lt.
3: Nepraleiskite progos akių lašų be panten AI įsigyti 20% pigiau. Nuolaida nuo įprastinės kainos taikoma su Eurovaistinės lojalumo kortele iki spalio 31 dienos. Nuolaidos nesumuojamos. Perkant internetu kainos gali skirtis. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę.
4: NTSL, nemokamas nekilnojamo turto portalas, pristato. Sell Kaunas.

Gerai pasikapstę lietuviškos populiariosios muzikos kataloguose rastume dainų apie visus metų laikus, tiek apie vasarą, tiek apie pavasarį, tiek apie žiemą, tiek ir apie rudenį. Dažnai tai būna ne pats linksmiausias metų laikas, bet ir jis ne vieną muzikos autorių yra įkvėpęs. Netrukus rubrikoje Sentimentai senesnė sel daina vėl

0: Reklama.
1: Šį lapkritį senose atgis viena gražiausių klasikinio baleto istorijų. Gulbių ežeras. Meilė, drama, įspūdingi kostiumai ir aukščiausio lygio Sofija Festival Ballet šokėjų meistriškumas. Gulbių ežeras. Lapkričio 10 dieną Šiauliuose, 11 dieną Vilniuje, lapkričio 12 dieną Alytuje, 13 dieną Kaune ir lapkričio 14 dieną Palangoje. Bilietai Kakava LT.
2: Akcijos beveik viskam, perkant dvi bet kurias prekes tik eurovaistinė.lt. Mėgstami produktai dar geresnėmis kainomis. Galioja spalio 1-11 dienomis. Akcija netaikoma administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Apsipirkite jau dabar eurovaistinė internete.
1: Pasikalbėkime apie rytojaus ūkį šiandien. Agro forumas. Praktinis žemės ūkio forumas, jungiantis ūkininkus, politikos formuotojus, mokslininkus ir verslą. Čia patirtis virsta sprendimais, o dialogas kuria žemės ūkio ateitį. Organizatorius Elrytas. Registruokitės nemokamai jau dabar www.elrytas.lt.
3: Šviestuvų mugė Ermitaže. Iki lapkričio 2 dienos šviestuvams iki 60%. Lemputėms, LED juostoms ir žibintuvėliams iki 50%. Trio ir reality šviestuvams taip pat iki 50% mažesnės kainos. O liregus kištukiniai lizdai, jungikliai ir rėmeliai net 30% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir Ermitažas LT.
4: Paskolų pasaulis laukinis. Nuo alkanų kaukiančių bankų su aukštom palūkanom. Iki cipsinčių mažų kaip pelytės palūkanėlių. Kad įsirinktum geriausią paskolos pasiūlymą, palygink per Tiboru. Tiboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
5: Europos pop muzikos legenda Tomas Andersas Vilniuje. Didelis mylimo atlikėjo jubiliejinis koncertas. Lapkričio 21-ąją Arena Vilnius. Tomas Andersas ir visi auksiniai Modern Talking hitai. Nepraleisk. Vienintelis jubiliejinis koncertas Lietuvoje. Bilietai svetainėje biletai.lt. Garsas gyvas.

Arnas Švilpauskas, Meilė baigėsi vasarą. Tadas Juodsnukis, Panemunės žiburiai.

Kultūra. Laiškai. Ir tiesa, ir neapykanta, ir nekašta. Laiškai. Balsuokite mūsų interneto svetainėje. relaxfm.lt. Relax FM.

0: Šiek tiek po pusės keturių šiuo metu Lietuvoje jūs klausotės radijo stoties Relax FM. Netrukus mūsų eteryje rubrika Kalbam apie kiną. Profesionalių sportininkų karjeros yra ganėtinai trumpos, jos gali nutrūkti dėl traumų ar kokių kitokių priežasčių ir tuomet jau prasideda nemenkos problemos. Apie tai yra serialas, apie kurį šį kartą pakalbėsime.
1: Kalbam apie kiną.
0: Amerikiečių komikas Tracy Morganas yra stipri asmenybė. Jam pavyko įveikti savas priklausomybės, iš dalių save sulopyti po labai sunkios avarijos ir jis vėl sugrįžo prie mėgstamos veiklos ir darbo. Šį kartą pakalbėsime apie komedijinį serialą The Fall and Rise of Reggie Dinkins. Čia jis vaidina buvusi profesionalų amerikietiško futbolo žaidėją, kuris buvo vienas geriausių, kol neįsivėlė į lažybų skandalą. Ir po to jo karjerai atėjo galas. Gera naujiena buvo ta, kad iki skandalo jis visai neblogai jau buvo užsidirbęs ir galėjo sau ramiai gyventi su savo jauna drauge. Tik jam ramybės nedavė vienas reikalas. Jis labai norėjo papulti į amerikietiško futbolo šlovės muziejų ir siekdamas šio tikslo jis ėmėsi pačių įvairiausių taktikų ir strategijų. Visas šis procesas buvo filmuojamas ir visa tai tapo keistokų realybės šou, kurį režisavo nelabai vykęs britų režisierius, kurį suvaidino ponaitis Harry Potteris, aktorius Danielis Radcliffe'as. Šiame seriale jis parodė ir savo komedijinį talentą. Seriale netrūksta komiškų nesusipratimų, tuo pačiu tai yra istorija apie tai, kokia trumpa kartais gali būti profesionalaus sportininko karjera ir kaip greitai ji gali nutrūkti. Šį serialą rodo platforma NBC.

0: Reklama.
1: Lietuva, pasiruoškite didžiausiam muzikiniam vakarui. Grupė Karaliai leidžiasi į įspūdingą koncertinį turą su gyvo garso grupe. Šiauliai, Gargždai, Alytus, Raseiniai, Šilutė, Kaunas. Karaliai, gyvai, garsiai ir karališkai. Bilietus platina bilietai.lt. Turo draugas Relax FM.
2: Kuri banko programėlė padės uždirbti daugiau? Žinoma, Luminor Bloom. Gauk net 3% metinių palūkanų už lėšas taupomojoje sąskaitoje, palūkanas išmokant kas mėnesį. Mėgaukis nemokamų grinųjų pinigų išėmimų bankomatuose ir gauk net 3% premiją už pirkinius Rimi. Atsidaryk sąskaitą vos per kelias minutes ir pradėk naudotis nemokamą skaitmeninę Luminor Bloom kortelę iškart. Rimi premijos ir Luminor Bloom taupomosios sąskaitos kampanijoms taikomos sąlygos. Daugiau informacijos bloom.luminor.lt.
3: Ieškote įrankio, kuriuo galite pasitikėti? Dabar Husqvarna grandininiams pjūklams nuolaidos iki 200 eurų. Nepraleiskite progos sutaupyti ir įsigyti kokybę, kurią pasitikė profesionalai. Įsirink savąjį Husqvarna.lt.
4: Kai kurie filmai su pabaigos titrais tik prasideda. Lieka galvose, mintise, pokalbiuose. Paveikti kino jau 20 metų. Festivalis Nepatogus kinas. Spalio 5-25 dienomis. Kine ir internete. Pagrindinis rėmėjas Lietuvos kino centras.
5: Toni, už elektrą sumokėjai?
6: Sumokėjau.
5: Už dujas?
6: Sumokėjau.
5: Vandenį?
6: Irgi sumokėjau.
5: O už tele 2?
6: O čia nereikia. Tikrai nereikia. Pokalbių planai su daug gigabaitų pirmus 6 mėnesius jums nieko nekainuos. Daugiau informacijos tele2.lt. Tele 2. Kam mokėti daugiau?
7: Atraskite šilko švelnumą ir natūralų žvilgesį su Marrakesh. Profesionaliomis plaukų priežiūros priemonėmis kiekvienai dienai. Nepraleiskite progos. Iki spalio 31 dienos pirkite 2 ir daugiau atrinktų Marrakesh kosmetikos priemonių ir mokėkite 25% mažiau. Nuolaida nuo įprastinės kainos taikoma su Eurovaistinės lojalumo kortele. Nuolaidos nesumuojamos. Perkant internetu kainos gali skirtis. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę.
8: Big Bank moka savo klientams? Teisingai, kasdienė bankininkystė čia nieko nekainuoja. Sąskaitos mėnesio mokesčiai 0 eurų. Debeto kortelė su pirkinių draudimu 0 eurų. Grinųjų išėmimas iki 1500 eurų per mėnesį 0 eurų. Momentiniai pavedimai 0 eurų. Ir svarbiausia, 2% palūkanų už sąskaitos likutį kas mėnesį. Čia bankas moka tau. Big Bank.
9: Aš, Adomas Vyšniauskas, kviečiu tave į koncertą. Būsiu su grupe bei kybartų pučiamųjų orkestru. Lapkričio 18 dieną Kaunas, sporto halė. Lapkričio 21 dieną Tauragė, Tauragės arena. Bus jautrus ir energingas vakaras. Bilietus platina kakava.lt. Informacinis rėmėjas Relax FM.
0: Relax FM.

Nedidelių, bet šalnų Lietuvoje jau pasitaiko, rytai būna ganėtinai vėsus ir šalnos yra minimos dainoje, kurios mes ką tik pasiklausėme. Ji vadinasi Raudoni šermukšniai. Aš Remigijus su jumis jau atsisveikinu, užleidžiu studiją kolegai Donatui, jis padės jums pabaigti šio pirmadienio darbus ir šauniai su daina ir šypsena praleisti šio pirmadienio vakarą. Visiems sakau iki, susiklausysime rytoj.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Vaidas Bučys, Lietuvoje 4 valandos. Minint mokytojų dieną pristatyta švietimo kelrodis, kuris siūlomas kaip pagrindas nacionaliniam susitarimui. Kelrodyje siūloma 10 žingsnių sutelktų į 3 svarbiausias sritis – kokybiškas ugdymo programas, profesionalią vadybą ir motivuotus mokytojus. Tarp konkrečių siūlymų vienodi mokinių pasiekimų vertinimo standartai visoje Lietuvoje, sistema leidžianti laiku matyti kiekvieno vaiko pažangą ir spragas, reguliarus mokyklų mikroklimato matavimas, didesnė mokyklų vadovų autonomija. Dokumentą palaiko per 40 švietimo verslo ir visuomenės organizacijų. Šįryt buvo sutrikusi dalis bendrovės Telia balso paslaugų. Neveikė kai kurie trumpieji numeriai ir apie 5% įprastų balso skambučių. Įmonė po maždaug 4 valandų sutrikimus pašalino. Energetikos ministras Lukas Savickas su grupe parlamentarų siūlo įpareigoti degalines apie pasikeitusias degalų kainas informuoti realiu laiku. Toks pasiūlymas esą didintų vairuotojų informavimą, kainų skaidrumą, skatintų konkurenciją tarp skirtingų degalinių. Sostinės Šeškinės mikrorajone baigtas Mamuto slėnio projektavimas. Išsamiau Irena Maksimova.
1: Gamtiniu ir geologiniu požiūriu išskirtinėje Vilniaus vietoje, Šeškinės kalvose, architektai baigia projektuoti vadinamą Mamuto slėnį. Startuoja šio geomorfologinio parko įrengimo darbai. Daugiausiai iššūkių projektuotojams sukėlė sudėtingas vietovės reljefas bei būtinybė apsaugoti jautrias gamtines teritorijas. Planuojama, kad parke bus įrengtos apžvalgos aikštelės ir kabantys tiltai, ledynmečio zona, pėsčiųjų takai ir edukaciniai želdynai. Visos konstrukcijos yra priderintos prie samų, medžių ir aplinkos. Įrengti Mamuto slėnį ketinama antroje 2028 metų pusėje.
0: Prasideda jubiliejinis 20-asis žmogaus teisių dokumentinių filmų festivalis Nepatogus kinas. Beveik 3 savaitės festivalio filmai bus rodomi Vilniaus, Kauno, Panevėžio, Klaipėdos, Alytaus kino salėse, taip pat šimtuose šalies bibliotekų ir internete. Programoje daugiau nei pušimtis filmų ir tikrų istorijų, taip pat susitikimai ir diskusijos. Prasideda Nobelio premijų sezonas. Šiuo metu medicinos premija paskirta 3 mokslininkams – amerikiečiui ir 2 vokiečiams. Už atradimus padėjusius pagrindus optogenetikai, suteikiančiai galimybę gyvose smegenyse įjungti ar išjungti pavienių nervinių ląstelių veiklą. Šią savaitę taip pat bus paskelbti fizikos, chemijos, literatūros, taikos ir ekonomikos premijų laureatai. Dabar sporto naujienos. LKL prezidentas Remigijus Milašius dėl sveikatos aplinkybių atsiėmė kandidatūrą į asociacijos Lietuvos krepšinis vadovo postą. Pretendentų liko 3 – asociacijos viceprezidentas Rolandas Skaisgirys, FIBA Europe valdybos narys Darius Gudelis bei nacionalinės krepšinio lygos prezidentas Gediminas Kvietkauskas. Lietuvos krepšinio lygoje vakar Žalgiris 97-68 sutriškino Lietkabelį ir užfiksavo naują turnyro rekordą – 39 pergalių seriją. Juventus vakar 93-77 nugalėjo turnyro debiutantę Tauragę. Žalgirio gynėjas Karstenas Edvardsas šiąnakt Kaune sustabdytas vairuojantis neblaivus. Jam nustatytas kiek daugiau nei 1 promilės girtumas. Lietuvos futbolo rinktinė UEFA tautų lygos turnyro langą užbaigė pralaimėjimu 0-1 Azerbaidžiano rinktiniai ir užleido jai 1 vietą grupėje. Brigita Gustaitytė iškovojo Europos absoliučios svorio kategorijos karate čempionės titulą. Čempionato finale lietuvė pranoko Bulgarijos karate legendą Ivanką Stefanovą Popovą. Šiuo metu šalyje debesuota, kai kur protarpiais linoja, 13-15 laipsnių šilumos. Rytoj vietomis nedidelis lietus, vėjas pietvakarių vakarų vidutinio stiprumo, vietomis stipresni gūsiai. Temperatūra naktį 8-13, pajūryje iki 15, rytoj dieną 15-20 laipsnių šilumos.

Gera prisiminti tos laikus, kai tau žmogau buvo 17, tie metai dar skirti mokyklos suolui, o šiandien ta diena, kai šį dalyką akcentuojame ypatingai, mat spalio 5-ąją sveikinam visus mokytojus ir mokytojas su tarptautine mokytojų diena. Ir čia matyt sveikinimai taip pat skrieja, žinoma, darželio auklėtojams, muzikos mokytojams, dėstytojams ir taip toliau, žodžiu, linkėjimai ir kantrybės, gerų nuotaikų ir neišsenkančio žinių bagažo, leiskit palinkėti. Na, o mes be abejo pridėsim daug geros muzikos, tad būkit kartu. Labadiena, brangus bičiuliai, jūs iš studijos sveikino aš Donatas, turime 10 minučių po 16. Kaip žinia, beje, sveikinimų mūsų eteryje dar bus ir jie laukia vakarinėje programos dalyje. Na, kol kas tęsiame dienos asortį su grupe Pop Kultūra, netrukus čia daina Gal tu suprasi. Visiems gražaus pirmadienio, likit įsijungę.

0: Reklama.
1: Vairuojančių dėmesiui. Ne visada kalta navigacija.
2: Už 100 metrų sukite kairėn.
3: Kairėn? Čia gi akligatvis.
4: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
1: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
5: Tarptautinis vyrų striptizo čempionatas Erotic Showmen 2026. Geriausi Europos šokėjai susikaus dėl čempionų titulo. Šokis, viliojimo menas, treniruoti kūnai, tobula plastika. Lapkričio 5 Šiauliai, lapkričio 6 Panevėžys, lapkričio 7 Klaipėda, lapkričio 8 Kaunas. Bilietai, biletai.lt. Erotic Showmen 2026. Tai naktis, kurios nepamirši.
6: Pradėk savo dieną kaip čempionas. Lidl parduotuvėse. Daugiafunkcijos smulkintuvas Silvercrest. Tik 15 eurų. Trintuvas Silvercrest. Tik 17 eurų. O 2 skyrių karšto oro grūzdintuvė Silvercrest. Tik 85 eurai. Nuo šio pirmadienio, spalio 5-osios. Lidl vertė.
7: Įsikalk į galvą. Paskolas lyginti per Tuborrow. T-O-B-O-R-R-O 2-V. Tuborrow.lt. Lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.

0: Varlė, kai reikia geros kainos ir profesionalaus patarimo.
1: Manote, kad garažas yra skirtas laikyti automobilį? Klystate. Garaže vyrai atveria širdį. Čia gyvena vyrų paslaptys. Merūnas Vitulskis ir Marius Repšys teatro komedijoje Tik nesakyk žmonai. Teatro salėse visoje Lietuvoje. Bilietai tiknesakykžmonai.lt. Informuoja radio centras.
2: Apkarpėme sveikas mažas kainas. Eurovaistinės lojaliems klientams. Veido priežiūros priemonėms taikomos iki 30% nuolaidos. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę. Ir vaistinėse, ir internete.
3: International Festival Ballet pristato legendinį Piotro Čaikovskio baletą Gulbių ežeras. Su gyvai atliekama orkestro muzika. Pasinerkite į klasikinio baleto, muzikos ir elegancijos pasaulį. Lapkričio 6 dieną Klaipėdos Švyturio arenoje. Lapkričio 10 dieną Kompensa koncertų salėje Vilniuje. Bilietai. Bilietai LT.

21 minutė po 16, pats laikas sentimentų rubrikai. Na, o čia, kaip žinia, garsai iš praeities visada pradžiugina mus. Prisimenam dažniausiai tas dainas, kurių ieškoti matyti reikia kasetėse ar kompaktiniuose diskuose, jei savo kolekcijoje nori turėti originalią versiją. Šį kartą laikai, kai mūsų muzikinėme pasaulyje aktyviai reiškiasi grupė Iva, sentimentuose kūrinys Tu paskambink vakare.

0: Reklama.
1: Norisi lengviau, smagiau, tikriau? Norisi tiesiog gero laiko? Kai norisi tikrų istorijų ir lengvesnės nuotaikos? Įsijung daugiau pozityvo. Įsijung Delfi TV.
2: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje su gintarine kortele maisto papildai. Ambio vitaminas D3 4120 kapsulių, 60% pigiau. Aconitum B kompleks 50% pigiau. Versant Shots 50% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
3: Jūs. Šviežia ir lietuviška.
4: Taip.
3: Be chemikalų.
5: Be jokių priedų.
3: Gerai.
6: Lidl lietuviška kiauliena. Kokybė patvirtinta griežčiausių Eurofins ekspertų.
7: Dabar Lidl 500 gramų šviežios smulkintos kiaulienos. Tik euras 69. O kilogramas šviežios kiaulienos sprandinės. Tik 3,39. Daugiau informacijos lidl.lt.
6: Lidl verta.
8: 3, 4, 5, 6, 7. Net 7. Apsidrausk e-draudoje ir net 7% įmokos sugrįš atgal į tavo piniginę e-draudos paskyroje. Pinigus galėsi panaudoti kitai prekiai. E-drauda – tai ne tik mažiausios kainos, bet ir sugrįžtantis pinigai.
9: Piniginė netušė su e-drauda.
10: Optio optikose tik šią savaitę. Net 40% nuolaida rėmeliams arba lešiams pasirinktinai. Optio optika. Akiniai už gerą kainą. Daugiau informacijos optio.lt.
11: Pirmą kartą Lietuvoje Worldwide Ballet Theater pristato garsiausią visų laikų meilės istoriją – baletą Romeo ir Džiuljeta. Lapkričio 6 dieną Klaipėdoje Žvejų rūmose, Lapkričio 7 dieną Vilniuje koncertų salėje Kompensa, Lapkričio 8 dieną Kaune VDU didžiojoje salėje, Lapkričio 9 dieną Šiauliuose koncertų salėje Saulė. Romeo ir Džiuljeta – baletas apie meilę, stipresnė už likimą. Bilietus platina Bilietai LT.
12: Švaros ir tekstilės dienos Ermitaže. Iki lapkričio 2 dienos būtinė chemijai iki 50%. Daiktadėžėms, skalbinių krepšiams, šiukšlių dėžėms ir maišams iki 50%. Vileda džiovykloms, lyginimo lentoms ir valymo priemonėms taip pat iki 50% mažesnės kainos. O dulkių siurblys robotas su stotele Xiaomi vos už 489 eurus. Ermitažas LT.
13: Akcijos beveik viskam, perkant dvi bet kurias prekes tik eurovaistinė.lt. Mėgstami produktai dar geresnėmis kainomis. Galioja spalio 1-11 dienomis. Akcija netaiko administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Apsipirkite jau dabar Eurovaistinė internete.
14: Duokim gero! Iki švenčia 35 metus. Šią savaitę su iki kortele Klever lietuviški svagūnai 33 centai. Kiaulienos sprandinė 3,49. O produkcija yra šiandien net 50% nuolaida. Iki. Arčiau tavęs.
15: Europos pop muzikos legenda Tomas Andersas Vilniuje. Didelis mylimo atlikėjo jubiliejinis koncertas. Lapkričio 21-ąją arena Vilnius. Tomas Andersas ir visi auksiniai Modern Talking hitai. Nepraleisk. Vienintelis jubiliejinis koncertas Lietuvoje. Bilietai svetainėje bilietai.lt. Garsas gyvas.
2: Relax.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai. Aš Vaidas Bučys. Rūdininkų karinėme miestelėje baigti Vokietijos brigados kariams skirtų gyvenamųjų korpusų statybos darbai. Planuojama, kad Vokietijos brigada Lietuvoje bus visiškai sukomplektuota iki kitų metų pabaigos. Minint mokytojų dieną pristatyta švietimo kelrodis, kuriame siūloma švietimui 10 žingsnių, sutelktų į 3 svarbiausias sritis – kokybiškas ugdymo programas, profesionalią vadybą ir motivuotus mokytojus. Daugėjant pranešimo apie galimą maro protrūkį Rusijoje, Europos komisija bei Jungtinės valstijos teigia stebinčios padėtį ir pasiruošusios imtis priemonių. Rusijos žiniasklaida pranešė apie jaunos moters dirbusios laborantę kovos su maro institute mirtį, tačiau paneigė, kad jos mirtis susijusi su profesinė veikla. Kol kas tiek, išsamios žinios 5 valandą. Rytoj vietomis nedidelis lietus. Temperatūra naktį 8-13, pajūryje iki 15, rytoj dieną 15-20 laipsnių šilumos.

0: Žiavaitukai ir jų daina Mano brangų žmogau džiugina mus čia relaksė. 7 minutės po pusės 5. Mumsgi be galo džiugu, kad jūs, bičiuliai, esate kartu su mūsų radio stotimi. Prasidėjus naujai darbo savaitei, be abejo, nepamirškit savo balsais palaikyti ir mėgstamų lietuviškų dainų tradicinėme mūsų top 15-uke. Kaip žinia, kiekvieną savaitę mes renkame pačias pačiausias, tas, kurios patinka jums, kurios sulaukia daugiausia jūsų simpatijų, atsiduria mūsų tope šeštadieniais truputį po vidudienio. Visą šią savaitę balsuokit, palaikykit mėgstamas lietuviškas dainas svetainėje relaxafm.lt. Primenu, kad net 5 kartus galite spustelėti nykštį viršų ties tą dainą, kuri jums patinka. Na, už pagrosiu vieną iš jų šios savaitės 4-ąją vietą. Čia atsidūrė Sasha Song su Meilė gaudo.
1: Top 15 hitas.

0: Reklama.
1: Helovinas atkeliauja, o kartu ir baisiai mažos kainos. Lidl parduotuvėse 150 gramų pieninio šokolado ant pagaliuko tik euras 99. 157 gramai jogurto su priedais tik 79 centai. O vaikų Helovino kostiumas tik 7 eurai. Nuo šio pirmadienio spalio 5-osios. Lidl vertė.
2: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje vaistai. Gripo ir peršalimo simptomams lengvinti Gripex Thermal milteliai geriamajam tirpalui nuo 4,99 eurų. Vartoti per burną. Kietosios pastilės nuo gerklės skausmo Septabene 4,99 eurų. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
3: Swedbank privalomasis su privalumais. Įsigykite privalomai vairuotojų draudimą internetu su 10% nuolaida ir gaukite dovanų automobilio transportavimą jam sugedus. Pasiūlymas galioja iki lapkričio 29 dienos draudžiant lengvąjį automobilį metams. Daugiau swedbank.lt.
4: Galutinis sezono išpardavimas jūs parduotuvėse. Visiems lauko baldams sutaupykite nuo 50 iki 75%. Paskubėkite pasinaudoti paskutinę galimybę įsigyti lauko baldų už puikią kainą ir pasiruošti kitam sezonui. Užsukite į jūs parduotuvę arba apsipirkite jusk.lt.
5: Kai kurie filmai su pabaigos titrais tik prasideda. Lieka galvose, mintise, pokalbiuose. Paveikti kino jau 20 metų. Festivalis Nepatogus kinas. Spalio 5-25 dienomis. Kine ir internete. Pagrindinis rėmėjas Lietuvos kino centras.
6: Metas palepinti veido odą. Spalio mėnesį vaistinėse Kamelija veido priežiūros priemonėms iki 40% nuolaida. Bioderma ir Eucerin veido kosmetikai iki 30% nuolaida. Avene ir Farmaceris veido kosmetikai iki 35% nuolaida. O Uriaž veido kosmetikai iki 40% nuolaida. Daugiau pasiūlymų rasite vaistinėse ir internete. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija – mažų kainų vaistinė.
1: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl 855 ml majonezo Hellmann's tik 3,39. 2 litrai gazuoto gaiviojo gėrimo Coca-Cola, Fanta arba Sprite antram su Lidl Plus 56% nuolaidė. O 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių tik euras 79. Lidl vertė.
7: Rinktis paskolą jų nepalyginus, tas pats, kas eiti kartu su paroda užrištomis akimis.
8: Au, au!
7: Neišsidurkite. Prieš imdami paskolą, užsukite į Lenders ir nepermokykite. Lenders palygins net 20 bankų ir kreditorių asmeninius paskolų pasiūlymus ir padės įsirinkti geriausią. Visiškai nemokamai. Lenders.lt.
9: Ieškote įrankio, kuriuo galite pasitikėti? Dabar Husqvarna grandininiams pjūklams nuolaidos iki 200 eurų. Nepraleiskite progos sutaupyti ir įsigyti kokybę, kurią pasitikė profesionalai. Įsirink savąjį Husqvarna.lt.
10: Naujiena jau eurovaistinėse. Naujoji Eucerin Epigenetic odos priežiūros rutina. Gaivesnės odos pojūtis su Eucerin Hyaluron Filler plus Longevity. Kosmetikos priemonės. Eurovaistinė. Jauskitės gerai.
11: 35.
12: Kas? Eurai?
11: Ne, 35 tūkstančiai dovanų.
12: Na, jūs duodat.
13: Duokim gero. 35 metų proga, dovanos ir surprizai. Pirk 3 kart per savaitę, trink bilietą iki programėlėje ir tikrink ar laimėjai. Daugiau iki taškas.lt.
14: O jeigu magija ir humoras vieną vakarą susitiktų vienoje scenoje? Antonas Lavrentjevas pristato naują programą nuo 9 iki 99. Netikėti triukai, daug juoko ir puikia nuotaika visai šeimai. Biletai antonomagija.lt. Kviečia Radio Centras.
15: Relax.
16: Relax.

Pirmadienį, sakoma, ta diena, kai sunkiau įsilieti į darbus po savaitgalio, ar ne, ir jeigu kažkas bijojo šios pirmosios darbo savaitėlės dienos, tai manau, kad kaip tik šiuo metu tos visos baimės jau išsisklaidė, daug kam baigėsi dienos darbai ir jeigu taip, tai leiskite su to jūs pasveikinti. 7:17 mes iš karto po naujausių žinių susigirdėsim jau relakso vakarinėje programos dalyje, judėsime kiek vėliau ir link vakaro sveikinimų, taip kad daug įdomių dalykų mūsų laukia. Judėdami namų link ar dar besidarbuodami, likitis jungia tikrai daug smagios muzikos numatyta mūsų vakaro programai. Kitos valandos startas patikėtos patruliams. Dar čia skambės Aistė, Justinas Irutis ir Paulina Paukštaitytė, Picasso, Natalija Bunkė ir kiti. Sveikinimų laida gera proga, taip pat darbuosis iš pėties. Šiandien sveikinsime tuos, kas gimės ar švenčia kitas geras progas. Šią spalio penktąją nepraleiskit galimybės, imkit ir pasveikinkit, kad ir dabar.

0: Reklama. Lietuvos kepėjas kasdien kepa mortos duoną ne tik su meile, bet ir išlaikydamas tikro skonio tradicijas. O dabar morto ant stalo, Philips prizas tavo. Pirk akcijos lipduku pažymėtus morto duonos gaminius. Registruok čekį ir kasdien laimėk Philips OneUp 3000 serijos elektrinę šluotą. Daugiau informacijos www.lietuvoskepėjas.lt. Morta – duonos tradicijos šiandien.
1: Lietuvos gamintojų paroda Rinkis prekę lietuvišką spalio 9-11 dienomis Kauno Žalgirio arenoje. Parodoje šimtai Lietuvos gamintojų, lyderiaujantis prekių ženklai, nauji produktai ir paslaugos, geriausių metų gaminių apdovanojimai, bei išskirtinė Lietuvos mados kūrėjų erdvė Mados pasažas. Rinkis prekę lietuvišką jau spalio 9-11 dienomis Kauno Žalgirio arenoje. Daugiau informacijos parodos.lt.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Vaidas Bučys, Lietuvoje 5 valandos. Vadovauti valstybės sienos apsaugos tarnybai bus teikiamas dabartinis laikinasis vadovas Donatas Škarnulis. Jis laikinojo tarnybos vadovo pareigas eina nuo rugpjūčio, kai iš pareigų pasitraukė Rustamas Liubajevas. Rūdininkų karinėme miestelėje baigti Vokietijos brigados kariams skirtų gyvenamųjų korpusų statybos darbai. Šiai progai pažymėti šalia naujų pastatų surengta simbolinė ąžuolo sodinimo ceremonija. Rūdininkų karinio miestelio statyba yra didžiausias karinės infrastruktūros projektas nepriklausomos Lietuvos istorijoje. Planuojama, kad Vokietijos brigada Lietuvoje bus visiškai sukomplektuota iki kitų metų pabaigos. Minint mokytojų dieną pristatyta švietimo kelrodis, kuris siūlomas kaip pagrindas nacionaliniam susitarimui. Dokumente siūloma 10 žingsnių, sutelktų į 3 svarbiausias sritis – kokybiškas ugdymo programas, profesionalią vadybą ir motyvuotus mokytojus. Tarp konkrečių siūlymų – vienodi mokinių pasiekimų vertinimo standartai visoje Lietuvoje, sistema leidžianti laiku matyti kiekvieno vaiko pažangą ir spragas, reguliarus mokyklų mikroklimato matavimas, didesnė mokyklų vadovų autonomija. Dokumentą palaiko per 40 švietimo verslo ir visuomenės organizacijų. Šiemet minint jūrinio buriavimo šimtmetį Neringoje vėl statomas Kurėnas. Išsamiau Irena Maksimova.
1: Istorinį laivą Kurėną Juodkrantėje nutarta pastatyti po net 30 metų pertraukos. Tradicinis Kuršių marių plokščiadugnis burlaivis statomas Gintaro įlankoje. Jis kuriamas remiantis istoriniais šaltiniais, brėžiniais ir naudojant tradicinės laivadirbystės technologijas. Jau nuspręsta, kad maždaug 11 metrų ilgio laivas bus pakrikštytas Rėzos vardu. Tai bus įprasmintos lietuvių raštijos ir kultūros veikėjo Liudviko Martyno Rėzos 250-osios gimimo metinės. O lygiai prieš 100 metų spalį Lietuvos jūrų skautų jachta Budys išplaukė į savo pirmą kelionę Baltijos jūrą aplankyti kaimynų Latvių. Ši data simboliškai ženklina jūrinio buriavimo mūsų šalyje pradžią.
0: Kauno Žalgirio gynėjas Karstenas Edvardsas šiąnakt Kaune sustabdytas vairuojantis neblaivus. Krepšininkui nustatytas kiek daugiau nei 1 promilės girtumas. Žalgirio klubas teigia vertinantį situaciją ir žada informuoti apie priimtus sprendimus. Daugėjant pranešimų apie galimą maro protrūkį Rusijoje, Europos komisija bei Jungtinės Amerikos valstijos teigia stebinčios padėtį ir pasiruošusios imtis priemonių. Rusijos žiniasklaida pranešė apie jaunos moters dirbusios laborante kovos su maru institute mirtį, tačiau paneigė, kad jos mirtis susijusi su profesinė veikla. Šiuo metu šalyje protarpiais lynoja, yra 13-15 laipsnių šilumos. Rytoj vietomis nedidelis lietus, vėjas pietvakarių vakarų vidutinio stiprumo, vietomis stipresni gūsiai. Temperatūra naktį 8-13, pajūryje iki 15, rytoj dieną 15-20 laipsnių šilumos.

Daug šiandien kalbėta apie tarptautinę mokytojų dieną, su kuria reikia dar sykį pasveikinti visus ugdančius jaunąją kartą ir ne tik. Na, o taip pat šiandien švenčiama pasaulinė architektūros diena ir paskelbta į dar 1996-aisiais Barcelonoje. Šią dieną į paviršių yra keliamos žmonių gyvenamojo būsto problemos ir ieškomi sprendimai, kaip tas problemas spręsti. Kas kart tai daroma pirmąjį spalio pirmadienį. Tai šiandien turime penktąją dieną ir mes artėjame link sveikinimų. Čia jau kviesime atsipalaiduoti, jokių didelių klausimų nespręsime, o būtent sveikinsime ir dovanosime jūsų linkėjimus tiem žmonėms, kurių gimtadieniai ar kitos gražios sukaktis yra minimos šiandien. Pasveikinkit ir jūs, parašyti galite mums svetainėje relaxfm.lt, perduoti linkėjimų ir tiesiai iš mobiliosios programėlės radijas.lt. Na, o kol kas 10 minučių po 17 kviesiu išgirsti Aistės kūrinį Tavo žvilgsnis. Yeah, no.

0: Reklama. Vairuojančių dėmesiui. Kelyje ne viskas yra taip, kaip atrodo.
1: O dieve, katinas!
2: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
1: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
0: Saugi kelionė

0: prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
1: NTSL, nemokamas nekilnojamo turto portalas, pristato. Sell, Kaunas.

0: bilietus platina Bilietai LT.
1: Senukose gera kaina kiekvieną dieną. Dabar 55 colių Samsung televizorius 365 eurai. Talpus Samsung šaldytuvas 369 eurai. O DeLonghi pusiau automatinis kavos aparatas 129 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
2: Ši daina skiriama visiems planuojantiems imti paskolą. Neapsirikite. Prieš imdami paskolą pasitikrinkite FIMB. Čia visada mažos palūkanos neskolina žmonės. Įsitikinkite patys FIMB.lt.
3: Kraunam skanukus į vežimus, nes Maksimoje gyvūnų mugė. Rugsėjo 24 spalio 14 dienomis su ačiū kortele. Kačių ėdalui Felix ir šunų ėdalui Primadog 50% nuolaida. O sušokantis kačių kraikas Lovet euras 99. Maksima, tai ko reikia.
4: Visi reikalai reikaliukai reikalaičiai? Gyvenimas lekia greitai? Mes dar greičiau. Kamelė internetinėje vaistinėje visada žemos kainos. O pristatymas greičiausiai bene greičiausias. Čia rasite kosmetikos, vaistų, maisto papildų, kremų, losjonų, plaukų, šampūnų, arbatų, sirupų, nutučių, telpėtų, kokių ir dušų, žiūrėjau, o darome G36850. O su nauja programėlė dar patogiau. Apsilankykite kamelė.lt, kur minimalios kainos, maksimalus greitis, kamelė ir internete mažų kainų vaistinė.
5: Keičiantis orams, namus norisi paversti pačia jaukiausia vieta. Atsinaujinkite savo erdvę su baldai1.lt ir mėgaukitės nemokamų pristatymų. Baldai1.lt – patogiam gyvenimui.
6: Pirmą kartą Lietuvoje Worldwide Ballet Theater pristato garsiausią visų laikų meilės istoriją – baletą Romeo ir Džiuljeta. Lapkričio 6 dieną Klaipėdoje Žvejų rūmose, lapkričio 7 dieną Vilniuje koncertų salėje Kompensa, lapkričio 8 dieną Kaune VDU didžiojoje salėje, lapkričio 9 dieną Šiauliuose koncertų salėje Saulė. Romeo ir Džiuljeta – baletas apie meilę, stipresnė už likimą. Bilietus platina Bilietai LT.

saulėje. Taip vadinosi debiutinis Picasso albumas, kurį vyrukai pristatė dar 2000-aisiais. Taip, tada prieš 26 metus milžiniškų hitų tapo šio albumo titulinė daina. Prisiminkim.

0: Reklama.
1: Ką bedarytum, senukose visada išsirinksi. Nes dabar atrinktiems filmą kištukiniams lizdams ir jungikliams 30% nuolaida. Pasiūlymai galioja atrinktoms prekiams, lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai, visada išsirinksi.
2: Padainuokime apie švarą.
3: Gerai.
2: Švaros ir tvarkos biure sinonimas iš dviejų žodžių.
4: Clean Solutions.
2: Profesionalių valymo paslaugų pavadinimas iš dviejų žodžių.
4: Clean Solutions.
2: Patikimas pasirinkimas patikint biuro švarą ekspertams. Du žodžiai.
4: Clean Solutions.
2: Ar žinote daugiau švaros įmonių?
3: Žinau, bet rekomenduoju Clean Solutions.
1: Įsisuk į kulinarijos mugę senukose. Čia rasi visko virtuvei ir stalui. Maisto gaminimo, stalo serviravimo ir tekstilės prekių. Smulkios virtuvės technikos bei viryklių. Ir viskas geromis kainomis. Parduotuvių, kuriuose vyks mugė sąrašą rasi senukai.lt. Senukai, visada išsirinksi.
5: Ineta Stasiulytė, Larisa Kalpokaitė ir Kęstutis Cicėnas teatro komedijoje Teismas. Iš šio teismo išeisite su šypsena. Bilietus platina bilietai.lt ir ticketmarket.lt.
6: Prisimink, aš visada šalia.
7: Kai tampi tėčiu, stengiasi būti stiprus ne vien dėl savęs.
8: Kai manęs paklausia, kuo noriu būti, atsakau viskuo. Noriu keliauti, dirbti, kurti.
9: Nors sporte turiu varžovių, bet šiaip tai visos esame draugės.
7: Judame pirmin ir padedame tai daryti kitiems.
9: Kai esame kartu, galime pasiekti daugiau.
10: Kamelija lojalumo programa Kartu vienas dėl kito palaiko žmonės su negale. Daugiau informacijos vaistinėse ir internete. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
11: Mamo, kodėl apsipirkdama turi įvesti daugybę skaičių ir kodų?
12: Taip jau būdavo. Reikėjo kortelės, vardo, datos ir dar trijų skaičių.
11: Nieko sau.
13: Mastercard Click to Pay užtikrina greitesnį ir saugesnį atsiskaitimą be kortelės duomenų dalinimosi. Aktyvuokite savo banke.
14: Spalio super hitai Ermitaže.

0: iki 30% pigiau. Ermitažas.
1: Aš, Adomas Vyšniauskas, kviečiu tave į koncertą. Būsiu su grupe bei kybartų pučiamųjų orkestru. Lapkričio 18 dieną Kaunas, sporto halė. Lapkričio 21 dieną Tauragės arena. Bus jautrus ir energingas vakaras. Bilietus platina kakava.lt. Informacinis remėjas Relax FM.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai. Aš Vaidas Bučys. Rūdininkų karinėme miestelėje baigti Vokietijos brigados kariams skirtų gyvenamųjų korpusų statybos darbai. Planuojama, kad Vokietijos brigada Lietuvoje bus visiškai sukomplektuota iki kitų metų pabaigos. Kauno Žalgirio gynėjas Karstenas Edvardsas šiąnakt Kaune sustabdytas vairuojantis neblaivus. Krepšininkui nustatytas kiek daugiau nei vienos promilės girtumas. Žalgirio klubas teigia vertinantį situaciją ir žada informuoti apie priimtus sprendimus. Prasidėjo Nobelio premijų sezonas. Šių metų medicinos premija paskirta trims mokslininkams už atradimus padėjusius pagrindus optogenetikai, suteikiančiai galimybę gyvose smegenyse įjungti ir išjungti pavienių nervinių ląstelių veiklą. Kol kas tiek, išsamios žinios 6 valandą. Rytoj vietomis nedidelis lietus. Temperatūra naktį 8-13, pajūryje iki 15, rytoj dieną 15-20 laipsnių šilumos.

0: 17 valandų ir 41 minutė. Relakso viešnia Natalija Bunkė su daina Aš skrendu tau ant rankų. Ir mes, bičiuliai, po tokio skrydžio grįžkime prie žemiškų reikalų.
1: Reklama.
0: O kalbėsime mes apie banką, kuris Lietuvos gyventojams paruošė wow kasdienės bankininkystės paslaugų paketą ir dar visiškai nemokamai. Paklausykite patys. Banko Big Bank sąskaitos mėnesio ir krepšelio mokesčiai 0 eurų. Debeto kortelė Visa su pirkinių draudimu iki 5000 eurų nemokamai. Grynųjų išėmimas iki 1500 eurų kas mėnesį nemokamai. Pavedimai visą savaitę, keurą parą irgi nemokamai. Ir geriausia, bankas dar moka jums kiekvieną mėnesį 2% kintamų metinių palūkanų už sąskaitos likutį. O kur dar virtuali kortelė, bekontakčiai mokėjimai, Apple Pay, Google Pay, mobili programėlė. Savo sąskaitą, kortelę ir kitas naudas nemokamai pasiimkite bigbank.lt.
1: Relax FM.

0: Reklama.
1: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, stilingi akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Nepraleiskite progos. Artimiausią Familija Optika saloną rasite familija.lt. Familija Optika. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Virimo dienos senukose. Dabar Gorenje indukcinė viryklė su elektrine orkaitė 500 eurų. AEG daugiafunkcija įmontuojamoji orkaitė 514 eurų. Obeko 4 kaitviečių dujinė kaitlentė 149 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
3: Skanu? Taip. Sveika ir naudinga? Taip. Tobulas skrudinimui? Taip. Toste viso grūdo. Trys zuikiai vienu kasniu. Viso grūdo, daug skaidulų, praturtinta vitaminu D.
4: Ieškote įrankio, kuriuo galite pasitikėti? Dabar Husqvarna grandininiams pjūklams nuolaidos iki 200 eurų. Nepraleiskite progos sutaupyti ir įsigyti kokybę, kurią pasitikė profesionalai. Įsirink savąjį Husqvarna.lt.
5: Kavutės?
6: Jo,
5: jau koks penktas padelis šiandien.
6: Nemažai.
5: Mhm, aš kažkaip mėgstu daugiau.
6: Mano tai tik antras šiandien.
7: Rask temų vertingesniam pokalbiui. Atsisiųsk verslo žinių programėlę ir plėsk akiratį skaitydama žinias, kurios vertos tavo laiko. Ieškok verslo žinių programėlės App Store arba Google Play.
8: Kas pirmesnis, tas ir atostogauja pigiau. Užsuk į pasirinksparnus.lt, kur vienoje vietoje rasi daugybę nuolaidų, dovanų ir kelionių pasiūlymų. Pasirinksparnus.lt.
9: Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport lažybos. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.
10: Šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs. Ir dar keli, keliolika. Ar net keliasdešimt tūkstančių žmonių. Tai ne parodymai, ne paspaudimai. Tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai. Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt.
11: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt.
12: Jaukus namų pokyčiai su Nemuno baldų centru. Didelis baldų pasirinkimas, visada geros kainos. Turėsite jau šiandien. Nemuno baldų centras Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
13: Radio stotis Relax FM.

0: Savo laiku du šaunus mūsų šalies pop muzikos duetai Ziga ir Sad Boy sujungė savo balsus bendram kūriniui Tavęs man reikia ir šią dainą su džiaugsmu prisiminėm. Iš tiesų labai smagu buvo dar kartelį išgirsti šį kūrinėlį. 10 minučių liekant iki 18 valandos metas dar kartelį išgirsti ir šiandienos muzikinę premjerą. Martynas Kavaliauskas grįžta su naujų kūriniu Ar žinai ir jam skirtų vaizdo klipų. Apie viską ryte pasakojo kolegos iš ryto laidos. Geriausia diena. Prisiminkime.
1: Lietuviška premjera.
2: Kiekvieną darbo dieną nauja lietuviška daina.
3: Šios dienos lietuviška premjera tai Martyno Kavaliausko nauja daina Ar žinai, kartu su šia daina pasirodo ir užsienyje filmuotas vaizdo klipas, jo kadrai buvo užfiksuoti saulėtoje Maljorkos salone.
4: Norisi jau ir pamatyti tą klipą, aišku, kad klipą galėsit pamatyti relaxfm.lt, o daina apie meilę, ilgesį ir dviejų žmonių ryšį, tačiau joje sąmoningai palikta erdvė skirtingoms interpretacijoms. Pasiklausykim ir patys suprasim, apie ką gi šita daina. Martynas Kavaliauskas, Ar žinai?

0: Tai buvo šios dienos lietuviška premjera. Visas muzikinės savaitės naujienas pirmas išgirsk relaxfm.lt.
1: Lietuviška premjera.
0: Relax FM.

Mesgi panašiai, kas naujo šalyje bei pasaulyje, sužinosime jau netrukus. Po 4 minučių lygiai 18 laukia naujausios relaksų žinios. Na, po to sveikinsime tradicinėje geroje progoje. 2 valandas tiek laiko leisime su jums, brangiai žmonėmis, dovanosime jūsų linkėjimus, bičiuliai, taip sveikinimus tiems, kas švenčia šiandieną spalio 5-ąją. Tai kviečiu prisijungti, nepagailėkit gero žodžio svetainėje relaxafon.lt ar sveikindami iš mobiliosios programėlės radijas.lt. Visi kartu pasidžiaugsim visomis puikiomis šventėmis. Na ir be abejo, klausysimės toliau puikios vakaro muzikos. Būkime kartu.

Реклама. Dėmesio gerbiami keleiviai. Į pirmąjį kelią atvyksta Allianz Lietuva traukinys Gyvenimas kaip kinas. Maršrutas – svajonės, planai, šeima, ateitis, gražiausios gyvenimo akimirkos. Kviečiame keliauti drąsiai, kurti savo istoriją, mėgautis gyvenimu. Allianz – su tavimi, kad ir kur gyvenimas nuvestų. Allianz gyvybės draudimas ir pensijų fondai. Allianz. Lietuvos kepėjas kasdien kepa mortos duoną ne tik su meilė, bet ir išlaikydamas tikros skonio tradicijas. O dabar morto ant stalo, Philips prizas stalo, pirk akcijos lipduku pažymėtus morto duonos gaminius. Registruok čekį ir kasdien laimėk Philips OneUp 3000 serijos elektrinę šluotą. Daugiau informacijos www.lietuvoskepėjas.lt. Morta – duonos tradicijos šiandien.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Vaidas Bučys, Lietuvoje 6 valandos. Vadovauti valstybės sienos apsaugos tarnybai bus teikiamas dabartinis laikinasis vadovas Donatas Škarnulis. Jis laikinojo tarnybos vadovo pareigas eina nuo rugpjūčio, kai iš pareigų pasitraukė Rustamas Liubajevas. Rūdininkų kariniame miestelėje baigti Vokietijos brigados kariams skirtų gyvenamųjų korpusų statybos darbai. Šiai progai pažymėti šalia naujų pastatų surengta simbolinė ąžuolo sodinimo ceremonija. Planuojama, kad Vokietijos brigada Lietuvoje bus visiškai sukomplektuota iki kitų metų pabaigos. Minint mokytojų dieną pristatyta švietimo kelrodis, kuris siūlomas kaip pagrindas nacionaliniam susitarimui. Dokumente siūloma 10 žingsnių sutelktų į 3 svarbiausias sritis – kokybiškas ugdymo programas, profesionalią vadybą ir motyvuotus mokytojus. Dokumentą palaiko per 40 švietimo, verslo ir visuomenės organizacijų. Festivalis Nepatogus kinas vėl kviečia susipažinti su tikromis istorijomis. Išsamiau Irena Maksimova.
1: Visoje šalyje prasideda jubiliejinis 20-asis žmogaus teisų dokumentinių filmų festivalis Nepatogus kinas. Šiemet jo atidarimo renginiai vyksta ne tik tradiciniuose kino teatruose, bet ir įvairių miestų bibliotekose, kurios į bendrą šventę jungiasi per tiesioginę transliaciją. Festivalis Nepatogus kinas vyks iki spalio 25 dienos Vilniaus, Kauno, Panevėžio, Klaipėdos, Alytaus kino salėse, taip pat šimtuose šalies bibliotekų bei internete. Programoje daugiau nei pusšimtis filmų ir tikrų istorijų, taip pat susitikimai ir diskusijos.
0: Prasideda Nobelio premijų sezonas. Šiuo metu medicinos premija paskirta 3 mokslininkams – amerikiečių ir 2 vokiečiams už atradimus padėjusius pagrindus optogenetikai, suteikiančiai galimybę gyvose smegenyse įjungti ir išjungti pavienių nervinių lastelių veiklą. Šią savaitę taip pat bus paskelbti fizikos, chemijos, literatūros, taikos ir ekonomikos premijų laureatai. Italijos ministrė pirmininkė Giorgia Meloni Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnyboje užregistravo savo balso įrašą. Italijos spauda praneša, kad taip siekiama apsaugoti Meloni nuo dirbtinio intelekto sistemomis sukurtų suklastotų jos balso įrašų. Istorikui ir rašytojui Deniui Džonsui patikėta parašyti naują kūrinį apie Džeimsą Bondą, skirtą nacionaliniams skaitimo metams Didžiojoje Britanijoje. Naujos apysakos All In veiksmas vyksta 20-o amžiaus viduryje Ceilone, Šri Lankoje. Pirmasis romanas apie Bondą Casino Royale buvo išleistas 1953-aisiais. Jo autorius Ianas Flemingas apie Bondą iš viso parašė 12 romanų ir 2 apsakymų rinkinius. Šiuo metu šalyje protarpiais lynoja, yra 13-15 laipsnių šilumos. Rytoj vietomis nedidelis lietus, vėjas pietvakarių vakarų vidutinio stiprumo, vietomis stipresni gūsiai. Temperatūra naktį 8-13, pajūryje iki 15, rytoj dieną 15-20 laipsnių šilumos. Lietuviškos muzikos
2: namai Relax FM. Sveikinimų laida Gera proga. Šį vakar nuo 18 iki 20 valandos. Parašykite iš mūsų svetainės arba Radijas LT programėlės. Daugiau relaxfm.lt.

0: startuojam su vakaro sveikinimais. Gero pirmadienio visiems linkėdami. Šalyje yra 9 minutės po 18, bičiuliai. Ir kaip kas kart, tokiu metu čia relaksė 2 valandas skirsime jūsų brangių žmonių šventėms. Šį kartą švesime spalio 5 gimtadienius. Bei kitas geras progas. Parašykit, pasveikinkit ir jūs apsilankę svetainėje relaxfm.lt ar iš mobiliosios programėlės radijas.lt. Na, mano vardas Donatas, ilgai netraukė katino už ūsų, ar ne, mes judėkime link pirmojo gimtadienio, bandysime prisiskambinti mylimai mamytei Reginai jos gimtadienį šiandieną. Nuo dukters Inos turiu gražių palinkėjimų, prie kurių be abejo jungsimės ir mes.
1: Alio.
0: Regina, sveiki.
1: Sveiki.
0: Kaip jūs, kaip gyvoja gimtuvininkė, kaip laikotės?
1: Gerai.
0: Sveikint, norim ilgiausių metų linkėti, Regina, su visa Lietuva, pas jūsų svečius. Šia radijos stotis.
1: Ačiū.
0: Laida gera proga. Gavom žinių nuo dukrytės Inos, kad šventė pas mamą šauni. Tai tarė ačiū, kad esat ramybės ir meilės uostas. Linkiu jums stiprios veikatos, viešpaties palaimos, visko paties gražiausio, Regina.
1: Ir ačiū tarėm, labai,
0: valio.
1: Ačiū.
0: Kaip gyvojat, kaip laikotės, kaip šventinis pirmadienis?
1: Gerai, linksma.
0: Gėlės, dovanos, plūsta.
1: Gėlės, dovanos, skambučiai.
0: Nu, jau koko, jau matyt, skambučių, žinučių šiandien netrūks.
1: Užtenka.
0: Na va, tai svečių turit, vyksta vakarėlis, kaip čia dėliojasi pas jūs šitas?
1: Kol kas tik vieną dukrytę turiu iš trijų.
0: Ai, nu va, tai dar klausykit, čia matyt, ar šį vakarą, ar savaitės eigoje būtinai visos mylimą mamą sveikins. Na, o mes nuo Inos linkėjimus perdodama radio bangomis. Regina, sveikatos tvirčiausios, laimės, sėkmės ir gražausių šventinio vakaro.
1: Ačiū.

0: Reklama. Vairuojančių dėmesiui. Ne visada kalta navigacija.
1: Už 100 metrų sukite kairėn.
2: Kairėn? Čia gi akligatvis.
3: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas

0: pasitikrinti akis.
1: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
2: Big Bank moka savo klientams? Teisingai, kasdienė bankininkystė čia. Nieko nekainuoja. Sąskaitos mėnesio mokesčiai 0 eurų. Debeto kortelė su pirkinių draudimu 0 eurų. Grinųjų išėmimas iki 1500 eurų per mėnesį 0 eurų. Momentiniai pavedimai 0 eurų. Ir svarbiausia, 2 procentai palūkanų už sąskaitos likutį kas mėnesį. Čia bankas moka tau. Big Bank.
3: Duokim gero, iki švenčia 35 metus. Šią savaitę perkant Bonvija pomidoriukus antri nemokamai. Su iki kortele bananai 99 centai, o iki vištų kiaušiniai euras 79. Iki, arčiau tavęs.
4: Kas pasitinka tave namuose pirmas? Augintinis reksas? Ne, tai midėja šilumos ir blys, idealiam tavo namų klimatui. Modernus valdymas, idealus klimatas vienu prisilietimu. Modernius midėja šilumos ir blius rasite www.šildymocentras.lt.
5: Labas, aš Viktorija Vilsonaitė, Delfi vidai redaktorė. Dienomis pasakau jums ryškiausias šou pasaulio istorijas, o vakare nusispyrus aukšta kulnius, noriu į patį gražiausią šurmulį – savo šeimos gyvenimą. Man rūpi tai, kas ir tau. Delfi šalia tavęs.

0: Sveikinimų laida.
1: Grįžtame į relakso gerą progą, visiems linkėdami šaunaus pirmadienio vakaro, bičiuliai, labai smagu, jog esate kartu, labai smagu, jog taip gausiai sveikinat. Ir parašė mums Rasa, jos dukters Robertos Anytos Daivos gimtadienį šiandieną, beje, jubiliejus. Tai vat, poniai Daivai, bandau prisiskambinti ir nuo Raselės gražių sveikinimų įteikti dovanų puikios šventės metu ir mes pasidžiaugsim. Sveiki.
2: Sveiki.
1: Daivutė, jūs?
2: Taip.
1: Nu, smagu, kad prisiskambinom, klausykit. Tai ilgiausių metų, linkim širdingai. Valio, milijoną kartų reikia šiandien tart, ar ne, jubiliejaus proga?
2: Taip.
1: Super, super. Taip pat, norim pasidžiaugti su visa Lietuva. Čia radio stotis. Relax FM. Laida gera proga, pasisvečius. Gavom žinių, kad šiandien jūsų šventė. Tai norim palinkėti laimės, Daiva, sėkmės begalinės, virčiausios sveikatėlės ir kad norai svarbiausia visi taptų realybę. Su gimtadieniu puikiu.
2: Ačiū labai.
1: Tai vat, Rasa pranešė, kad dukrytės Robertos Anytagi šiandien jubiliejų švenčia. Vakas sveikina širdingai, linki pačių gražiausių svajonių išsipildymo, sveikatos ir sėkmingos kelionės namo po atostogų pas vaikus. Su gimtadieniu tarėjai.
2: Ačiū labai ir labai didelis ačiū Rasai.
1: Tai šiandien Daivas ir prizo diena pas jūs, ar ne, jau įtariu, koko malonių staigmenų nestinga. Rūpinasi visi, vaikučiai įtariu jau šventę suruošė Grand Fiesta, ar kaip, ir turit vakarėlį?
2: Truputį anksčiau visą tai buvo.
1: Savaitgalį, ar ne?
2: Jo.
1: Na va, pirmadienį darbai darbeliai, bet švesta buvo smagiai įtariu ir šiandien aidi tos puikios jubiliejinės šventės garsai tikrąją dieną. Nu va, tai Daiva, kuo daugiau šaunių sveikinimų, kuo daugiau brangių žmonių šalimais ir kuo daugiau tų svajonių, kurios pildosi, linkim širdingai ir mes. Valio, dar kartelį su jubiliejum.
2: Ačiū.

0: Reklama.
1: International Festival Ballet pristato legendinį Piotro Čaikovskio baletą Gulbių ežeras su gyvai atliekama orkestro muzika. Pasinerkite į klasikinio baleto, muzikos ir elegancijos pasaulį. Lapkričio 6 dieną Klaipėdos Švyturio arenoje. Lapkričio 10 dieną Kompensa koncertų salėje Vilniuje. Bilietai. Bilietai LT.
2: Padainuokime apie švarą.
3: Gerai.
2: Švaros ir tvarkos biure sinonimas iš dviejų žodžių.
4: Clean Solutions.
2: Profesionalių valymo paslaugų pavadinimas iš dviejų žodžių.
4: Clean Solutions.
2: Patikimas pasirinkimas patikint biuro švarą ekspertams. Du žodžiai.
4: Clean Solutions.
2: Ar žinote daugiau švaros įmonių?
3: Žinau, bet rekomenduoju Clean Solutions.
5: Rinktis paskolą jų nepalyginus. Tas pats, kas eiti į kaktusų parodą užrištomis akimis.
3: Au, au!
5: Neišsidurkite. Prieš imdami paskolą, užsukite į Lenders ir nepermokykite. Lenders palygins net 20 bankų ir kreditorių asmeninius paskolų pasiūlymus ir padės įsirinkti geriausią. Visiškai nemokamai. Lenders.lt.
6: Šį lapkritį senose atgis viena gražiausių klasikinio baleto istorijų – Gulbių ežeras. Meilė, drama, įspūdingi kostiumai ir aukščiausio lygio Sofija Festival Ballet šokėjų meistriškumas. Gulbių ežeras – lapkričio 10 dieną Šiauliuose, 11 dieną Vilniuje, lapkričio 12 dieną Alytuje, 13 dieną Kaune ir lapkričio 14 dieną Palangoje. Bilietai kakava LT.

0: Sveikinimų laida.
1: Aštuoniolika valandų ir 28 minutės tęsia mūsų šauniosius sveikinimus. Dar vienas jubiliejus čia geroje progoje, į kurį bandysime patekti. Na, o prisiskambinti bandysiu jubiliatei Vaidai. Nuo tevelių Zitos ir Arūno turiu dukrytei parengę šaunių linkėjimų.
2: Klausau.
1: Sveiki.
2: Sveiki.
1: Vaida, jūs?
2: Taip, Vaida.
1: Na, smagu klausyti. Tai su jubiliejum, su gimtadieniu puikiu sveikinam širdingai.
2: Ačiū labai.
1: Kaip laikotės su diena, matyt, kupina staigmenų, ar ne, staigmenėlių?
2: Taip.
1: Na, ir mes šitą sukurį linksmą norim įsisukti. Čia radijo stotis.
2: Labai džiaugiuosi.
1: Taip, laida gera proga. Sulaukėmgi pranešimo, kad neįlinis pirmadienis, tai kurių čia neatskriesi radio bangomis, tai Vaida, visko paties geriausio. Džiaugsmo, laimės, sėkmės, siurprizų, smagių va tokių, kad netrūktų gyvenime. Šypsenos puikios ir žinoma svajonių, kuo daugiau, kad taptų realybę. Valio, tarim širdingai.
2: Ačiū labai.
1: Na, labai didelį valio tarė mylintis teveliai Zita ir Arūnas gyva, kas pranešė
2: mums. Ačiū.
1: Viktoras gimtadienis, taip. Sveikina širdingai, myli be galo, akcentuoja šitą ir linki, kad širdyje visada būtų meilė, gyvenime jaukumas, o akise Vaida spindėtų laimės žiburiai. Su gimtadieniu tarė jėdu.
2: Ačiū labai. Ačiū tavams. Ačiū jums.
1: Na, kur prigavom, švenčiat, darbuojatės, šiaip poilsiavome.
2: Kol kas policiavim namuose.
1: Ruošiatės, bus koks vakarienis?
2: Taip,
1: ar... Aha, šį vakarą, ne Vaida?
2: Ne, žinokit, ne šį vakarą, savaitgalį.
1: Ai, nu be abejo, reikia darbus dirbti, ar ne? Po to jau galima bus švęsti. Nebus darbų, nebus ir šventės, o gimtadienis gražus, tai jau įtariu, visa pati giminė bus sukviesta, čia draugstas.
2: Taip.
1: Puikaus gimtadienio, visa savaitė pasiruošti, tenestinga gerų nuotaikų, tenestinga kuo daugiau šaunių žmonių jūsų gyvenimo kelyje, Vaida, visko paties geriausio, širdingai linkim ir mes. Valio.
2: Dėkui labai.
0: Radijo stotis Relax FM.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai. Aš Vaidas Bučys. Rūdininkų karinėme miestelėje baigti Vokietijos brigados kariams skirtų gyvenamųjų korpusų statybos darbai. Planuojama, kad Vokietijos brigada Lietuvoje bus visiškai sukomplektuota iki kitų metų pabaigos. Prasidėjo Nobelio premijų sezonas. Šių metų medicinos premija paskirta trims mokslininkams už atradimus padėjusius pagrindus optogenetikai, suteikiančiai galimybę gyvose smegenyse įjungti ir išjungti pavienių nervinių ląstelių veiklą. Italijos ministrė pirmininkė Giorgia Meloni ES intelektinės nuosavybės tarnyboje užregistravo savo balso įrašą. Italijos spauda praneša, kad taip siekiama apsaugoti Meloni nuo dirbtinio intelekto sistemomis sukurtų suklastotų jos balso įrašų. Kol kas tiek, išsamios žinios 7 valandą. Rytoj vietomis nedidelis lietus. Temperatūra naktį 8-13, pajūrė iki 15, rytoj dieną 15-20 laipsnių šilumos. Relax FM.

0: viena šunį šventė, į kurią bandysime patekti netrukus, priklauso Edvinui jo jubiliejus, 40-metis, apie kurį mums pranešė Valdas, rašo norime pasveikinti, matyti ne vienas siunčia gražių eilučių, na, o kol bandau prisiskambinti jubiliatui, žvelgiu, kiek čia turime valandų, 18 jų ir 37 minutės, mes radijos stotis Relax FM ir mūsų tradicinė gera proga, kuris sveikina mylimus rangių žmonės.
1: Alo.
0: Edvinai, sveiki.
1: Labas.
0: Kaip jūs, kaip jubiliatas laikosi?
1: Gerai.
0: Sveikina visi šiandien, ar ne? Ko jau dėmesio stoka nesiskundžiat?
1: Nu, panašiai.
0: Ir mes norim dalelio to dėmesio padovanot pasveikinti. Edvinai, čia radijos stotis. Laida gera proga, beldžiamės į svečius, gavom žinių, kad jubiliejus, tai norim palinkėti ilgiausių metų, kaip dera. Džiaugsmo, laimės, sėkmės ir tvirčiausios sveikatėlės su švente puikia.
1: Ačiū.
0: Tai vat, Valdas pasirašė žinutėje, bet rašo norime, tai matyt, kad ne vienas sveikina jūs gražaus jubiliejaus proga, linki svajoti, keliauti, statyti, kurti, mylėti ir švęsti, linki gražaus gimtadienio.
1: Ačiū jums.
0: Na vat, Edvinai, tai ar gražaus gimtadienis, ar daug tų sveikinimų pas jūs šiandieną?
1: Pakankamai tai.
0: O, lėjasi ar ne, kaip sakoma, ir žinutės, ir skambučiai, ir gyvi matyt sveikinimai, žodžiu, turininga dienelė. Tai išvesit, minėsit čia pirmadienį ar nukeltą savaitgalį?
1: Ne.
0: Darbai?
1: Žinoma.
0: Na, supratau, nebus darbų, nebus ir gražių švenčių, tai palinkėsim smagiai padirbėt, daug linkėjimų gaut, daug puikių žmonių šalimais ir nuostabios šventės, nežinau, kada jūs čia organizuosit ją, te susirenka visi artimieji, te nuskamba širdingas valio dar kartą Edvinai su gimtadieniu.
1: Ačiū. Relax FM.

0: Reklama.
1: Visą spalį gintarinėje vaistinėje Ambio ir Epitami nuolaidų mėnuo. Atrinkti produktai iki 60% pigiau. Maisto papildai. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gerai jumis rūpintis.
2: Larisa Kalpokaitė, Gabija Jaraminaitė, Nerijus Gadliauskas, Vytautas Kanišonis. Naujoje teatro komedijoje Geri kaimynai. Apie tuos, kurių nesirinkome, bet be kurių neįmanoma. Pasirodymų datos ir bilietai baltasekranas.lt.
3: Gimtadienio super pasiūlymai Ermitaže. Iki lapkričio 2 dienos grindims ir plytelėms iki 60%. Keptuvėms, puodams ir stalo serviravimo indams iki 50%. Virtuvės ir kitai smulkiai būtiniai technikai iki 40%. Mažesnės kainos. O makita įrankiai ir sodo technika taip pat net iki 40% pigiau. Pasiūlymai ieškokite ir Ermitažas LT.
4: Šventinis ledo šou. Ledo melodijos. Su pasaulio dailiojo čiuožimo žvaigždėmis, ryškiausiais Lietuvos atlikėjais ir mylima muzika. Šou Ledo melodijos. Gruodžio 15 dieną Vilniuje, 16 dieną Klaipėdoje ir gruodžio 17 dieną Kaune. Daugiau informacijos ledomelodijos.lt. Informuoja Relax FM.

0: Sveiki, čia Giedrius iš Relax FM. Dabar, kai dirbu radijoje, mėgstu girdėti, ką groja ir ką kalba mano kolegos, net tada, kai, pavyzdžiui, savaitgalį važiuoju vesti renginį. Mano automobilio imtuvas ne visada pagauna relakso bangas, todėl naudoju Radijas LT programėlę. Su ja radiją girdžiu visur ir be trukdžių. Radijas.lt, lietuviškos FM ir internetinės radijos stotys, vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt, naujas būdas klausytis radijo.
1: Relax FM.

0: Proga.
1: 12 minučių skiriamus nuo 19 valandos. Grįžtam į relakso gerą progą, grįžtam su jūsų sveikinimais, palinkėjimais šį puikų pirmadienio vakarą. Štai Anukė Sandra su artimaisiais sveikinimus skiria brangiai močiutei Danutei gražaus gimtadienio progą. Linki stiprios sveikatos, ramybės širdyje, jaukių ir šviesių dienų. Tegul kiekvieną rytą pasitinka saulėta nuotaika, o šalia visada būna mylintis ir brangus žmonės. Tegul dar daug gražių gyvenimo akimirkų lydi, te būna kiekviena diena kupina sveikatos, artimųjų dėmesio ir laimingų akimirkų. Draugai Kristina ir Tomas sveikina Ramunę su gražiu gimtadieniu. Ačiū tarė už kartu išgyventas akimirkas, pokalbius, juoką, linki, kad ir kiek gyvenimas mestų iššūkių, visada atrastumėt Ramunę, jeigu reitumėt pirmin ir tikėtumėt savimi. Tėveliai sveikina sūnų Arą su 15-ųjų gimtadieniu. Linki ir toliau sėkmingai žingsniuoti, galbūt nelengvu, bet įdomiu ir svarbiausia prasmingų kelių. Labai myli, palaiko, didžiuojasi augindami tokį žmogų. Ingo sveikinimai skrieja brangiai mamai gražaus gimtadienio progą. Į linki stiprios sveikatos, daug gražių ir saulėtų dienų, ramybės širdyje ir kuo daugiau džiaugsmingų akimirkų.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Vaidas Bučys, Lietuvoje 7 valandos. Edgaras Jankauskas palieka Lietuvos vyrų futbolo rinktinės vyriausiojo trenerio postą. Šiandien Lietuvos futbolo federacijoje vykusiame susitikime abipusiu susitarimu buvo priimtas sprendimas nutraukti sutartį su Jankausku. Kartu su juo darbo su rinktine nebetęs ir trenerių štabas. Per Lietuvoje vykusias mobilizacijos pratybas Vyčio skliautas buvo nustatyti alternatyvus Lietuvos ir Lenkijos pasienio kirtimo punktai galimos krizės atveju. O tarptautiniai evakuacijos planai bus parengti kuo greičiau, sako Lenkijos vidaus reikalų ministras Marcinas Kervinskis. Bet kokios krizės atveju Lietuva tampa natūraliu keliu Baltijos šalių piliečiams judėti ES link, tad turime būti pasirengę tokiam scenarijui, sakė ministras. Rūdininkų kariniame miestelėje baigti Vokietijos brigados kariams skirtų gyvenamųjų korpusų statybos darbai. Šiai progai pažymėti šalia naujų pastatų surengta simbolinė ąžuolo sodinimo ceremonija. Planuojama, kad Vokietijos brigada Lietuvoje bus visiškai sukomplektuota iki kitų metų pabaigos. Nors jau baigti paskutiniai ruožo Vilnius-Klaipėda geležinkelio elektrifikacijos bandymai, naujų traukinių uostamiestyje teks palaukti ilgiau nei kituose miestuose. Išsamiau Irena Maksimova.
1: Jau šį mėnesį kai kuriais maršrutais pradės kursuoti nauji šveicariški keleiviniai traukiniai, žada bendrovė Lietuvos geležinkeliai. Tačiau iki uostamiesčio jie atkeliaus kiek vėliau nei Vilnių ar Kauną. Skelbiama, kad pirmiausiai naujieji traukiniai pradės kursuoti tarp Vilniaus, Kauno ir Trakų nuo spalio 22-osios, o maršrute Vilnius-Klaipėda dauguma naujieji traukiniai sudarys tik metų pabaigoje. Vis tik Lietuvos geležinkeliai skelbia, jog buvo sėkmingai užbaigta viso naujai elektrifikuoto geležinkelio nuo Vilniaus iki Klaipėdos patikra. Užbaigus sertifikavimo procedūras, šią atkarpą pajudės ir naujieji traukiniai.
0: Prasideda Nobelio premijų sezonas. Šiuo metu medicinos premija paskirta trims mokslininkams – amerikiečiui ir dviems vokiečiams – už atradimus padėjusius pagrindus optogenetikai, suteikiančiai galimybę gyvose smegenyse įjungti ar išjungti pavienių nervinių ląstelių veiklą. Šią savaitę taip pat bus paskelbti fizikos, chemijos, literatūros, taikos ir ekonomikos premijų laureatai. Italijos ministrė pirmininkė Giorgia Meloni ES intelektinės nuosavybės tarnyboje užregistravo savo balso įrašą. Italijos spauda praneša, kad taip siekiama apsaugoti Meloni nuo dirbtinio intelekto sistemomis sukurtų suklastotų jos balso įrašų. Šiuo metu šalyje protarpiais lynoja, yra 12-14 laipsnių šilumos. Rytoj vietomis nedidelis lietus, vėjas pietvakarių vakarų vidutinio stiprumo, vietomis stipresni gūsiai. Temperatūra naktį 8-13, pajūryje iki 15, rytoj dieną 15-20 laipsnių šilumos.
2: Sveikinimų laida Gera proga. Šį vakar nuo 18 iki 20 valandos. Parašykite iš mūsų svetainės arba Radijas LT programėlės. Daugiau relaxfm.lt.

0: sveikinimų laida.
1: 19 valandų ir 9 minutės tęsiasi mūsų šaunieji sveikinimai. Čia laida Gera proga, dovanojom jūsų linkėjimų gausą šaunų pirmadienio vakarą spalio 5-ąją. Tikrai daug puikių sukakčių ir nemažai jubiliejų sutinkame šį vakarą. Nuo to tik džiugiau, daug gražių linkėjimų brangiai dukrai Samantai dovanoja ir mama Sonata.

0: seka, laimingų kelionių, šilto vėjo ir tarė, kad myli jūs karštai su gimtadieniu sveikina.
1: Ačiū labai.
0: Na va, Samanta, dar pridėjom, ar ne, kaip sakoma, prie tos gausos. Tai kaip gyvojat, kaip laikotės, kaip šventė? Daug šiandien gražių šventiškų akimirkų pas jūs.
1: Jo, puikiai, geros nuotaikos.
0: Aha, na, nu, sveikina visi, ar ne, turit vakarėlį gal kažkokį, ar dar turėsit?
1: Turėsim.
0: Aha, nu va, tai smagu, smagu, mes prie šitų visų šventiškų akimirkų jungiamės. Palinkėsim, kad pildytųsi viskas, ko geri žmonės jums linki, na, o svarbiausia, nenustoti daug, daug svajoti ir kad kuo daugiau tų svajonių taptų realybę. Samanta, su gimtadieniu, būkit pasveikinta.
1: Ačiū, ačiū.

0: Reklama.
1: 35.
2: Kas? Eurai?
1: Ne, 35 tūkstančiai dovanų.
2: Na, jūs duodat.
0: Duokim gero. 35 metų proga, dovanos ir surprizai. Pirk 3 kart per savaitę, trink bilietą iki programėlėje ir tikrink ar laimėjai. Daugiau iki taškas.lt.
3: Turi paskolą? O jeigu galėtų mokėti mažiau? Paskolų klubas gali pasiūlyti pigiau. Nesvarbu, kur paėmė paskolą. Banke ar kitoje bendrovėje. Patikrink paskoluklubas.lt /pigiau.
4: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai Ekoš Ašvaganda 50% pigiau. Atrinkti rami širdis maisto papildai iki 65% pigiau. Alflorex plus virškinimui subalansuoti 15% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.

0: 19:16, sveikinam ir toliau čia relakso geroje progoje, daug šaunių sukakčių, daug gražių gimtadienių sutinkame šios valandos eigoje ir dabar tokia dviguba šventė, kurią bandysim užsukti. Šiandien savo gimtadienį švenčia Lilija, ją sveikina apskaitos praktikos kolektyvas, kartu ir įmonė mini 20-metį. Tai vat, su abiejomis šitomis šventėmis bandysime sveikinti. Skambinam.
1: Klausom.
0: Sveiki.
1: Labą.
0: Kaip, Lilija, gyvojat? Kaip gimtadienis?
1: Einu į kolektyvo susirinkimą.
0: Aha.
1: Baliavoti įmonės jubiliejus.
0: Nu, klausykit, kaip smagu. Tai mes norim pasveikinti, ilgiausių metų palinkėti. Čia radijos.
1: Ačiū.
0: Taip, laida gera proga. Apskaitos praktikos kolektyvas pranešė, kad čia sutapo, ar ne? Ir jūsų gimtadienis ir įmonės 20-metis, kaip sakoma, kartu. Na va, smagu, tai nuoširdžiausi sveikinimai nuo kolektyvo, linkyje, tegul viduje visada lepsnoja žiburys, kuris užkuria jūsų svajones, su gimtadieniu tarė visi.
1: Ačiū labai, nustebinu.
0: Tai dar labiau, Lilija, užsikursit, ar ne, prieš laukinti vakarėlį, kaip sakoma,
1: patokiu jau degu.
0: Na va, kaip diena, ar daug linkėjimų, ar daug sveikinimų, matyt, ne tik kolektyvą žeria sveikinimo įlūtės. Na,
1: jo, ir klientai, ir draugai, ir giminės. Šeima. Vienu žodžiu, nebuvo kada dirbti.
0: Šiandien neverta čia skaičiuoti, kaip sakoma, kažko, ar ne. Šiandien reikia džiaugtis ir šipsotis, ką jūs ir darot, Lilija. Tai palinkėsim, kad tai būtų kasdien, kad gerėjai puikų žmonės jūs suptų kaip kolektyvas, kad nieko gyvenime nestiktų ir tos visos minėtos svajonės pildytųsi. Valio.
1: Valio. Ačiū jums labai. Relax FM.

0: Reklama.
1: O, naujas televizorius.
2: Naujas sezonas, naujas ir televizorius.
1: Tik kiek suploji?
2: 99 eurus.
1: Už 55 colių Samsung?
2: Aha, užsisakai Teleplay planą midi ir gauni nuolaidą televizoriui. Nu ir turi visas LKL rungtynes, 56 TV kanalus, filmus, serialus ir naują televizorių.
1: Kambarioko neieškai?

0: sveikinimų laida Gera proga.
1: Mes sugrįžtame į relakso gerą progą po šaunaus žemaitukų kūrinio Kol tu ieškoji sparnų. Tarsi ant sparnų radio bangomis skriesim į Pakruojo rajoną. Sveikinsim čia nuostabų šeimos draugą Saulių, kurio gimtadienį šiandieną. Na, apie šią šventę puikiai pranešė mums Čepinskų šeima, dovanojanti daug gražių palinkėjimų. Tai visas tas eilutes ir bandysim perduoti.
2: Alio.
1: Sauliau, sveiki.
2: Sveiki, sveiki.
1: Kaip laikotės, kaip gyvoja gimtuvininkas?
2: Niekada pasportavo atveisti ir tiek. Jis prie stalo.
1: Nu, be abejo, kaip kitaip, Sauliau, ar ne, kai gimtadienis puikus. Tai mes ištaikė tokią progą tarp atokvėpio ir šventės, norim ilgiausių metų palinkėti. Čia radijos stotis. Taip, atskrėjom į Pakruojo rajoną, gavom žinių, kad gimtadienis, tai palinkėsim ilgiausių metų, džiaugsmo, laimės, sėkmės, Sauliau, visko paties geriausio, te pildosi norai visi su gimtadieniu, puikiu.
2: O, labai didelis, ačiū, labai tik apie žodžią.
1: Tai vat, čia tik dalis jų, žinokit. Didžiąją dalį jums skiria Čepinskų šeima, kurie pranešė, kad gimtadienis pas šeimos draugą nuostabų. Tai vat, Sauliau, linki jie, kad gyvenime viskas sektųsi taip pat tvirtai, kaip laikosi rankose sunkiausi svoriai, kad rūpėšiai būtų lengvi, nuotaika puiki, o draugų kompanija visada būtų šalimais. Tenestingas sveikatėlės, energijos, gerų idėjų, smagių nuotykių ir progų garsiai pasijuo. O svarbiausia, išlikit toks pastiprus ne tik raumenimis, bet ir širdimi. Su gimtadieniu už jūs stipriai apkabina visi Čepinskai.
2: Nu, faina, ačiū, jiem reiks padėkoti už tokią staigmeną.
1: Va, klausyki, tai staigmenų diena šiandien jau, sveikinimų netrūksta, ar ne, Sauliau, matyti?
2: Ui, ne, telefons netilkais.
1: Nu, super, tai pasitikrino dar kartelį, kiek daug nuostabių žmonių aplink, ar ne?
2: Taip.
1: Na va, tai dabar mes irgi pasveikinę jau jūsų gerų draugų gretose, kaip sakoma, linkim gražios šventės, beje, didelį vakarėlį kelsi čia, didelę potą laukia, ar ramiau pirmąjį?
2: Ne, iki 20 draugų.
1: Na, tai smagios laukia akimirkos, palinkėsim šauniai atšvest, pasibūt ir be abejo, te toliau skambaidi tokie nuostabų sveikinimai ir visi jie te pildosi. Valio, Sauliau, ir nuo mūsų pasveikintas.
2: Dėkui.
0: Relax FM.

0: reklama.
1: NTSL, nemokamas nekilnojamo turto portalas, pristato. Sell Kauna.

0: sveikinimų laida Gera proga.
1: 20 minučių mus skiria nuo 20 valandos. Tęsiam relakso sveikinimus, grįžtam po keleto šaunių dainų ir toliau dovanojam šauniosius jūsų palinkėjimus šią spalio penktąją. Aušra sveikina nuostabų žmogų, ištikimą draugę Vidą su šia puikia mokytojų diena. Linki matyti šviesą kiekvienoje dienoje, tarė, kad be galo pasiilgo. Aušra iš Airijos sveikina Neringą, sako Neringut, lai tai, ką atiduodi savo mokomiems vaikams, tau suteikia tik teigiamos emocijos ir norą eiti pirmin. Nepavark mokyti ir mylėti, linki Aušra, tarė, kad labai pasiilgo. Asta sveikinimus dovanoja Tekliai gimtadienio proga, linki daug laimės, visko, ko tik širdis geidžia. O tėveliai sveikina Skuodo lopšelio darželio žirbliukų grupės auklėtojas Jolanta, Orestą ir Vidą. Ačiū tarė, kad kiekvieną dieną apkabinate mažuosius, nuraminate, mokote, saugote ir mylite. Ačiū tarė, kad matote kiekvieną mažą mažylį ir padedate jiems augti dideliu ir gražiu žmogumi.

Tiek šaunių sveikinimų ir palinkėjimų šio pirmadienio vakaro metu. Dėkui visiems, tariu aš Donatas, linkėdamas puikaus laiko su mūsų radijos stotimi. Netrukus čia startuos laida, kad ir kur bebūtum, jūs sveikins kolega Rolandas. Primenu, kad sveikinimų laidą įrašo pavidalu galite atrasti mūsų svetainėje relaxafon.lt arba mobiliojoje programėlėje radijos.lt. Gero vakaro, būkit su mumis ir iki rytojaus.

0: Sveiki, čia dienos įvykio apžvalga. Aš Vaidas Bučys. Vadovauti valstybės sienos apsaugos tarnybai bus teikiamas dabartinis laikinasis vadovas Donatas Škarnulis. Jis laikinoje tarnybos vadovo pareigas eina nuo rugpjūčio, kai iš pareigų pasitraukė Rustamas Liubajevas. Šiandien minint mokytojų dieną pristatyta švietimo kelrodis, kuris siūlomas kaip pagrindas nacionaliniam susitarimui. Dokumente siūloma 10 žingsnių, sutelktų į 3 svarbiausias sritis – kokybiškas ugdymo programas, profesionalią vadybą ir motyvuotus mokytojus. Dokumentą palaiko per 40 švietimo, verslo ir visuomenės organizacijų. Naujas autorius įtraukiamas į lietuvių kalbos ir literatūros bendrąją programą. Švietimo mokslo ir sporto ministerija praneša, kad ukrainiečių poeto, rašytojo dailininko Taraso Ševčenkos kūriniai šiais metais galės būti rekomenduojami, o kitais mokslo metais šis autorius bus privalomas išplėstiniu kursu lietuvių kalbos ir literatūros besimokantiems 11-okams. Rūdininkų kariniame miestelėje baigti Vokietijos brigados kariams skirtų gyvenamųjų korpusų statybos darbai. Šiai progai pažymėti šalia naujų pastatų surengta simbolinė ąžuolo sodinimo ceremonija. Planuojama, kad Vokietijos brigada Lietuvoje bus visiškai sukomplektuota iki kitų metų pabaigos. Energetikos ministras Lukas Savickas su grupe parlamentarų siūlo įpareigoti degalines apie pasikeitusias degalų kainas informuoti realiu laiku. Toks pasiūlymas esą didintų vairuotojų informavimą, kainų skaidrumą, skatintų konkurenciją tarp skirtingų degalinių. Prasideda jubiliejinis 20-asis žmogaus teisių dokumentinių filmų festivalis Nepatogus kinas. Beveik 3 savaitės festivalio filmai bus rodomi Vilniaus, Kauno, Panevėžio, Klaipėdos, Alytaus kino salėse, taip pat šimtuose šalies bibliotekų ir internete. Programoje daugiau nei pušimtis filmų ir tikrų istorijų, taip pat susitikimai ir diskusijos. Prasideda Nobelio premijų sezonas. Šiuo metu medicinos premija paskirta 3 mokslininkams, amerikiečių ir 2 vokiečiams, už atradimus padėjusius pagrindus optogenetikai, suteikiančiai galimybę gyvose smegenyse įjungti ir išjungti pavienių nervinių ląstelių veiklą. Šią savaitę taip pat bus paskelbti fizikos, chemijos, literatūros, taikos ir ekonomikos premijų laureatai. Šiandien tiek. Dienos įvykio apžvalga kiekvieną darbo dienos vakarą radio eteryje ir internete Radijas LT. Rytoj vietomis nedidelis lietus. Temperatūra naktį 8-13, pajūryje iki 15, rytoj dieną 15-20 laipsnių šilumos. Lietuviškos muzikos namai Relax FM.
1: Kad ir kur bebūtų. Kad ir kur bebūtum.

Nambeko Gustės, mano vanduo čia relakso eteryje, lik vanduo nutekėjo ir pirmadienis artėjantis pabaigos link. 9 minutės po 20 valandos, labas jums visiems, tariu aš Rolandas ir džiugu, jog vėl šį vakarą pasirinkote puikiai lietuviškai muzikai ir mūsų radio stočiai. Netrukus čia Arnas Šilpauskas ir jo dainos vakarėja versija, o mes greitai turėsime nostalgišką prisiminimą sentimentuose.

Adrinos daina su gražinu artėja pabaigos link mūsų radio bangomis. Tuoj prisiminsim senesnę lietuvišką dainą, o čia pasitarnaus radio stotis sentimentai. Nors ir pristatoma kaip viena žymiausių ir talentingiausių Lietuvos džiazo vokalisčių, Neda Malūnavičiūtė gan dažnai suderina skirtingus muzikos žanrus bei priartėja net iki populiariosios scenos. Čia ir prisiminsime vieną iš kūrinių, kurie nuskambėjo Nedos repertuare pop muzikos kategorijoje, pasakų šalis gražinai pirmąjį šio amžiaus dešimtmetį.

0: Kaip pusė devintos, toliau rytamės per šį pirmadienio vakarą ir dabar metas naujienoms, metas pasidomėti, kas dedasi lietuviškos muzikos scenoje. Nu, čia mums talkina kolega Remigijus. Lietuviškos muzikos namai,
1: Relax FM eteryje naujienos iš lietuviškos muzikos pasaulio. Panašu, kad metų pabaiga Palangoje šiemet bus garsi. Gruodžio 29 dieną Palangos koncertų salėje Vaidas Baumila surengs koncertą, kuriame skambės didžiausiai jo hitai, publikos pamėgtos dainos ir naujausia kūryba. Laukia energingas vakaras, kuriame netrūks nei ryškiausių hitų, nei emocijų, nei progų pakilti iš savo vietų. Tikras muzikinis metų palydėtuvių vakarėlis prieš pat naujuosius. Gruodžio 29 dieną Palangos koncertų salėje publika išgirs geriausiai pažįstamas Vaido Baumilos dainas. Martynas Kavaliauskas pristato naują kūrinį Ar žinai? Pirmąją užuominą apie naują savo kūrybos etapą. Kartu su daina atlikėjas pristato ir pirmąjį užsienyje filmuotą savo vaizdo klipą, kurio kadrai buvo užfiksuoti saulėtoje Maljorkos saloje. Iš pirmo žvilgsnio Ar žinai? Daina apie meilę ilgesi ir dviejų žmonių ryšį, tačiau joje sąmoningai palikta erdvės skirtingoms interpretacijoms. Šis kūrinys šiandien yra Relax FM muzikinė premjera.

0: Šiek tiek vasariškų prisiminimų mums padovanojo žemaitukai, o aš jau dabar noriu padovanoti jums dainą iš Relax FM Top 15 lentelės. Prieš dvi savaitės netgi iššokusi į lyderių trejetą, atlikėja Gian ir jos kūrinys Gaila šiuo metu yra penktojoje pozicijoje. Palaikyti tiek šį kūrinį, tiek už kitas dainas balsuoti galite visos savaitės metu. Nukeliaukite į mūsų internetinius namus relaxfm.lt ir nepatingėkite išdalinti savo balsus. Nu, mes ir prisiminkime eteryje būtent minėtą Gian dainą.
1: Top 15 hitas.

0: Kultūra. Laiškai.
1: Balsuokite mūsų interneto svetainėje relaxfm.lt. 15.

spalio 5-oji tarptautinė mokytojų diena, tad visus mokytojus šiandieną mes sveikiname su jūsų profesinė švente. Na, o dabar truputėlį pasižvalgykime ir į rytojų. Na, rytojų spalio 6-oji antradienis vardo dienas minės Brunanas, Būtvidas ir Vytenė. Saulė kils 7:28, leisis 18:46, dienos ilgumas 11:18. Dar savaitėlė ir ruduo į pusės, tamsusis paros metas mūsų šalyje jau dabar. Viršyje šviesų į paros metą, tačiau tamsai nepasiduokime. Na ir visą tą tamsą prasklaidyti galime su puikia lietuviška muzika, kurios be abejo turime labai daug čia relakso eteryje. Netrukus žengsime į antrąją programos valandą, kurią pradėsime štai šią Jevgenijos Redko dainą.

0: Rytoj vietomis nedidelis lietus. Temperatūra naktį 8-13, pajūryje iki 15, rytoj dieną 15-20 laipsnių šilumos. Lietuviškos muzikos
1: namai Relax FM. Kad ir kur bebūtum. Kad ir kur bebūtum.
2: Aš jaučiu, pamilau. Ir nieko čia.

0: naujausios Jurijaus Veklenko dainos Nieko nesakyk pasiklausėme relakso eteryje, o dabar metas prisiminti ir tai, kas darbo dienų rytais vyksta pas mus. Nu, vyksta išties smagus dalykai. Programoje geriausia diena, daug įdomios informacijos, žaidimų, prizų, dovanų, ir aišku, ryto skambutis. Tokia įdomi rubrika, kurios metu galite šmaišiai nustebinti gimtadienį švenčiantį draugą, kaimyną, galbūt bendradarbį ar net savo bosą. Prisiminkite tuos draugus, kurie gimtadienius minės jau artimiausiomis dienomis ir užregistruokite juos. O tai padarysite svetainėje relaxfm.lt užpildę specialią formą. Prisiminkime ir vieną iš šio ryto skambučių, jis mūsų eteryje jau dabar.
1: Ryto skambutis. Klausau.
2: Nu tai klausyk, tai kokias reikia paimti? Tai dabar stovime turgu ir renkamės ten rožės, kardeliai, kas tinka šiandien?
1: Geriau rožės.
2: Rožės geriau, o tai kaip ten su tais kardeliais, tai kažkaip tai proga ten reikalinga vis tiek. Tai man atrodo, kad mes tarėmės gi vakar vakare, kad reikia paimti kardelių.
1: Tiks bet kas. Ir kardeliai, ir rožės, viskas.
2: Su kuo aš kalbu? Atsiprašau, kažkaip balsas nepanašus į žmonos.
1: Tikriausiai ne čia pataikyt.
2: O
1: tikrai, kad ne jūsų žmona.
3: Čia žinok, Laura.
2: Čia mokytoja, Laura? Mokytoja, čia jūs? Atsiprašau. Aš žmonai skambinau.
3: Mes jau aiškinamės, ką čia dabar paimti, Emilis.
2: Klausyk, jo, tai reikia ir Laurai gal gėlių.
3: Tai būtent, tai jai reikia.
2: Nu, tai jai irgi reikia.
3: Tai nešam jau dabar, klausyk.
2: Nešam.
3: Laura, jūs supratot visiškai teisingai, čia tos gėlės yra skirtos jums ir rožės, ir gladiolės,
2: ir
3: visi žiedai šiandien žydi ne tik pačiai fainiausiai mokytojai, bet ir gimtadienį švenčiančiai Laurai. Sveikinam!
1: Ačiū labai ačiū. O Jezau, nesitikėjau.
2: Laura, klausykit, ar šiandien išeiginė diena, ar į mokyklėlę šiandien eisit?
1: Eisiu, į darbą.
3: Taip, čia
1: darželį.
3: Laura darželėje darbuojasi, tai čia žinokit, man atrodo, kad kai mokytojas darbuojasi darželyje, tai toks mokytojas visuomet yra prisimenamas, nu, praktiškai visą gyvenimą. Šiandien nebejoju, kad jūs dar daugiau šypsenų sulauksit. Ir šiaip jau, taip jau sutampa, kad kiekvieną mokytojo dieną jūs būnat sveikinama dvigubą progą, teisingai?
1: Taip.
3: Tai šiandien dvigubai laimės, dvigubai šypsenų, dvigubai tų gražių akimirkų. Būk visada tokia nuostabi, kokia esi mūsų Laurutė. O jūs spėkit, kas sveikina.
1: Nežinau. Draugės. Sesė.
3: Taip, sesė. Sesė su šeima. Čia šituos sveikinimus, šitą staigmeną paprašė padaryti. Tai nebejoju, kad mes čia kalbam apie virtualias gėles, o Neringa jums ir realių gėlių parūpins.
1: Taip.
2: Čia parašė, susimatysim vakare. Jūs planuojate šiandien kažkokį tai balių nedidelį ar didesnį?
1: Jo, susitikimą. Taip.
2: Nu ir gerai, tai malonaus jums susitikimo.
1: Ačiū.
3: Gražias dienos, iki.
1: Iki, visą.

0: Radijas tavo kompiuteryje ir telefone. Relax FM sentimentai. Kviečiame į įdomią, nostalgišką, o kartais ir skatinančią šypseną kelionę po praėjusio ir šio amžiaus pradžios muzikos pasaulį. Dinamika, Jordana, Karališka erdvė, Bavarija ir dar šimtai kitų atlikėjų internetinėje radijos stotyje, kurioje grojame tūkstantį dainų iš senų gerų laikų. Sentimentus klausyk per radijas.lt programėlę ir internetu senti.lt.
1: Relax FM.

Dar širdinė su tema, legendinis kūrinys, skambantis iš kartos į kartą, iš lūpų į lūpas. Šį kartą prisiminsime coverį, kurį rašė du Donatai ir tai padarė dar 2018 metais. Daugiau nostalgiškų kūrinių atraskite mūsų internetinės radijos stoties Sentimentai eteryje adresu senti.lt.

Ramaus pirmadienio vakaro linkiu visiems vakarojantiems kartu, jau visai greitai ir atsisveikinsiu, bet dar vienas darbelis liko neįgyvendintas apie naują lietuvišką dainą, kuri jau nuo rytojaus skambės mūsų eteryje, kviečiu pakalbėti. Lietuviška premjera. Nauja daina jau rytoj mums padovanos atlikėjas Astin, jo naujausias kūrinys vadinasi Paslaptinga meilė.

0: Astin ir jo naujausia daina Paslaptinga meilė, kurioje susipina meilės ilgesys, nostalgija ir noras dar kartą išgyventi tai, kas kažkada buvo gera. Šis kūrinys antradienio lietuviškoji premjera.
1: Relax FM.

Pirmojoje LAXFM interneto svetainėje kasdien naujų kūrinių premjeros, 500 lietuviškų vaizdo klipų, auksinės dainos ir naujausias populiariausių kūrinių sąrašas, už kurį balsuoti gali tiesiog dabar. Lietuviškos muzikos namai internete. RelaxFM.lt RelaxFM

10 minučių lieka iki 21 valandos, jau palinkėsiu jums ramios nakties ir aišku darbingo bei produktyvaus rytojaus. Aš Rolandas su jumis atsisveikinu, jeigu kažką svarbaus šiandieną praleidote, transliaciją atsukti ir dar kartą išgirsti patinkančią rubriką, galite svetainėje relaxfm.lt, o taip pat mūsų programėlėje radijas.lt. Nu, mes su jumis susiklausom jau rytoj, kaip įprasta vakare nuo 8. Čia netrukus Kastytis Kerbedis ir jo legendinis Dėl tavęs galiu.

0: Kasdien nuo pusės septynių Relax FM geriausia diena.
1: Čia turime viską. Nuo geriausios muzikos žaidimų iki keiščiausių liaudės prietarų, netikėtų lažybų, ryto skambučių ir itin atviros orų prognozės.
0: O svarbiausia, jokio streso. Įsijunk, nes šiandien yra pati geriausia diena.
1: Kasdien nuo ankstyvo ryto iki 11 valandos.
0: Registruok netikėtą ryto skambutį draugui jau dabar. Relax FM.lt. Relax.

Prieš metus Relax FM Top 15 aukščiausias trejetukas atrodė taip. Relax FM Top 15. Trečia vieta. Gera buvo gera, Čipolinai su tavim. Top 15. Antra vieta.

0: Prieš metus Relax FM Top 15 aukščiausias trejetukas atrodė taip.
1: Gražiausias lietuviškas dainos skamba Relax FM eteryje, o pačias populiariausias išgirskite Relax FM Top 15. Už savo mėgstamiausius kūrinius balsuokite mūsų interneto svetainėje, o naujausia Top 15 pristatysiu šeštadienį iš karto vidurdienio ir sekmadienį nuo 20 valandos. Beje, naujausia Top 15 visada rasite adresu relaxfm.lt.
0: Relax FM.

0: Kasdien nuo pusės septynių Relax FM geriausia diena.
1: Čia turime viską. Nuo geriausios muzikos žaidimų iki keiščiausių liaudies prietarų, netikėtų lažybų, ryto skambučių ir itin atviros orų prognozės.
0: O svarbiausia, jokio streso. Įsijunk, nes šiandien yra pati geriausia diena.
1: Kasdien nuo ankstyvo ryto iki 11 valandos.
0: Registruok netikėtą ryto skambutį draugui jau dabar. relaxfm.lt
2: Relax FM.

0: Kasdien nuo pusės septynių. Relax FM geriausia diena.
1: Čia turime viską. Nuo geriausios muzikos žaidimų iki keiščiausių liaudies prietarų, netikėtų lažybų, ryto skambučių ir itin atviros orų prognozės.
0: O svarbiausia, jokio streso. Įsijunk, nes šiandien yra pati geriausia diena.
1: Kasdien nuo ankstyvo ryto iki 11 valandos.
0: Registruok netikėtą ryto skambutį draugui jau dabar. Relax FM.lt.
2: Relax FM.

šios savaitės Relax FM Top 15 pirmasis trejetukas atrodė taip. Top 15. Trečia vieta. Natalija Bunkė, Aš galiu. Top 15. Antra vieta. Elvija, Audra. Pirma vieta. Gediminas Jokubauskas, Kartas būn. Balsuokite mūsų interneto svetainėje relaxfm.lt. Relax FM.

Radijas tavo kompiuteryje ir telefone. Relax FM sentimentai. Kviečiame į įdomią, nostalgišką, o kartais ir skatinančią šypseną kelionę po praėjusio ir šio amžiaus pradžios muzikos pasaulį. Dinamika, Džordana, Karališka erdvė, Bavarija ir dar šimtai kitų atlikėjų internetinėje radijo stotyje, kurioje grojame tūkstantį dainų iš senų gerų laikų. Sentimentus klausyk per radijas.lt programėlę ir internetu sentimentai.

0: Kalbam apie kiną.
1: Ko gero, visi mūsų klausytojai yra dalyvavę darbo vakarėliuose ir iš jų yra pasisėmę labai įvairių patirčių. Ispanų filmas Go Team yra apie vakarėlį, kuris vieno kolektyvo nariams tapo tikru mūšio lauku. Vienos sūrius gaminančios ir pardavinėjančios firmos darbuotojai išvyksta į kaimą. Jie turi susipažinti su tuo, kaip gaminamas jų žmonėms siūlomas produktas ir taip pat sustiprinti tarpusavio ryšius. Kai kas į šią išvyką vyksta be didelio entuziazmo, bet dalyvavimas šį kartą yra privalomas. Kadangi vadovė yra tikra furija, niekas nesiginčia ir vyksta į šventę, kurioje jų laukia ne vienas išbandymas. Renginio nuotaika labai pasikeičia po to, kai yra pranešama, kad įmonė nusipirko didelę pieno produktų bendrovę. Naujieji savininkai žada pakelti algas, bet tik tiems, kas išsaugos savo darbo vietas, o maždaug trečdalis darbuotojų bus atleista. Tad visokie žaidimai ir estafetės tampa kova dėl išlikimo ir apie kolegiškumą greitai yra pamirštama. Šią gana smagią komediją rodo platforma Netflix.

Gražiausios lietuviškos dainos skamba Relax FM eteryje, o pačias populiariausias išgirskite Relax FM Top 15. Už savo mėgstamiausius kūrinius balsuokite mūsų interneto svetainėje, o naujausia Top 15 pristatysiu šeštadienį iškart po vidurdienio ir sekmadienį nuo 20 valandos. Beje, naujausia Top 15 visada rasti adresu relaxfm.lt.

ošia miškai, gal nematai, kamuoja beržai, jie nebylūs nakčia, betgi ne kart, tau paslapčia geidė žodį ištart.

0: Kalbam apie kiną.
1: Zoja Saldana galbūt ir nėra pati ryškiausia kino žvaigždė, bet šiai talentingai moteriai tikrai labai gerai sekasi ir jos vardas yra įrašytas į Gineso rekordų knygą. Nes filmai, kuriuose jie atliko svarbius vaidmenis, yra uždirbę daugiausiai pinigų ir prie to prisidėjo tokie mega